Kratek povzetek naših sposobnosti v življenjepisu je precejšna novost, vendar nam lahko bistveno olajša iskanje zaposlitve. Delodajalcu namreč na hitro pove, kdo smo in kaj lahko storimo zanj. Obenem pa ga usmeri na branje celotnega življenjepisa. Kot zelo koristen se izkaže, kadar ob prijavi vestna tajnica loči naše spremno pismo od življenjepisa. Če smo vključili svoj kratek opis, smo se zagotovo izognili možnosti, da spregledajo kratko in učinkovito predstavitev koristi, ki jih prinašamo delodajalcu. Bolj kot kjerkoli drugje je pri kratkem osebnem opisu pomembno to, da moramo pisati o delodajalcu in ne o sebi. Čeprav se sliši nelogično, ravno o tem leži ključ. Delodajalca zanima, kaj lahko storimo zanj in manj naše lastnosti. O njih se bo prepričal na razgovoru, zato mu dajemo dovolj razlogov, da nas povabi. Pišimo mu o koristih, ki jih bomo prinesli. Da bi v popolnosti izkoristili svoj potencial, postavimo kratek opis na sam začetek življenjepisa. Takoj pod naslovom, zgore levo. Kot smo že omenili, so kontaktni podatki, zato pomaknjeni v desno.

0: Ljudje smo vsi različni. Samo naša izobrazba in izkušnje delodajalcu ne povesta dovolj o nas, da bi se lahko odločil ali nas povabi na razgovor. Vedeti moramo tudi, ali si želimo delo, kot ga ponuja on. Naše želeno delovno mesto je lahko pomemben faktor pri odločitvi delodajalca. Večina kandidatov ne zna in ne upa navesti natančnega opisa, ker se bojijo, da s tem izgubljajo priložnost. V resnici pa je tako, da nas bodo v vsakem primeru zaposlili na delovno mesto, ki se vse približno sklada z našimi željami in cilji. Če si delovnega mesta, ki je na voljo, ne želimo, je že bolje, če ga ne dobimo, saj se verjetno na njem ne bomo najbolje počutili. Kako natančno opisati želeno delovno mesto? Nikoli ne moramo biti dovolj natančni. Vsaka podrobnost, ki jo napišete, vam lahko koristi za pritegnitev delodajalca. Če pa se potencialnemu delodajalcu ne zdi, da ste primerni, vam bo opis želenega dela prihranil na času, ker ga boste izgubili na delovnem mestu, ki za vas niso primerna. Kam je najbolje vključiti opis svojega želenega delovnega mesta? Na začetek življenjepisa. Tako je za naslov in kratek osebni. Tam bo najbolj in bo delodajalcu takoj dokazal, da veste, kaj hočete. Ne veste, kaj si želite? Zelo slabo za vas. Delodajalci namreč vedo, kaj hočejo in si želijo, da imajo to razčiščeno tudi njihovi sodelavci. Zato razmislite o svojih željah in ciljih. Pomembnejši so, kot si predstavljate.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Karel Destovnik s partizanskim imenom Kajuh je bil slovenski pesnik, prevajalec in narodni heroj, ki se je rodil 13. decembra 1922 v Šoštanju, umrl pa star komaj 21 let 22. februarja 1944 v nemškem napadu na partizane oziroma na kulturniško skupino 14. divizije. Podpisoval se je s psevdonimom Kajuhov Tonč. Prvič je tako podpisan 1942 v naši ženi. V svojem opusu, ki je bil kljub mladosti obsežen, je bil v prvem obdobju usmerjen v notranji svet. Že tudi v predvojnem obdobju, še posebej izrazito pa kasneje v času vojne, pa se v Kajuhovi poeziji kaže tudi že politično angažirana lirika, ki jo pretrese občutenje vojne. Bosa pojdiva dekle ob Sorej sodi v cikel ljubezenskih pesmi in je bila posvečena Kajuhovi ljubezni Silvi Ponikvar. V njej je obesedil čustva do ljubljenega dekleta ter sočutje do trpečih, zaprtih in padlih za svobodo. Bosa pojdiva dekle ob Sorej. Bosa pojdiva prek zemlje trpeče. Sredi razsanjanih češnjevih vej sežem ti nežno dlani koparneče. Beli so češnje cvetovi, temni, pretemni so talce v grobovi. Kakor ponosni galebi nad vodo, taki so pali za našo svobodo. Bosa pojdiva dekle ob Sorej, bosa pojdiva med bele cvetove, v krilo nalomiva češnjevih vej, da jih poneseš na talce v grobove. Dekle, dekle moje, dekle, dekle moje, božaj me z rokami, s prsti drobnimi mi pojdi preko lic, s prsti drobnimi mi pojdi preko lic in me vsaj za hip omami. Za trenutek droben mi zakri oči, hotel bi vsaj enkrat nežno zaživeti, hotel bi vsaj enkrat nežno zaživeti v tej surovosti današnjih dni. Potlej pa me zbudi, zbudi me, da veš, in roko mi drobno snem iz lica, in roko mi drobno snem iz lica, ker z rokami delava, saj veš. Pomladni sonet. Ob starem mlinu, blizu borov nizkih, ni več vetrov in rož ledenih. Zametov ni in stes sneženih, izginil led s kolesje mlinskih. Ob mlinu blatna pot v dolino vodi, nad njo se bele breze pnov nebo. Ob brezah belih reže plug zemljo, za plugom kmet v razor hodi. Samoten, tih, poslušam vetra melodijo, harmonik glas je čutil vmes, voda pomladnih slišim simfonijo. In v mislih zrem brezmejnih rek sinino, ki bodo kmalu čez in čez preplule zdanih rek temino. Slišali ste tri pesmi Karla Destovnika Kajuha, in sicer Bosa pojdiva dekle ob Sorej, Dekle, dekle moje in Pomladni sonet.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Radio Ena Krvavec. Nočni kino.
4: Festivali in nagrade, svetovna premiera v tekmovalnem programu festivala v Cannes 2014, Sydney 2014. Dva dneva, ena noč. Več o filmu čez nekaj minut.

0: Nočni kino.
1: Film Dva dneva, ena noč, ki ga lahko najdemo tudi na DVD-ju, se ponaša s festivali z nagradami, svetovno premiero v tekmovalnem programu festivala v Cannes 2014, Sydney 2014. Ko Sandri v petek zazvoni telefon, izve, da bo izgubila službo. Tako so z glasovanjem odločili njeni sodelavci. Zdaj ima natanko en vikend časa, da jih ob neomajnem podrejenju svojega moža prepriča, naj za njeno službo žrtvujejo lastno povišico. Brata Dardenne se kot vselej vzdržita sodbe in obsojanja, medtem ko zastavita eno najbolj perečih vprašanj današnjega dne. Mar sodobnega delavca smemo in sploh še lahko prepričamo, naj v času, ko si jo le stežka privošči, izbere solidarnost. Jean-Pierre in Luc Dardenne za svoje filme, ki vselej prikazujejo življenje običajnih ljudi, navadno izbereta naturščike in manj znane obraze domačih belgijskih igralcev. Dva dneva, ena noč.
0: Mali nočni kino, Dario Štraus ti sup.

0: Nočni kino.
1: Če ločiš prepleten delec in obe polovici oddališ med seboj, se bo, celo če sta na nasprotnih koncih vesolja, ob spremembi ene na enak način spremenila tudi druga. Adam, o kvantni prepletenosti oziroma Einsteinovem fantomskem delovanju nadaljavo. Zgodba filma Večna ljubimca pripoveduje o Adamu in Evi, ranljivih in rahločutnih vampirjih, ki se ljubita že stoletja. Adam je samotarski glasbenik, ki skrit pred svetom med ruševinami sodobnega Detroita obupuje nad zatonom človeške civilizacije. Eva, razpeta med maroškim tenžerjem in svojim večnim ljubimcem, zgodovino človeštva spremlja že 3000 let in optimizem raje črpa iz narave. Oba sta umikana intelektualca, strastna ljubitelja glasbe, literature, znanosti, poslednja pripadnika stare šole. Svoj divji gon sta se naučila krotiti, za preživetje ne ubijata. Toda zombi, kot pravita ljudem, niso zastrupili le svojih zalog vode, temveč tudi lastno kri, ki ostaja pogoj za preživetje nesmrtnikov. Večna ljubimca nista Jarmušev vampirski film, kot bi morda pričakovali. Pač pa je žanr le udobno obrabljen, usnjeni kavč nad vse prikladen za to filmsko meditacijo umetnosti, vednosti spominu, nesmrtnosti in enigmi večne ljubezni, polno hipnotičnih glasbenih vibracij, čutnih podob značilno čudaškega humorja in pomenljivih samoreferenc. Večna ljubimca tudi na DVD-ju.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Hrvaške narodne pripovedke. Fant z devetimi svečniki. Nekoč je živel neki mojster, ki je imel vajenca, tisti vajenec pa je bil še otrok. Mojster ga je pogosto imal s seboj v gost, da sta pripravljala drva. Ko sta nekega dne hodila in brskala po gozdu, je našel mojster v zemlji odprta vrata, toda ni vstopil, marveč je rekel dečku: "Vstopi, fant, in kar boš našel, bova delila na pol." Otrok kot otrok, mlad in neumen, je komaj čakal. Vstopil v zemljo in blodil, pa blodil po črni temi, dokler se ni dotipal v neko veliko klet. Tam so ležale tri kopice blaga, svetle ko samo sonce. Na prvi kopici je sedel ogromen planinski orel, drugi je ležala zvitena kača, na tretji je čepel vrak in kazal otroku zobe. Fant je stekel pogumno k prvemu kupu. Ni ga mogel odnesti. Stekal je k drugemu kupu. Ni ga mogel odnesti. Stekal je k tretjemu kupu. Niti tega ni mogel odnesti. Ničesar ni mogel odnesti. Samo neko škatlo je spravil za srajco, a med tem, ko je spravljal tisto škatlo, je zapihal veter in odnesel dečka med kamenje, v samoten in divji gost, kjer ni bilo ne ptice, ne hiše, ne strehe. Fant je blodil in se prebijal čez drn in strn, sem in tja, dokler se ni pretolkal iz tistega gozda in prišel k morju. Ko pa je prišel k morju, je zagledal na drugi strani mesto. Kaj mu bo mesto, če pa ne more čez morje? Fant je premišljal in premišljal, dokler se ni spomnil. Si nabral nekaj vej, pa si napravil splav. Potem je sedel na splav, se zapeljal in le prišel čez morje do mesta. Kaj mi bo mesto, ko pa nikogar ne poznam, si je rekel in se spet zamislil. Potem pa odšel v neko krčmo in nacepil gospodarju drv, leta pa mu je dal za plačilo kosilo in večerjo. Drugi dan mu je rekel gospodar: "Dal sem ti kosilo in večerjo, zdaj pa se poberi, ne potrebujem te več." Fant je odšel na trg, se naslonil na zid neke trgovine in lastnik trgovine ga je vprašal: "Kaj bi rad, deček?" Ta je odgovoril: "Daj mi, gospodar, nekaj denarja za večerjo, pošteno sem že lačen." Gospodar je imel dobro srce in dal mu je za dve večerji. "Na, večerjaj." Fant je stekel in ko je zapravil denar, je prišel spet pred tisto trgovino in to se je ponavljalo tri večere za povrstjo. Tretji večer mu je rekel gospodar: "Pojdi, sinek, naj ti da še kdo drug, jaz ti ne morem več dajati." Po teh besedah se je vrnil fant v gostilno. Premišljal je, kako bi prišel do kosila, kako do večerje, in ko je brskal po žepih, če bi le še kaj našel, je odkril tisto škatlo, je odprl in našel v njej devet svečnikov. Odšel je k nekemu gospodarju in ga prosil: "Daj mi, gospodar, devet par in služil ti bom devet dni." Ko je odslužil tistih 9 dni, si je kupil za 9 par 9 sveč, za tistih 9 svečnikov, a ko je sveče prižgal, je stopilo na prag 9 deklic. Do polnoči so pele, brenkale in plesale. O polnoči pa je izvrekla vsaka mošnjo denarja in ko mu jo je dajala, je rekla: "Na, gospodar, da boš imel za svoje izdatke." In so šle. Naslednji večer je rekel fant krčmarju, naj mu pripravi obilno večerjo. Krčmar se je nasmehnil in rekel malemu: "Nimaš denarja, da bi plačal obilno večerjo." Fant mu je odgovoril: "Lahko kupim hišo, v kateri sedim," in pokazal je tistih 9 mošničkov denarja. Krčmar se je zelo začudil: "Sinek moj dragi, odkot tebi toliko denarja, saj prej nisi imel niti beliča, če nisi ukradel." Fant se je začel zaklinjati: "Glavo dam, če sem ukradel. Pridi zvečer in prinesi mi 9 sveč, potem sedi k meni in videl boš, česar še nisi nikoli." Krčmar je bil radoveden, prinesel je 9 sveč in dobro večerjo, potem pa sedel in čakal, kaj se bo zgodilo. Fant je pospravil večerjo, prižgal 9 sveč v 9 svečnikih in prikazalo se je 9 deklic, ki so pele, brenkale in plesale do polnoči. Preden so odšle, mu je vsaka dala mošnjo denarja. To se je dogajalo noč za nočjo. Mali je silno obogatel in pokupil polovico mesta. Daleč naokrog se je razvedlo to čudo in ko sta zvedela tudi car in njegova hči, sta poklicala dečka k sebi. Ko so ga pripeljali pred carja, je ta vprašal: "Kako to, da prihaja k tebi 9 deklic in te obdarujejo?" Mali je odgovoril: "Počakaj, car, naj se zmrači in pokazal ti bom." Ko se je zmračilo, sta prišla car in njegova hči, z njima pa mnogo stambolskih gospa, da bi videle čudo, kakršnega ni videl še nihče. Medtem, ko so posedle, je prižgal fant sveče in že so se prikazale deklice. Pele, brenkale in plesale so do polnoči, preden so odšle, pa so dale svojemu gospodarju vsaka mošnjo denarja. Carju je bilo to seveda zelo všeč in namenil se je, da bo dečko vzel tisto škatlo. Drugi večer je car spet zbral okoli sebe stambolsko gospodo in odšel z njo v hišo, kjer je stanoval deček s svojimi svečniki. Ko so car in gospoda posedli po blazinah, je prižgal mali 9 sveč, potem pa je nastalo prerivanje in tekanje. Na mesto deklic je pridivjalo 9 Arabcev, vsak je vihtel roki debel ki in mahal z njim po carju in stambolski gospodi. Stambolska gospoda je vreščala, a ko se je tudi car naveličal kija, je prosil dečka, naj ga reši Arabcev in mu obljubil, da mu ne bo vzel škatle. Potem je deček upihnil sveče in Arabci so tako izginili. Vrnil se je v svoje mesto ob morju in tam še danes živi, če ni že umrl.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Botar v sili. Sosedu Nacku se je rodil otrok, a on in njegova žena nista bila že prej poskrbela za botra, pa ga je moral iti iskat oče šele zdaj. Ni imel dežnika, zunaj je deževalo in tudi časa ni imel dosti. Zato je stopil k najbližjemu sosedu, ki pa ni bil na najboljšem glasu. Povedal mu je, da se mu je rodil otrok in ga prosil, da bi bila on in njegova žena botra. Obljubila sta in obljubo tudi izpolnila. Nekaj dni po krstu je prišel boter pogledat, kako se godi otroku. Nacek pa se je bil prehladil in začel je pripovedovati botru, kako je deževalo tisti dan, ko ga je bil šel vabiti za botra. Zato ni mogel poiskati otroku boljšega botra. Tedaj se oglasi iz postelje žena: "Kako moraš kaj takega reči našemu botru? Če bi bil kaj vreden, bi ti še zameril."
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Srce Bogu. Na poti v cerkev je šel neki mož z brača mimo mesarja. Na klinu je viselo kozlovsko srce, nikjer okoli pa žive duše. Izmaknil je srce in z njim v žep. Potem je šel v cerkev, tam pa je pridigal duhovnik pred oltarjem: "Dragi verniki, Bog terja srce in dejanja, ne besed. Kdor ima torej srce, naj ga da gospodu Bogu." Tisti mož seže v žep, vrže srce na oltar pred duhovnika in mu reče: "Na, beste plentaj, res sem ga ukradel, pojedel pa ga nisem. Pa se najejta ti in gospod Bog."
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Junaško srce. Ozmerjala je žena moža, on pa se je zatekel k sosedom in začel jokati. Sosedje so se zbrali okoli njega in ga spraševali: "Kaj stokaš, nesrečneš? Kaj te je prizadelo?" On pa zajclja: "Žena me je ozmerjala, tega pa moje junaško srce ne prenese."
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Hlapec za gospodarjevo mizo. Zdavno je nekoč živel gospodar, ki je imel več pristav. Na eni je imel živino, na drugi ovce, na tretji svinje. Na največji pristavi pa je živel sam. Nekega večera je naročil hlapcu, ki je skrbel za svinje, naj pride drugi dan k njemu. Tisti dan pa je deževalo in ker sta bili pristavi daleč vsak sebi, je moral prebrozgati hlapec precej blata, tako da je prišel šele opoldne. Hlapec stoji na pragu, otroci pa sede okoli mize. Jedo, da jim šlepečejo ličnice, njega pa se nihče ne spomni. Ne vidijo ga, kakor da zanj ni poldneva in kakor da vas premočen ne bi bil potreben žlice tople juhe. Stoji za vrati in se trese ko pes, gospodar pa ga sprašuje. No, ali se je oprasila biljača? Je, gospodar zavesla z žlico in vpraša čeznjo. Koliko? 11. Kakšni so? Hlapec sede na stol za vrati in odgovori. Lepi, zdravi. Sesajo? Vpraša gospodar in se davi cmoki. Hlapec poži rastline in reče, morajo, ko so pa lačni. 10 jih lepo sesa. Gospodarju se ustavi žlica. Kaj praviš? 10 jih sesa. Kaj pa 11? Je poginil? Kaj bi poginil? Saj pravim, da so vsi zdravi. Gospodar se začudi še bolj in vpraša, kaj pa dela, če ne sesa? Gleda drugih 10, kako sesajo. Kako gleda? Prav tako, kakor gledam jaz, kako vi obedujete, odgovori oni resno. Otrokom se ustavijo žlice, gospodar zazija, potem pa se naenkrat razživi. O, saj res, sedi, obeduj z nami.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Lisica in jerebica. Lisica je ujela jerebico. Ko je hotela otrebiti, je rekla jerebica. Teta lisica, preden začneš jesti, se prekrižaj. Lisica je obogala, dvignila nogo, da bi se prekrižala, ta čas pa je rebica vr, vr, zleti v zrak. Zletela je visoko in veselo zapela, štir, štir. Lisica pa je spodaj žalostno ugotovila, ne hvali dneva pred nočjo. 4 sveče za dušo bedaku, ki se križa pred južino.
2: To je bila oddaja za otroke, Pravljica.
0: Radio Ena Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
4: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju. Tokrat govorimo o tenisu. To je šport, pri katerem si s pomočjo teniških loparjev, 2 igralca ali 2 nasprotna para med seboj čez mrežo podajata teniško žogico. Cilj te igre pa je poslati žogico v nasprotnikovo polje tako, da je ne more odbiti nazaj oziroma jo odbije izvan polja ali v mrežo. Žogico je treba torej poslati čez mrežo, zadeti pa je treba znotraj začrtanega igrišča. Če se žogica na igralčevi polovici odbije 2-krat, nasprotnik dobi točke. Prav tako nasprotnik dobi točke, če igralec ne udari žogice z loparjem, jo z udarcem pošlje izvan nasprotnikove polovice, torej izvan igrišča, v mrežo ali na svojo polovico, ali pa jo udari z loparjem, ko je še v zraku na nasprotnikovi polovici. Pri igri v parih žogico čez mrežo pošlje igralec, ki mu je omogočen boljši udarec. Praviloma pa eden stoji bliže mreži, drugi pa bliže zadnji liniji. Stojita pa v diagonalni formaciji. Igra se začne s servisom, udarci pa se izmenjujejo, dokler prvi ne stori napake. Teniški dvoboj je sestavljen iz 3 ali 5 nizov. Niz pa dobi tisti, ki prvi zmaga 6 iger. Vsaka igra ima 4 točke. Zmagati pa je potrebno z razliko 2 točk. Servis pa se menja ob koncu vsake igre. Če igralec dobi prvo točko, je rezultat 15 za tega igralca. Če dobi naslednjo točko, je rezultat 30 za tega igralca. Ko dobi tretjo točko, pa je rezultat 40 in če dobi še četrto točko, dobi igro. Razen, če oba igralca dobita po 3 točke in je rezultat izenačen. Naslednja točka pa je prednost. Če isti igralec dobi še naslednjo točko, dobi igro. Če pa to prvo točko, je rezultat 15 za tega igralca. Če dobi naslednjo točko, je rezultat 30 za tega igralca. Ko dobi tretjo točko, pa je rezultat 40 in če dobi še četrto točko, dobi igro. Razen, če oba igralca dobita po 3 točke in je rezultat izenačen. Naslednja točka pa je prednost. Če isti igralec dobi še naslednjo točko,

0: decimalnem sistemu, pač pa na geometrijskem sistemu, ki ima za osnovo število 60. Tekmovanja, na katerih se igralci pomerijo med seboj, so turnirji. Kdo igra s kom, določi žreb, nato pa se vse do finala igra na izpadanje. Direktno v turnir je uvrščenih le nekaj tekmovalcev, ostali pa si svoje mesto v njem priborijo v kvalifikacijah. Nekaj pa jih je v turnir uvrščenih, ker so dobili posebno povabilo organizatorja. Na vsakem izmed turnirjev so določeni nosilci oziroma igralci, ki so po mnenju organizatorja glede na razvrstitev na jakostni lestvici favoriti. Ti so postavljeni tako, da se ne morejo pomeriti med seboj takoj prvo oziroma drugo tekmo. Njihovo število je odvisno od števila igralcev na turnirju oziroma od velikosti turnirja. Še posebej pa so ocenjeni štirje veliki mednarodni turnirji, ki jim pravijo tudi Grand Slam turnirji. To so odprto prvenstvo Avstralije, odprto prvenstvo Francije, odprto prvenstvo Anglije in odprto prvenstvo Združenih držav Amerike. Zmaga na vseh teh štirih turnirjih v eni sezoni pa velja za krono karijere teniškega igralca. Svetovni tenis urejata dve krovni organizaciji. Prva zveza oziroma organizacija je WTA, za katero igrajo ženske profesionalke. Druga, ki vodi moško profesionalno konkurenco, pa je ATP. Krovno organizacijo za tenis v Sloveniji pa predstavlja Teniška zveza Slovenije, ki deluje že od leta 1983 naprej.
1: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Teniške igre se med seboj razlikujejo samo glede na podlago, na kakršni se igrajo, saj se žogice različno odbijajo. Teniško igrišče pa je lahko travnato, prekrito s posebnim peskom, asfaltirano ali iz umetnih mas. Dimenzije igrišča se razlikujejo pri igri posameznikov in pri igri dvojic, saj je igrišče za dvojice širše. Na sredini igrišča je mreža, ki od tal do vrha meri najmanj 91,4 cm na sredini, na opetih straneh pa 1,6 cm. Igra lahko poteka v dvorani ali na prostem, no poleg igrišča pa med osnovno opremo sodi še teniški lopar, žogice ter športna oblačila in obutev. Tenis zajema 7 osnovnih udarcev: servis, forehand, backhand, slice, volley, smash in lob. Obstaja pa tudi precej hibridnih udarcev, kot so slice servis, forehand volley, spin in tako naprej. Poglejmo pa še nekaj zanimivih teniških podatkov oziroma rekordov. Najdaljši dvoboj, ki je trajal kar 6 ur in 22 minut v svetovni skupini pred uvedbo tiebreaka, sta leta 1982 v četrtfinalu odigrala John McEnroe in Mats Wilander. Zmagal je Mats. Najdaljši dvoboj po uvedbi tiebreaka pa sta na Roland Garrosu odigrala Fabrice Santoro in Arnaud Clement, oba Francoza. Igra je trajala kar 6 ur in 33 minut. Največ časov, kar 113 na enem dvoboju, je v Wimbledonu leta 2010 dosegel John Isner. Najhitrejši servis s hitrostjo 263 km na uro pa je zabil Sam Grott iz Združenih držav Amerike.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Si predstavljate, kakšno bi bilo naše življenje, če bi ga lahko sami načrtovali vnaprej, do vsake najmanjše podrobnosti? Ne znam si niti predstavljati, koliko časa bi nam to vzelo. Verjetno nikoli ne bi bili povsem zadovoljni s končnimi izdelki in bi ga popravljali in popravljali. Morda bi iz vsega skupaj na koncu nastal pravi zmazek, ali pa bi prej celo umrli, preden bi nam uspelo dati iz rok končni predlog za svoje življenje. Tudi če smo kolikor toliko zadovoljni s potekom svojega življenja, bi to ali ono vendarle spremenili, če bi se dalo seveda popravljati za nazaj. To razmišljanje se je porodilo ob snemanju neke televizijske oddaje. Saj vemo, nekatere oddaje so posnete vnaprej in se da tudi kaj popraviti. Nekatere pa se predvajajo v živo in se ne da nič popravljati. Vsak način snemanja ima svoje prednosti. Osebno so mi bolj všeč oddaje v živo. V tovrstnih oddajah je človek bolj pristen, je takšen, kot je v tistem trenutku. Včasih pokaže tudi svoje pomankljivosti. Pa saj vsi živimo vsak dan s svojimi pomankljivostmi, če si to priznamo ali ne. Življenje, ki ga živimo, je kot oddaja v živo. Zato je prav, da smo zbrani in pozorni, kolikor se da, da se ne bi nabralo preveč takšnega, kar bi si želeli zbrisati. Ko se oziramo nazaj, se kljub našim najboljšim prizadevanjem nabirajo scene, ki smo jih načrtovali drugače in bi jih spremenili, če bi bilo mogoče. Toda zdaj so posnetki v arhivu in je potrebno z njimi živeti. In prav nobenega smisla nima, če se skušamo delati, kot da jih ni. So in bodo ostale. To je naša življenjska popotnica. Pri vsakem človeku nekoliko drugačna, ampak prav njegova. Pravzaprav je umetnost življenja v tem, da znamo vse, kar se nam nabira v arhivu življenja, tudi neprijetne in težke scene, osmisliti in spremeniti v svojevrsten zaklad. Dano nam je torej življenje v živo, ki nas vedno znova preseneča in je lahko vsak trenutek napeto. Vredno mu je posvečati vso pozornost, saj je najpomembnejši resničnostni šov, ki ga boste kadarkoli doživeli.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Nekoč je živel človek, ki je iz svoje dežele zašel v pokrajino, ki je bila na slabem glasu kot dežela čudakov. Ni minilo veliko časa, ko je naletel na gručo ljudi, ki so zgroženi bežali z polja, na katerem so skušali požeti pšenico. Na polju je pošast, so mu pripovedovali v strahu. Tujec je šel pogledat na polje in našel tam lubenico. Ponudil se je, da bo to tako imenovano pošast ubil. Ko je lubenico odtrgal, si je odrezal košček in ga začel jesti. Ljudje so se ga prestrašili še bolj kot prej lubenice. Pregnali so ga z vilami in opili: še nas bo ubil, če lahko ubije pošast. Zgodilo se je, da je ob drugi priložnosti še nekdo zašel v deželo čudakov. Doživel je prav identičen pripetljaj. A namesto, da bi skušal tako imenovano pošast ubiti, se je sprva strinjal s tamkajšnjimi prebivalci, da je reč nevarna, in se z njimi po prstih odplazil proč. Uspelo se mu je pridobiti njihove zaupanje. Ostal je pri njih in jih počasi, korak za korakom, naučil osnov o lubenicah. Ljudje niso samo izgubili strah pred lubenicami, ampak jih začeli tudi gojiti. Naš strah pogosto izhaja iz napačnega, pomankljivega razumevanja ali pa preteklih neprijetnih izkušenj, ki jih nosimo s seboj. Da bi strah premagali, običajno ne zadostuje, da nam drugi ljudje dopovedujejo, da to pa že ni nič takšnega. Običajno je potrebno opraviti postopne korake v smeri osebne izkušnje in do nedavna pošast se lahko spremeni v sladko lubenico.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec.
3: Najbolj popularne pesmi zadnjega tedna.

0: Planet, Baby. Živijo, lestvica, ki je zdaj prišla do 18. mesta. Na 17. sakca, Jack Jones, Years and Years. Takole je, prišli smo že kar nekam, gremo proti enici.
1: Vamo pa la playa, pa curate el alma, cierra la pantalla, abre la medalla.
0: Enica, Pedro Capo, Calma. Ampak kje še enica? Zdaj le nas najprej čaka 17. mesto tega tedna. Mislim, Pedro Capo Calma, to je prejšnji teden, ne? Tok, da se razumemo. Ta teden še ne vemo. Urco dobro še počakati, pa pridemo do tja. 17. mesto, Jackson Jones, pa Years, ja. Jax Jones, pa Years and Years, play to!
2: Calma.

I love it when you call me señorita. Menlo ko rečeš kvečem señor. Señorita, bolj težko. Ali pa tudi lej, če se lih zafrkavaš pa to. Shawn Mendes, Camila Cabello z 20. na 16. mesto. Komad, ki bo, men se kar zdi, prišel tudi do prvega mesta. Takole je. Zdaj smo zaključili polovico lestvice. Ta spodno, ta zgorna je pred nami od 15. mesta od Chainsmokersov. Gremo gor čez nekaj trenutkov. Vamo pa la playa. Pa curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Ole pa komadka že 3-4 tedne visi na prvem mestu in a veš, to je tisto, kar te firbec matra, ne? A bo ta zadeva tudi ta teden na prvem mestu? Eno urco še počakaš, pa smo tam. Zdajle smo na polovici lestvice. Chainsmokers featuring 5 Seconds of Summer, Who Do You Love? 15.

Ale Farbený Lira, Fading, živio. Še dva tedna nazaj bil tako mat na prvem mestu. Prejšnji teden je bil na šestem, zdaj pa na 14. kar pomeni, da Mejken pada. Ne velja pa to za naslednjen komad, ki gre po obratni smeri. Z 15. na 13. Sam Smith z Normani, Dancing with a Stranger. 30.

0: Avicii, mai bilo fajn včasih, ko si vsaka dva meseca lahko slišal kakšen njegov nov komad, dokler jih je še vztrajal, ne. No se zdaj, ko imamo posthumno izdan album, imamo tudi še nekaj komadov gor, ne. Sam ni pa to to, ne. Škoda ga je. Avicii, Nalo Black, SOS, 14. na 12. mesto zadnjega tedna. Na 11. Jonas Brothers Sucker.
1: 30 največkrat predvajanih. Go to

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: Njegovi komadi se redno, takrat, ko jih ven putne, uvrščajo kar visok na našo lestvico. Tale, Libertad, je z 12. piču na 10. mesto v zadnjem tednu. Calvin Harris in Dragon Bone Man sta bila pa svojca z Giantom na prvem mestu, prejšnji teden na 8., tokrat na 9.
1: 30. Največkrat predvajanih

0: Srbija.
1: Kdo so tokrat? Trojka, dvojka, enica. Lej, prejšnji teden je bilo takole. Trojka Imagine Dragons. Dvojka Daddy Yankee. Enica Pedro Capó.
2: Vamos pa la playa, pa curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla.
1: Kako je ta teden, bo kmal jasno, ker so zadeve že zelo blizu vrhuncu lestvice. Pol urce še imamo, ker gremo od sedmega na vzgore. Sicer na aktualni lestvici na desetem Alvaro Soler, na devetem dvojček Harris Reagan Boneman, na osmem Shawn Mendes If I Can Have You, zdaj pa pred nami tretje mesto, ne, tretje pa še ne, o, jebenti se mi mudi, a sedmo mesto Taylor Swift in Brandon Urie, Me.

0: Yankee. Zdaj pa je cajt za tretje mesto zadnjega tedna.
1: 30. 30.
0: Zdaj, če so se okoljniki karte premešale, se pa na tretjem mestu tokrat niso, ne? Prejšnji teden Imagine Dragons Bad Liar na številki 3, ta teden, lej, tudi na številki 3. Bene spremembe, tam smo.

0: pum, girl.
1: Kolik ima Daddy Yankee? Lep sajt na prvem. Ful velika to rečem, ne? Za določene tele hude komade. Lep sajt so bili na prvem. Ja, če pa res, če je bil lep sajt na prvem mestu. Pa potem dvakrat zapored na drugem mestu. Tokrat pa izven trojke najboljših. Na šterici. Daddy

0: Max, So Am I, s četrtega na drugo mesto zadnjega tedna. Na tretjem mestu še vedno Imagine Dragons in zdaj nas muči samo še eno vprašanje, kdo je ta teden prvi? V bistvu tist, kaj prejšen teden, ne? Lej, če ne veš, kdo je bil prejšen teden prvi, sam posluš, bom vse predspovedal. 30 in Jean Ferbeža. Na petem mestu je Sheeran, Justin Bieber. Na četrtem Daddy Yankee. Na tretjem Imagine Dragons, drugem Ava Max, So Am I. To smo že slišali. Pred nami je pa samo še en komad, samo še prvo mesto. In če primerjamo lestvico s prejšnje tedensko, sam še enega komada nismo slišali. Vamo pa la playa, pa cura. Yep, tegale. Pedro Capó in Farruko, Kalma. Kar pomeni, da če ga še nismo slišali, lahko sem nekaj, ne? Da je ta komad, tudi ta teden, že četrtič zapored, mislim, da na vrhu naše lestvice.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
2: Normalno si ga.

jaz revo zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril.

0: Slovenska mreža Radio 1. Vaš pes spušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.

Radio 1. Δεν τζ' το μπρε γλάνσπε. Η πολίτια γεσ' λείψε.

0: Radio 1.
1: Polietje ima morali.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih hlačah.
1: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Ureš.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Na območju cele Slovenije od danes velja velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Najbolj ogrožena je Primorska, kjer je v 8 občinah razglašena zelo visoka stopnja ogroženosti. Tam je tako kot drugod po državi prepovedano koriti in požigati v naravi. Oranžno opozorilo zaradi vročine, ki je doslej veljalo za jugozahod, pa se je razširilo na jugovzhod in na srednjo Slovenijo, od jutri pa bo veljalo za vso državo. Zdaj pa na tuje. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove zračne napade na vojaške cilje iranske revolucionarne garde v Iranu. Po navedbah ameriškega centralnega poveljstva gre za odločen odgovor na torkov iranski poskus raketnega napada na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Iranski državni mediji so poročali o eksplozijah na več lokacijah na jugu države, obsegu škode ali morebitnih žrtvah pa uradne oblasti za zdaj niso podale podrobnosti. Napadi so sledili večkratnim javnim opozorilom predsednika Trumpa o odločnem odzivu. Luka Dončić pa bo avgusta v Sloveniji gostil celotno zasedbo Los Angeles Lakers za 4-dnevni pripravljalni kamp pred novo sezono. Poleg skupnih treningov je na programu tudi golf, ogled Ljubljane in druženje ekipe. Gre za prvo večjo potezo Dončića, odkar je LeBron James kot prosti igralec odšel v Filadelfiji, s čimer je slovenski zvezdnik postal nesporni vodja franšize. Lakers so čez poletje precej prenovili postavo, med drugim so pripeljali Walkerja Kesslerja, Quentina Grimesa in Colina Sextona.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
4: Ja, večinoma jasno in vse bolj vroče bo na Primorskem, kot ste slišali že pri Dari, razglašena zelo velika drugod po državi, pa velika požarna ogroženost, zato kadilci, kadilke, prosim, če med vožnjo ne mečete ogorkov skozi okno, hvala že vnaprej. Poglejmo še temperature po Sloveniji, 15 stopinj Slovenj Gradec in Prebold, 16 Krško in Semič, 18 Jesenice, Maribor in Slovenske Konjice, 20 Ljubljana, 22 pa Izola.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Dezire, pozdravljena, dobro jutro.
1: Dobro jutro na ceste. Trenutno stanje zelo umirjeno na primorski avtocesti je proti Ljubljani, le med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče le eno tovorno pokvarjeno vozilo, zaradi katerega je zaprt počasni pas, tam previdno. Sicer pa, kot ste slišali, velika toplotna obremenitev. Če greste danes na pot, ne pozabite vzeti zraven steklenice, vode ali dveh. Srečno, varno, naj ostane danes vaš spremljevalec, nič 80 22 55.
2: Vaš pes spušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si. Več sprostitve, več zabave, več poletnih hitov.
2: To je Dobro jutro šov.
0: Darja?
4: Ja, ne, hotla sem te opozoriti, da kadilci in kadilke naj nikoli ne mečajo v gorko, ne samo zdaj.
1: Kaj če bi zmenili, da nikoli ne kadijo v avtu, pa je to to?
0: Lahko bi se tudi to zmenili.
1: Ja.
0: Malo teže, ampak se da. Dobro jutro vsem skupaj.
1: Dobro jutro.
0: 30. julija smo tehnično še vedno v prvi polovici počitnic. To je pomembno, zato ker vem, da že obstajajo reklame, varianta nazaj v šolo. Ljudje, prosim, da recimo pred 28. avgustom ne povzročate stresa šolarjem, tudi to bi se lahko zmenili.
1: Sigurno, in šolari staršem, dejte se imeti fajn.
0: Tako, dejte se vsi umiriti, še vedno je poletje, v easy. Ok, mi bomo danes ekstra počitniški, edino branje, ki nas zanima, 30. julija je branje na plaži. Poleg tega imamo za vas poletne pakete Radia 1, pa statistični urad nam bo postregel z nekaj zanimivimi dejstvi. Skratka, super jutro pred nami, udobno se namestite in uživajte z več dobre glasbe. Dobro jutro!
1: Jutro.

0: Nek in Laura Nonče. 10:06, dobro jutro. Desiree je še vedno z mano v studiu. A ste vedeli, da obstaja vodič beach.com?
1: Ne.
0: No, okay.
1: Vodič bič.
0: Vodič bič, ja. Ukvarja se z lestvico 25 najboljših plaž na svetu in oni trdijo, da je najboljša plaža na svetu Trunk Bay na St. Johnu, torej na enem izmed ameriških deviških otokov. In nimamo okay, moramo verjeti, ker zadeva ni lih za vogalom, ne?
1: A tak bič.
0: Ja.
1: Veš, ki sem takoj mislila, ker že ne drugi.
0: A ja, bič. Kdo je najbolj poreden, kdo je... Ne, plaže. Oni raziskujejo plaže. Je pa na seznamu tudi Zlatni rat na otoku Brač, ki zaseda peto mesto. To pa verjamem, da pozna veliko Slovenk in Slovencev. No, ta vodič pravi, da pri ocenah plaže ocenjujejo tudi barvo in bistrost vode, kar je razumljivo, in pa zraven dodajo še ocene uporabnikov na Google Mapsih. Ok, tukaj bi lahko rekel, da je malo v prednosti recimo Copacabana, na kateri je prostor za milijon kopalcev,
1: malo.
0: In lahko dajo malo več ocen, ne?
1: Uh-huh.
0: Ja, ker pred plažo v Loparju, recimo, na kateri je pet ljudi gneča, verjetno to ni tako verjetno. Ne?
1: Pa, pa je tudi lepa verjetno.
0: Pa je verjetno tudi lepa, včeraj ste nam tako povedali v vaših počitniških razglednicah. Me pa zanima še ena zadeva, res konkretno. Kaj se recimo zgodilo s kakšno plažo, ki je bila lani med 10 najboljših na svetu, letos pa ni več, a je voda spremenila barvo?
1: Ne vem.
0: Mislim, kako je to možno?
1: Ja, to je pa res dobro vprašanje.
0: A je prišlo do nihanja v ocenah na super zanesljivi Google Mapsih, kjer nihče nikoli ne laže? Kako se to zgodi? Ne? Mislim, je pa res, da če delaš na tem portalu beach.com, imaš pač eno službo na leto in to je, da pripraviš lestvico plaž in nekaj moraš narediti, ker copy-paste od lani ne smeš narediti, ker če ne,
1: noben
0: ne bi prav. Ne?
1: E bravo, zato tako. Verjetno, ja, zato da ne zgubiš službe.
0: Evo ga, pa smo prišli do cilja. No, če mene vprašate, najboljša plaža je vedno tista, na kateri ste ta moment. Ker nisem bil še nikoli recimo s frendi na Bernardinu in razmišljal o tem, kaj bi dal, da bi bil na deviških otokih, ker na take stvari pomislim, ko je zunaj nula in brije burja.
1: Bravo.
2: Istok Kostinčič.
3: Tvoje poletje.
4: Tvoj radio ena.
2: In tvoji poletni hiti.

0: Damjana David, Tyler in Nile Rodgers, Talk to me. 15 je čez šesto. Dobro jutro. Mamen hiter pregled športnih novičk. Najprej ena dobra iz Kitajske. Slovenski odbojkari so se po ekstra napeti tekmi proti Turkom po zmagi v tretjem nizu uvrstili naprej in oziroma napredovali v polfinale Lige narodov, kjer jih čaka ali Poljska ali Ukrajina. To bo znano danes popovdne. Bolj rumene barve pa je novička, da se bo tudi Ronaldo enkrat upokojil od nogometa in takrat naj bi se odpravil celo v televizijske vode. Meni je tukaj najbolj zabaven zapis, citiram: "Zato se zvezdnik očitno že zdaj pripravlja na to, da bo imel tudi takrat dovolj dela in zaslužka." Ja, tip ima že svojo znamko vode, hotele in kaj jaz vem, kaj še vse, plus klubsko mega plačo, multimilijonsko. Edina stvar, na katero se zvezdnik pripravlja, je, da mu pač ne bo dolg čas, ko ne bo imel več fuzbala. Če bi hotel, bi lahko kupil televizijo in produkcijsko hišo in še gledalce, toliko je že zaslužil v svoji karieri. No, tretja novička pa je domača in ekstra super. Tudi Darja jo je omenila v novicah, in sicer Dončić žal kot vemo avgusta ne bo zaigral za reprezentanco v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, bo pa vseeno v Sloveniji, pa ne samo on, ampak vsi Los Angeles Lakersi. Luka bo avgusta gostil cel tabor svoje ekipe, namenjen je razvoju kemije v bistvu znotraj moštva in tašen team building slovenski bo naredil. Kar je seveda logično, glede na to, da je praktično cela ekipa nova. Ja, na igrišču ga res ne bo, se pa zna zgoditi, da bo slovenska košarkarska reprezentanca imela najmočnejšo navijaško ekipo v zgodovini naših kvalifikacij. George Ezra prihaja in Shotgun, jaz bom dodal še nekaj glasbenega poletja, in sicer Luna in Bailando, Bailando, Bailando. Obe dobite zelo v kratkem.
1: Dobro jutro šov
2: z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
1: Radio 1.
3: Vitamin Klinik praznuje. Najvišji popusti in neverjetna darila. www.vitaminklinik.si

0: V Novi Jani, ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Na poti, v službi ali med opravki. Ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus, brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 € Instantna pitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. In energijski napitek z Lidl Plus 16 plus 8 kosov gratis. Lidl. Splača se.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
2: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
3: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
4: Že 30 let.
5: Jo ena.
6: Sono cose della vita. Tengo la camisa nera.
5: Na Radio 1 imamo več dobre glasbe.
7: A več kot je korakov do vrha Triglava.
5: O, več.

0: Leon Rimes in filmska uspešnica Coyote Ugly Can't Fight the Moonlight smo pravkar slišali, ura pa je 6:30.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Večinoma jasno in vse bolj vroče bo, požarna ogroženost je velika, za marsikoga tudi zdravstvena, ker danes bo od 32 do 37 stopinj Celzija. Zato priporočamo senco in pravo radijsko frekvenco in hvala, ker ste tudi danes izbrali Radio 1.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: Dezire, izvoli.
6: Dobro jutro, dobro dan na ceste. Prve težave že tukaj. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Novo mesto Kronovo pri Otočcu. Ponavljam, zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Novo mesto Kronovo pri Otočcu. Uporabite kakšne vam znane obvozne ceste, sicer pa previdno. Promet se počasi povečuje na standardnih jutranjih lokacijah. Prva je seveda Štajerska avtocesta v delovišču med Domžalami in Zadobrovo. Zastoj pa tudi že na Primorsku. Avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice. Srečno, varno, nič 80, 22, 55. Hvala.
2: Dobro jutro, šov.
3: Gustinčič in jutranja ekipa.
0: Dobro jutro sem.
6: Jutro.
0: Mladi, imejte se radi, sicer bo posredovala država.
6: A, eki to... stari, kaj smo?
0: Vsi se imejmo radi.
6: Ah, hvala.
0: To se namreč že zgodilo na Japonskem, tam je zaradi nizke rodnosti, kar vlada predstavlja uradno aplikacijo za zmenkarije in baje so kar uspešni. Registriralo se je 16 tisoč ljudi, spletlo se je 760 resnih zvez, 265 parov se je že poročilo.
6: Ola.
0: Jaz se težko sicer predstavljam nekaj manj romantičnega kot državo v logi Kupida.
6: Ampak, Tinder na davčni račun.
0: Recimo, mislim, ne? Ja. Mislim, ljudje smo različni, mogoče nekatere rajcajo tudi vladni obrazci, ne, in aplikacije. Ja, dobro. V glavnem, demografska slika tudi v Sloveniji ni najboljša, ampak ponovim imamo tudi mi ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve. Prva Valentina države je z njim postala ministrica Mateja Ribič, z ministrstvom pa povezujejo tudi Aleša Hojsa. In če vam pri tej novici niso zažareli jajčniki, potem pa nam ni pomoči.
3: Boljši kot najboljši sprej proti komarjem.
2: Gustinčič in jutranja ekipa.
3: Dobro jutro, šov.
2: Radio 1.

0: In internet pravi, da je danes dan žepnic, torej tistih običajno cenejših knjig z mehkimi platnicami. Mi bomo to izkoristili za eno večno poletno debato. Kaj se bere na plaži, ljudje? Dovoljeno vse, seveda, mehke, trde, elektronske, samo da se bere. Govorili bomo tudi o bralnih navadah, poklicali malo v knjižnico in pa seveda to je bistvo vsega, vprašali vas, kaj priporočate za brat. Med državami namreč obstajajo po svetu kar velike razlike glede teh bralnih navad, torej kdo bere največ, kdo najmanj in kam se vrščamo Slovenci. Več vam povem in razkrijem malo po 9. uri, do takrat pa prosim za vse vaše predloge. Torej, katero knjigo moramo nujno prijeti v roke, ko imamo poleti kakšno uro viška. 051 300 300 naša telefonska številka, SMS in kar napište. Ker ni napačnih odgovorov. Tudi, če radi berete stripe, ni nič narobe s tem. Za začetek smo povprašali sodelavke in sodelavce, to pravi Enkin Hišnik z magisterijem iz sociologije in filozofije.
1: Ime je Rože, taki klasika od Umberta Eka, tam je ful všeč, pa taka, da je malo kriminalka od zadi, zgodovinsko zadje. Ali pa Kavel 22, ki je sicer vojni antiroman, Josep Heller, ali Josep Heller, ker je res odbita knjiga, no? Catch 22 je v originali.
0: Ja, Hišnik Janez torej prisega na klasike, tole pa pravi ta voditelja Meško in Pintar.
2: Jaz ful sovražim leposlove. Jaz moram tak neke te brat, neke bolj take strokovne, ali pa take malo bolj čudne knjige. In ena od teh mojih je Miguel Ruiz, štirje dogovori, ki so neke stare tolteške modrosti in to moraš prebrati in baje, tak so rekli tudi neki baje veliko ljudi, da ti spremeni življenje ta knjiga. Meni ga je malo, ampak mislim, da moram večkrat prebrati. Tako da, mogoče bom še enkrat letos prebral.
0: No? Ja, no, nam boš povedal, če vsako branje spremeni življenje ali samo prvo. Rok Pintar.
3: Ne vem, kjero poletje je bilo zadnje, da sem jaz toliko bral, konc julija pa sem sred tretje knjige in to so vse neke horror ala kriminalke in to. Ampak sem pa prvič začel brati Agato Kristi, se pravi Poirota, in sem prebral Umor na Orient Expressu in moram reči, da sem bil kar navdušen. Mogoče malo premalo krvi zame, ker rad berem bolj te krvave stvari. Trenutno berem Umor s križem, nekaj taga se mi zdi, ja. Hardcore. Druga knjiga, ki sem jo prebral, je bilo pa nekih 16 umorov noter. Tako da to mi je kar fascinantno, moram reči. No.
0: Ja, če komu dogaja kri, ga čaka praktično cel opus kakšnega Stephena Kinga. Drugače pa čestitke, Umor na Orient Expressu je tudi ena klasika. Pohvalno, da ga berejo tudi mlajši bralci, sploh ker se iz glave spomnim vsaj treh filmskih verzij. Kakorkoli, kaj ljudje priporočate za poletno branje? Kaj vas je v zadnjem času najbolj navdušilo? 051 300 300. Walking on Sunshine z njim nadaljujemo.

0: Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, 15 do 7. Dobro jutro, Gizi oziroma Isto Gustinčič sem z vami in današnje jutro je in bo v glavnem posvečeno branju. Že kar nekaj vaših knjižnih predlogov je prišlo na nič 5 1 300 300, ampak ker smo radio, seveda ne gre brez glasbe. Naš poletni izziv je ugante, katero slovensko pesem si prepevajo turisti. Če mislite, da je enostavno, predstavljate si, ne vem, da ste na dopustu, kaj pa vem, zdaj v popularni Albaniji in tam vas ustavi en lokalni radijski DJ in vam reče, dejte probat zapeti na našo lokalno uspešnico. No, lokalni DJ sem v tem primeru jaz, mesto zločina je portoroška promenada, jezik je slovenščina, zdaj boste slišali Čehinjo Fani.
1: So kitar se pedali v noč, vonj opine pristas, vroča leze tam kot nebesa.
0: Lahko povem, da gre za eno pesem, ki jo vsi poznate, tudi na enki jo radi zavrtimo, še posebej poleti in točno to bomo naredili, ko nekdo ugane, za katero pesem gre. Torej nič 5 1 300 300, če se komu sanja, katera slovenska uspešnica je to.
1: Kadar mi kreje naš vrtu, še po njima na tišni kas, ko smo brano vroče pesku.
0: Se mi zdi, da je vedno težje, zavrtim še enkrat ta prvi košček.
1: Zo kitar se pedali v noč, vonj opine pristas, vroča leze tam kot nebesa.
0: Če se komu sanja, nič 5 1 300 300, dobro jutro.
2: Radio 1 in poletje v najboljši družbi.
3: Z Istakom Gustinčičem.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
5: Kje Inox materiale se dobi?
6: Na inoxcenter.si.
5: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
7: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Radio 1 Ribnica.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mesec poletje, bi se rad sončil.
2: Hodim na plažo s otrožnim s prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: Legenda Tom Jones kljub 86 letom še vedno nastopa in zdaj je na turneji po Evropi. Danes je v Madridu, jutri Malaga, potem pa 3. avgusta v ponedeljek v Morbišu v Avstriji.
1: Mi se imamo fajn.
2: Več dobre glasbe. Radio 1. Poletje na Radio 1.

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, pravi Mašerik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Ure 7, imejte prijetno jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Na območju cele Slovenije od danes velja velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, najvišja na delu Primorske. Vročina se bo do konca tedna še stopnjevala, danes bo do 37 stopinj, jutri in soboto se bo večji del države segrel nad 35, na Goriškem tudi do 39 stopinj. Zaradi burje bo na Primorskem soboto in nedeljo veljalo rdeče opozorilo, temperatura se lahko približa 40 stopinjam. Po napovedih pa vročina ne bo popustila vsaj do sredine prihodnega tedna. Ministrstvo za finance pa je objavilo izhodišča za rebalans letošnjega proračuna, ki odhodke zvišuje 17,7 na 18,4 milijarde evrov. Razlog so predvsem višji obrambni izdatki. Ministrstvo za obrambo se sredstva zvišujejo z 1,42 na 1,65 milijarde evrov ter dodatna sredstva za dokončanje projektov iz načrta za okrevanje in odpornost. Enako obseg odhodkov 18,4 milijarde evrov je predviden tudi za prihodnje leto, za leto 2028 pa 19,1 milijarde evrov. Vlada bo rebalans obravnavala predvidoma konec avgusta. Testno letalo Airbus A350-1000 ULR družbe Qantas pa je opravilo najdaljši komercialni polet v zgodovini. 24 ur in 24 minut je brez postanka prevozilo več kot 23.000 km od Melbourna do Toulouse. Posadka je prečkala 3 celine in 2 oceana, opazovala 2 sončna vzhoda in zamenjala 17 časovnih pasov. Polet je del priprav na projekt Sunrise, s katerim namerava Qantas prihodnje leto ponuditi neposredne komercialne lete iz Sydneyja v London in New York.
2: Ampak, da si na ekonomskem razredu, imaš pa, moraš imeti pa kvadratno ritne po 24
4: urah.
5: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
2: Ja, kurlo bo kostomater. Danes so 32 do 37, mislim, jaz ne vem točno, kako kuri kostomater, ampak...
4: Tako bo. Danes izvedel.
2: Danes bomo izvedli in v naslednjih dneh očitno še bolj. Veliko sonca, pretežno jasno nebo in pa trenutne temperature, če preverimo po Sloveniji, še vedno se da dihati. 15 stopinj Slovenj Gradec, 16 Semič, Litija in Majšperk, 17 Krško, 18 Velenje, Lendava, Šempeter pri Gorici in Šmarješke Toplice, 19 stopinj imamo Maribor, 20 Ljubljana, 21 Izola.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
2: Desire, izvoli.
7: Ja, lepo zdrav na ceste, previdno pešec na cestišču na Pomurski avtocesti med Sveto Trojico in počivališčem Lormanje proti Mariboru, da ne pride do dodatnih neušečnosti seveda. Gremo k zastojem, promet se počasi povečuje na standardnih jutranjih lokacijah, prva Štajerska avtocesta v delovišču med Domžalam in Zadobrovo, zastoj tudi že na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice in na Štajerski avtocesti proti Mariboru, med Šempetrom in Žalcem. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Novo mesto Kronovo pri Otočcu. Tam uporabite kakšno vam znano obvozno cesto, sicer pa srečno do cilja, nič 80, 22, 55, hvala.
8: Vaš pes pušča dlake.
9: Vaš partner pa izgovore.
8: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
9: Več na roborock.si. Kralj peščenih plaž. In mojster za brezskrbne dni. Isto Gostinčič. Radio 1.
2: Dobro jutro vsem skupaj.
4: Dobro jutro.
2: Gostinčič sem z vami in če ste se nam pridružili točno s tem stavkom, ki ga točno ta trenutek poslušate, družbo mi delata tudi Darja na novicah, za sveže prometne informacije pa skrbi torej Desire. In danes se pogovarjamo o poletnem branju. Darja, tebe večkrat vidimo s knjigo pod pazduho. Kaj recimo ti priporočaš?
4: Veš, kaj sem šla zdaj na digitalne, ker jih imaš lahko več v torbici.
2: Ja.
4: Drugač pa zelo priporočam najnovejšo Dana Browna, Skrivnost se skrivnosti. Moja zadnja, ki sem jo prebrala, je pa Adriana Kuči, Ime mi je Sarajevo in moram reči, da me je ta knjiga tako potegnila, da sem jo v enem popodnevu prebrala.
2: Ime mi je Sarajevo, je debela?
4: A težko rečem, zgubiš občutek, koliko je debela, če bereš v digitalni obliki.
2: In, a ja, seveda, še to, ja, normalno, vidiš. Ok, top dva predloga, torej zadnji Dan Brown in pa Moje ime je Sarajevo.
4: Ime mi je Sarajevo.
2: Ok, glede na to, da smo sodelavci, bi se lahko zmenili za kakšno izmenjavo, ampak glede na to, da imaš e-knjige, niti to ne gre skozi.
4: Vse imam en kup drugih, veš.
2: No,
4: recimo kakšne Harla, Nekobene, ki so tudi odlično poletno plažno branje.
2: Krasno. Darja?
4: Lahko.
2: Se gledamo. Z vami ne bomo menjevali knjig, ampak bomo seveda zbrali kakšne vaše predloge. Nič petena, 300, dobrodošli. Kaj se splača prebrati v letošnjem poletju?

0: Jus Capaldi in Forget Me. 12 je čez sedmo, dobro jutro, z vami sem Isto Gustinčič, to je Radio 1. In danes je eden od dni, ko praznujo knjige, tako pravi internet, natančneje dan knjig z mehkimi platnicami, no mi smo se odločili, da ne bomo delali razlik v oblikah knjige, smo pa izkoristili to priložnost, da nam zaupate svoje poletno branje in po odzivu sodeč bi lahko rekli, da je branje pri nas še vedno zelo popularno preživljanje prostega časa. Anja se nam je javila na 051 300 300.
1: Ja, letos na morju sem prebrala Housemate v angleščini in me je to fascinirala, da grem danes še po drugi del.
0: Bravo, zelo popularna zadeva, naj samo povem, da so vsi trije deli, torej v slovenski izvedenki Hišne pomočnice, prevedeni tudi v naš jezik, v filmu pa jo igra Sydney Sweeney. Tako da je za prebrati in za pogledat res vrhunsko, priporočam tudi jaz. Olga, kaj so tvoji predlogi?
2: Priporočam knjigo od Arta Paselina, Dedu za petami, to je finski pisatelj in je zelo zabavna knjiga. Pa še knjiga, ki me je precej pretresla, je pa od Katarine Kečak, Okupatorjeva hči. Zanimiva knjiga, v nekaterih delih humorna, drugi so pa kar take težke zadeve, ampak res priporočam za branje.
0: Ja, hvala za predlog, te Okupatorjeve sicer ne poznam, je pa očitno za prebrat. Petra, kaj so pa tvoji predlogi?
3: Če obožuješ kriminalke, bi jaz priporočala v serijo knjig avtorja Krisa Carterja, torej Razreševanje umorov, spletke. To so edine knjige, ki sem jih res prebrala v parih dneh, ker sem hotela zvedeti, kaj se bo zgodil. A so ga ujeli, a ga ne bojo.
0: Tudi to priporočam, Kris Carter je ekstra kralj. In tudi kolega Rok Pintar je malo prej omenjal Morilca s križem, torej The Crucifix Killer, dokaz, da dobre kriminalke ne grejo nikoli z mode. Janja, še ti nam pove?
4: Priporočam knjige serije Kormorana Strajka, avtorja oziroma avtorice Roberta Galbraitha. V bistvu je tako, no, zelo napeta detektivka oziroma kriminalke, vsega pomala mi je potem v bistvu. Malo romance, malo zmešnjav.
0: Ja, mogoče ste za njega že slišali, Robert Galbraith, najbolj obetavni nov avtor na področju kriminalk, s tem, da ni šlo za novega avtorja. Pod tem pseudonimom se skriva najuspešnejša pisateljica na svetu, mati Harryja Potterja, J.K. Rowling, ker v bistvu ni hotela, da bi njene kriminalke brali samo zaradi prepoznavnega imena in je uspelo tudi v drugo, tako da ženska očitno ekstra dobro piše. No, hvala za res mnoge predloge, odlične predloge, vi jih kar lahko pošiljate na 051 300 300. V nadaljevanju današnjega jutra pa bomo povedali tudi, v kateri državi berejo največ in kam se v tej navadi uvrščamo Slovenci. Tukaj so Roxette in Dangerous. Jutro!

0: Rockset in Dangerous, Katarina se je že javila. Katarina, še malo počakaj. 7:18. Dobro jutro, Jeezy sem z vami, nadaljujemo naš knjižno-glasbeni četrtek. Malo prej smo slišali, kaj berete, na vrsti pa je slovenska glasba za turiste. V bistvu je samo slovenska glasba, turiste pa jaz presenetim sprošnjo, da nam nekaj zapojo. In Fani iz Češke se je preizkusila s to pesmijo.
1: Katem kreje naš vrtu, še pojnjima na tišni kas, ko smo plano vroče pesku.
0: Ok, Katarina, zdaj pa na plan. Ti imaš kakšno idejo, katera pesem naj bi to bila? Halo, Katarina?
2: Še daleč je do Portoroža. Je.
0: Ampak je res daleč, še posebej s temi gnečami na avtocesti in ni pravilen odgovor.
2: Ne, pa tok sem bila prepričana.
0: Ja, pa žal ni. Dam še en namik, Fani.
1: Konj opine pristas, vročat leza tam kot nebesa, skupaj smo prvi se raz.
0: To pa mislim, da bi že moralo biti dovolj. Nič 5 na 300, če poznate odgovor, če ne pa itak v vsakem primeru razkrijemo, za katero pesem gre, takoj po zjutrni kroniki, torej čez pol urce.
3: Skoraj tako dobri kot koktejl na plaži. Skoraj.
4: Gustinčič in jutranja ekipa.
3: Dobro jutro šov.
4: Na Radio 1.
5: Vitamin Klinik praznuje. Najvišji popusti in neverjetna darila. www.vitaminklinik.si.
6: Čestitke, Čan je res srečno mesto.
7: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
8: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine. To se taj bo splača.
9: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
10: Kran, ponovno čestitam. Vitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460 329 evrov. Loto.
11: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
12: Samski.
13: Samska.
12: Onaon.com.
14: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
15: 5,99.
16: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
17: Bob. Brez odvečnega balasta.
18: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
19: Obi, tako enostavno.
20: Vaš pes pušča dlake.
21: Vaš partner pa izgovore.
20: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
21: Več na roborock.si.
22: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
23: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry. Vaš partner v poslu.
24: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
25: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
26: Če še zmer delaš iste finančne napake,
27: pol?
26: Pol jih boš delal do konca življenja.
27: Morgan Housel ti pove, zakaj.
26: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
28: Radio 1.

0: Ena najlepših slovenskih poletnih tabu in poljubljena na Radiu 1. Dobro jutro.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock opere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Radijska mreža Radio 1.
0: Vroče ko pes. Danes od 32 do 37 stopinj, sonca bo ogromno, za marsikoga celo preveč, tako da se izogibajte tistim glavnim uram, kaj pa vem, od 10 oziroma 11 pa tja do 5-6 popoldan, predvsem pa senca, hidracija in pa, ja, bomo počakali še kakšnih 7 dni, da se vse skupaj umiri.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Desire, kako je pa na cestah, verjetno ni mirno.
4: Tudi vroče in tudi tam danes obvezna oprema steklenica ali dve vode, sploh če se odpravljate na kakšno daljšo pot, ker ne bo kratka, absolutno ne, delajo se že zastoji. Pozor, na Štajerski avtocesti v delovišču med Sneberjami in Šentjakobom stoji vozilo v okvari, ki močno ovira promet, seveda, ker je tam vozišče zelo osko in delajo se zastoji v smeri Maribora, tako da previdno. Ostali jutri Jutranji zastoji, ki se vijajo proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, torej v delovišču med Domžalami in Zadobrovo. Štajerska avtocesta tudi proti Mariboru, med Šempetrom in Žalcem. Primorska avtocesta proti Ljubljani pa od Vrhnike do Brezovice trenutno obremenjena. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta regionalna cesta Novo mesto Kronovo pri Otočcu. Previdno v vseh primerih in nič 80, 22, 55, zelo ste aktivni že zjutraj in hvala za to.
2: Več sprostitve, več zabave, več poletnih hitov.
3: To je Dobro jutro show.
0: Dobro jutro sem skupaj, Gizi sem z vami. Kot da ni dovolj, da se spopadamo z vedno večjo vročino, je včeraj bila še polna luna. Desire, si kaj opazila?
4: Opazila sem danes zjutraj, sem šla za luno v službo.
0: No, lepo. Horoskop pravi, da je to vodnarjeva polna luna in da bo štirim znamenjem obrnila življenje na glavo. Astro izgovor za čudno obnašanje imajo vodnari, biki, škorpioni in levi. Si kaj od tega?
4: Ne.
0: Nisi,
4: ne.
0: No? Torej, ostali bomo...
4: Čudna.
0: No, tako, ostali bomo morali svoje muhe še naprej opravičevati pač na klasičen način. A ni to fajn, pozabiš rojstni dan ali pa obljubiš, da boš nesel smeti...
4: Je kriv horoskop.
0: Ja, kriva je luna. Sej ne vem, kaj vam bolj zavidam, da vi to verjamete ali da ste našli ljudi, ki vam to verjamejo. Kakorkoli... Zjutarnja kronika sledi. Takoj po redniksih in z uspešnico Katenaj Joe bomo šli na zjutranjo, še prej pa, že slišite jo, Pink in Try. 7:32, imejte mirno jutro, če se leda, pa tudi strpno v prometu, ker kot rečeno, zastojev bo še ogromno v naslednjih dneh.

0: Where did you come from, Cut Night Joe? To so bili Rednex, to je Radio 1, 20 do 8. Na vrsti je jagodni zbor z jutrnih kronik, ker so kroniki zdaj na dopustu. In mesec marec sta recimo zaznamovala Donald Trump in Luka Dončić. Za enega od njih bi lahko rekli, da zaznamuje sigurno 8 mesecev na leto, drugi pa žal sploh ne zgine z naslovnic. In tako so njune marčevske prigode pokrili v zjutrajni kroniki.
1: Zjutranja
0: To so bili Rednex, to je Radio 1, 20 do 8. Na vrsti je jagodni zbor z jutrnih kronik, ker so kroniki zdaj na dopustu. In mesec marec sta recimo zaznamovala Donald Trump in Luka Dončić. Za enega od njih bi lahko rekli, da zaznamuje sigurno 8 mesecev na leto, drugi pa žal sploh ne zgine z naslovnic. In tako so njune marčevske prigode pokrili v zjutranji kroniki.

0: Jure, gre za podražitev nafte?
1: Ne, Veronika, mislim, da ne, kaj ti zabačenci so navajeni, da tankajo za 50 evrov, pa kar priteče, pravijo, ne?
2: Koke smrekce.
3: Lahko samo malo tam ne vidva.
1: Pardon.
3: Ja, daj to poslušati, prosim.
2: Povejte, župan, se upravičujem.
3: Zdaj bomo zbirali predsednika lokalne skupnosti. In jaz mislim, da je treba biti tukaj previden, koga bomo zbrali. Ne vem, koliko vi veste, kaj se zunaj dogaja. Ne?
2: Ja, narcise so že zunaj.
3: Ne, Magda, nisem mislil tega. V glavnem, tam čez lužo imamo Donalda. Ne? In zadnje čase, če mu nekaj ne paše, tako kot v Iranu, Hamenej pa ta Maduro v trenirki, pol on pošle Toma Hauke na ekskurzijo. Ne?
4: Ja, kaj zdaj mislite reči?
3: Ja, lejte, mogoče ne bi bilo neumen, če preden gremo tega predsednika naše skupnosti Volt malo vprašamo Amerikance, kaj si mislijo, ne? Da ga ne bomo kaj brez veze pobiksali.
1: Kandidata sta Štumferle pa Gurtna, a ne? A vi res mislite, da Trump zdaj za Štumferle tam?
3: Ne, jaz samo govorim, treba se bo navadati vprašati, a ne? Tako zgleda zdaj bo.
4: Ja, vprašmo pa je.
3: Jaz mislim...
2: A lahko samo nekaj, ki imamo že to Amerika debato.
3: Ja, povej Magda.
2: Lejte, jaz bi samo tukaj čist vsem rada povedala, ka dol na Tržnc me babence že zelo po stran gledajo.
3: Kaj pa je?
2: Presežem, da jaz nimam nič s tem, da je šel Luka svojo dekelco narazen. Sam to.
3: Težko, ampak ti verjamem, da nimaš nič s tem, Magda. Lahko zdaj naprej.
1: Ni zeno Marjelca Srbije.
2: Preskuca je, ni Marjelca.
3: Magda, verjem, da vsi verjamemo, da ni smela z Luko nič. Ne? Ja. Dejmo mi zdaj...
2: Jaz sem samo od Luka deda poznala, to pa
4: ne.
2: Sem.
4: Ki si ga pa spoznala?
2: V Nišu smo imeli sindikalca, pa me je cel večer za kolen držal.
3: Ja, dober, dej...
1: A za kolen na nog?
2: Ja, za kolen.
3: Ne, dejmo, prosim, dejmo nehat, pa se do konca mi zmenimo tole, Jaz bi Trumpa vprašal, kaj si mislil o naših kandidatih, ne? Lejte, beseda ni kon.
4: Ne, ni. Ja. Je pa kon beseda.
3: Kako?
4: Ja, in kona lahko jahaš. Besedo pa požreš.
3: Ja, dober. Dej.
1: Ja, se pravi, požrta beseda na shiranmu konu jaha.
3: Ne? Prvi slišem.
2: Ja, sej od Luka deda je na konu prijahal, zniša sem gor.
3: Zdaj imam pa dost,
2: Ali sva pa en let šmirala.
1: A s konom?
3: Dejmo se prosim.
1: Veronika, jaz bom končal, pričakoval sem bolj...
0: Jaz pa ne, Jure.
1: Kako?
0: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stankonova.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: Leoni in Don't Worry, to je Radio 1.15, je do 8, sem hotel reči 7. Gustinčič sem z vami in tudi to poletje se igramo, kako dobro poznate slovensko glasbo, ki jo prepevajo turisti. Fani iz Češke je bila tako prijazna, da je na dopustu pri nas v Sloveniji odpela to pesem.
1: Ponjo pinapistas, vroča tleza, tam kot nebesa, skupaj smo tlesejas.
0: In Nika je bila prva, ki je ugotovila, za katero pesem gre. Ja, ne?
2: Alja Brazil.
0: Dejmo slišati, če imaš res tako dobro uho.
1: Sih da z osmen dani, boj je tu kot sem doma. Ne zapripe noči, da bih mu jutra dobla.
0: Bravo, to je to.
2: Hvala.
0: Ja, čestitke. In veliko vas je pravilno ugotovilo, tako da bravo, bravo vsem. Ti si bila pač najhitrejša z SMS-om, nič 5-1-300-300, tvoja in naša nagrada je Brazil v originalu, torej je na srečo ne bo pela Fani, ampak Alja. Lepo se mej.
2: Odlično, enako, hvala. Čau.
3: Gustinčič in jutranja ekipa.
4: Dobro jutro, šov.
3: Samo na Radio 1.
5: Radio 1 Ribnica.

0: Radijska mreža Radio 1. Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
0: Manj oblek.
1: Več dobre glasbe.

0: Radio 1, poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio 1.

0: Zlatka.
1: Jaz ne morem pomagati, jaz kar pojem. To je bil Ricky Martin, ura je 8.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štransticu. Po vsej Sloveniji velja velika, na delu Primorske pa zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prepovedano je kurjenje, kresovanje, ognjemeti in vsaka dejavnost v naravi, ki bi lahko zanetila požar. Če opazite ogenj v naravnem okolju, takoj pokličite na številko 112. Za kršitve so zagrožene globe, za posameznike od 200 do 600 evrov, za podjetja in samostojne podjetnike pa od 1000 do 6000 evrov. Nadzor bosta izvajala inšpektorat in policija. Na primorski avtocesti med Raber, Komando in Postojno pa se je začela nova faza obnove. Promet bodo preusmerili na že obnovljeno vozišče, pasovi bodo nekoliko širši kot doslej. Zapora v smeri proti Kopru se podaljšuje za dober kilometer in pol, tudi čez odsek brez gradbenih del. Na Darsu pojasnjujejo, da je to nujno zaradi varnega preusmerjanja prometa med voziščema na različnih višinah. Dodali so tudi nadzor hitrosti, prometnega kolapsa pa kljub poletni sezoni ne pričakujejo. Južnokorejski tožilci pa so za lastnika restauracije z dvema Michelinovima zvezdicama v Seulu zahtevali enoletno zaporno kazen. In sicer potem, ko je ta 4 leta v jedeh uporabljal mravlje. Žuželko, ki v državi ni odobrena za prehrano ljudi. Preiskovalci ocenjujejo, da je restauracija postregla okoli 49 tisoč mravelj uvoženih iz Zeda in Tajske, ki so poleg tega vsebovali bistveno preveč težkih kovin. Lastnik je dejanje priznal, trdi, da so bile mravlje uporabljene le v manjšem delu jedilnika in da so gosti imeli na voljo tudi drugo okrasitev. Sodba bo znana v začetku septembra.
1: Kaj pa je še kakšna druga okrasitev razen mravlje?
3: Ja, ne vem, jaz sem se vedno spraševala, kaj je, recimo, mravlje plezajo na drevo.
1: Ja, ampak to so moji pejedi, ti pa res dogor mravlje.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Ja, kot v peklu pravijo, da bo naslednji dni, samo da je ta nad zemljenim površjem. Ta trenutek Litija 18, 19 Krško in Radovljica, 20 Ptuj, Vinica in Šentjernej, 21 Ljubljana, Maribor in Velenje, 22 Izola. Danes čez dan bo od 32 do 37 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: Asistenco SEAT.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Dezire, kako je na cestah?
3: Dobar dan na ceste in pozor na štajerski avtocesti. V delovišču med Sneberjami in Šentjakovom stoji vozilo v okvari, ki močno seveda ovira promet v smeri Maribora. Nastal je že dolg zastoj. Borut pa sporoča, da je vozilo obstalo tudi na drugi strani ceste v zastoju proti Ljubljani. Tako da, ja, zelo, zelo rdeča, skoraj vijolična je tista cesta. Ostali zastoji, štajerska avtocesta kot rečeno proti Ljubljani, od Domžal do Zadobrove, proti Mariboru pa med Šempetrom in Žalcem, na primorski avtocesti pa proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice. Imamo tudi eno policijsko kontrolo in sicer v Zidanem mostu pri mostu, ustavljajo pa tiste, ki se vozite proti Laškem. Srečno!
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
6: On ne gre na plažo.
7: On plažo prinese k vam.
6: On je isto gostičič.
2: Dobro, se grem tudi jaz na plažo. Ampak jo pa tudi prenesem vsak slovenski kotiček. Danes se pogovarjamo o poletnem branju, očitno še vedno izredno popularni dejavnosti in hvala Bogu, da je tako. Branje telovadba za možgane upočasni staranje možganov, zmanjšuje možnost za Alzheimerja oziroma demenco, zboljšuje zbranost, poveča empatijo, razširi besedni zaklad, zmanjšuje stres, torej milijon razlogov obstaja, da primete knjigo roko in vsaj po odzivu sodeč vas to kar veliko počne. Vprašali smo vas, katero knjigo priporočate za na plažo in ste nas kar zasuli z odgovori. Takole pa pravi naš sodelavec Jan.
8: Včasih sem prebral celo knjigo v enem tednu, zdaj berem pa samo še navodila, kako se puca kavomat, delo na radiju me je spremenilo.
2: Ja, če vas zanima, kateri oddelek je pri nas zadolžen za kavomat, Jan dela v računalniškem sektorju in lahko si predstavljate, da imamo očitno zelo napreden kavomat. Zala pa pravi tako.
9: Priporočam knjigo Rokerjeva muza, zelo dobra knjiga. Edino, kar sem ugotovila je, da z Rokerjem nikoli ne bo v življenju.
2: Ojo, Zala, kot nekdo, ki je bil v bendu, ti lahko povem, da imajo Rokerji in muze zelo različne vloge, oboji pa zelo pomembne. Nič 5-1-300-300. Zoja piše knjiga Ronja, razbojniška hči. Gre pa za pisateljico gospo Lindgren, ki nam je dala tudi piko nogavičko. Tako da lep predlog. Katero branje priporočate vi? Kakšni so poletni trendi? No, več o tem čez nekaj minut. Kličemo mesto knjižnico Ljubljana.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
0: Manj oblek.
1: Več dobre glasbe.

0: Lighthouse Family in Hi, to je Radio 1, 13 je čez 8, Jizi sem z vami, dobro jutro. In hvala, ker nas poslušate, ker danes se pogovarjamo o poletnem branju in glede na odzive, človek kar hitro dobi občutek, da so knjige bolj popularne kot kadarkoli prej. No, če to vse drži, pa povemo v naslednji uri, ko bomo izvedli tudi, kateri narodi berejo največ, koliko beremo Slovenci in kdo je na prvem mestu. In skoraj si upam staviti, da ne uganete. Lahko pa povem, da so na drugem mestu Indici, ki letno berejo 352 ur, na tretjem Angleži, ki berejo 10 ur manj, in Francozi s 305 urami na leto so potem na četrtem mestu. Kdo je prvi? Samo 5 minut več berejo kot Indici. In kje smo mi, bom torej predstavil v naslednji uri. Zdaj pa je z nami Vesna Trobec iz največje splošne knjižnice v Sloveniji, in sicer mestne knjižnice Ljubljana. Vesna, kaj dejansko najraje beremo poleti?
1: Naši bralci, a ne, si zelo radi pripravijo večjo zalogo bran za počitnice, pa hkrati si sposodijo več knjig kot v drugih delih leta. Poleti so iskani sodobni romani, različne knjižne uspešnice, kriminalke, zgodovinski pa ljubezenski romani, pa tudi vodniki, seveda za počitnice, različne te zimzelene klasike, tukaj ne smemo pozabiti pa tudi na romane slovenskih avtorjev. Veliko zanimanja je tudi za potopise, biografije, knjige o osebni rasti, priročnike. V knjižnicah si tudi zelo prizadevamo, da bi bralci posegli tudi po manj izpostavljenih naslovih, tako da pripravljamo različne priporočilne sezname, knjižne pakete, kajti izkazalo se, da je prav recimo osebno priporočilo knjižničarja pogosto spodbudi bralca, da odkrije avtorja ali pa žanr, ki ga v bistvu sam ne bi izbral.
0: Ok, kaj pa te sezname, ki jih pripravljate knjižničarji? Dej nam zaupaj, kaj so recimo tvoja priporočila.
1: Jaz sem tudi tipična bralka in med poletnimi meseci berem, kar mi ni uspelo čez leto. Hkrati pa tudi berem več knjig, ne? Zdaj odvisno od razpoloženja. Bi pa letos izpostavila zanimiv roman slovenske avtorice Ajde Bračič z naslovom Kresničevje, ki je bila tudi letošnja prejemnica nagrade Kresnik. Na knjižni polici imam tudi knjigo Predraga Matvejeviča z naslovom Mediteranski brevir, o kateri opisuje kulturno, zgodovinsko, duhovno krajino Mediterana.
0: Ok, ja, hvala za nasvet, bom pogledal, če imajo to v naši lucijski oziroma piranski knjižnici, če ne pa pač prijem k vam. Še eno vprašanje, kaj bi recimo priporočila nekomu, ki komaj vstopa v čudoviti svet knjig in branja? Je kaj takega, kar lahko postavimo oziroma s čimer lahko postavimo temelje?
1: Torej, jaz bi najprej vse takšne začetnike branja povabila v knjižnico, kjer imamo res na voljo veliko različnega gradiva, poleg knjig tudi filme, glasbo, revije, časopise. Torej, za branje oziroma za razvijanje bralne navade je potreben pa določen napor in čas, ki ga namenjamo branju. Ne? Lahko takšni bralci pričnejo s krajšim branjem, naprimer od 15 do 30 minut na dan, predvsem pa naj v tem času odložijo telefon, da jih ne moti pri branju. Ne? Ti pa tukaj še omenila, a ne, in pri tem ne smemo v bistvu pozabiti na otroke, a ne, saj branje lahko pričnemo razvijati že v najzgodnejšem obdobju, in da bi otroci pričeli brati, zelo pomembno, da vidijo odrasle, ki berejo, in da tudi skupaj obiskujejo knjižnico z otroki. A ne.
0: Tako.
1: Bi pa še mogoče omenila in bi na tem mestu v bistvu starše in otroke povabila k sodelovanju pri bralnih projektih, ki jih imamo za otroke in mlade, ki sicer se imenujejo mini poletavci, poletavci in najpoletavci, kjer točno pač pri tem razvijajo svojo bralno navado in se nekako seznanjajo z bralnimi priporočili, knjigami in v bistvu nekako razvijajo to prostočasno dejavnost.
0: Odlično, Vesna, hvala za nasvete, ne samo o knjigah, ampak tudi kako naj bomo vzor, torej bodoči generaciji bralcev. Nadaljujemo s temo, torej katere knjige priporočate to poletje, kaj vas je v zadnjem času najbolj impresioniralo, kaj se splača prijeti v roke. Nič 5 na 300, nekaj predlogov takoj po sveži Bibi Rexa. Svež.

0: BB Rexa in Faithless, New Religion, 20 je čez 8, isto gostinčič sem z vami, dobro jutro na Radio 1, lep pozdrav tudi vsem lastnikom zlate bralne značke. Glede na odziv na današnjo debato, ste to dejansko vsi poslušalci Radio 1. Vprašali smo vas, katero knjigo priporočate za na plažo in ste nas res zasuli z odgovori, no vmes pa smo vprašali tudi sodelavke in sodelavce, kolegica Sanja Brezočnik iz Radia 180 pravi tako.
1: Jaz vam vedno berem več knjig naenkrat, ko mi drugač fokus gre, moram zamotiti možgane. Trenutno mi je najbolj všeč naslov je Roke proč od te knjige. Tam noti je v bistvu zgodovina napisana na malo drugačna, zgodovina, kot nas je učil v šoli in je ful zanimivo, od skrivnosti, iluminatov in podobnih zadev, potopitev Atlantide, tako da priporočam, preberte si jo, ker boste, tudi če ni res, malo odprej obzorja, pa malo drugač začnete razmišljati.
0: Ja, naša šefica logistike Nika Vrač pa pravi...
2: Jaz ne sem za to poletje, jaz za cel life, za nazaj in za naprej priporočam vedno in samo eno knjigo, ki mi je meni osebno najbolj top. Miha Mazzini, Kralj ropotajočih duhov. Najbolj utrgana knjiga ever.
0: Ok, ja, če ste si pisali vse predloge, ki smo jih slišali danes jutraj, ste dobri do Božiča, založeni s knjigami. No, na nič 5-1-300-300 pa največkrat omenjate Frido McFadden, pa Krisa Carterja, Joja Nesba, Sebastiana Ficka. In mimo grede, obljubili smo še odgovorno vprašanje, v kateri državi berejo največ in koliko v povprečju beremo v Sloveniji, oboje povem v naslednji uri, no, če se komu od vas ne bere, pa lahko recimo zaplešete z nami. Lahko pa zaplešete in zraven še berete kakšno dobro knjigo. Prihaja Hozier in prihaja Kaoma Lambada. Kmalu!
3: Tvoje poletje.
4: Tvoj Radio 1.
3: Z Istakom Gustinčič.
5: Vitamin Klinik praznuje. Najvišji popusti in neverjetna darila. www.vitaminklinik.si.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki. Išče ukrepitve. Z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev@cvs.com.
8: Iščeš vročo avanturo? urgenca.com.
9: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
10: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
11: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
10: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
11: Sport Vision.
12: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
13: Obi, tako enostavno.
14: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
15: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
16: Kupujete nepremičnino?
17: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
19: Eventim.si.
3: Ena.

0: i Lambada, to je Radio 1, minutka je čez pol deveto. Dobro jutro.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Pred nami je večinoma jasen četrtek, nekaj malega vetra, ki pa nas ne bo nič hladil, kvečemu obratno, najvišje dnevne temperature bodo danes od 32 do 37, vročina pa se bo v naslednjih dneh samo še stopnjevala.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: Desire, kako je pa na cestah?
5: Ja, gneča se počasi razblinja, tudi težave na štajerski avtocesti s pokvarjenimi vozili so odstranjene, v tem trenutku se je pa pojavilo kar nekaj drugih predmetov in povoženih živali. In sicer na pomurski avtocesti med Sveto Trojico in počivališčem Lormanjem je proti Mariboru povožena žival na vozišču. Na primorski avtocesti ovira promet pneumatika na vozišču, in sicer proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerje, na štajerski avtocesti pa predmet na vozišču proti Ljubljani med Celjem Center in Celjem Zahod. Kar se zastojev tiče, je zaenkrat samo še tako, na štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovišču med Domžalami in Zadobrovo in na primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice. Imamo pa radarsko kontrolo, in sicer bel kedi iz smeri Raka proti Veliki vasi na začetku vasi in pa policijska kontrola v Zidanem mostu pri mostu ostavljajo tiste, ki se vozite proti Laškem.
0: In še vmes je prišel SMS, ampak jih je toliko, da sem ga komaj zdaj opazil, če še vedno stoji mobilni radar, in sicer prekopa pri Vranskem, gre za črn kedi, dajte biti previdni.
5: Srečno.
2: Več sprostitve, več zabave, več poletnih hitov.
1: To je Dobro jutro šov.
0: Isto Kostinčič z vami, Desire bo še vedno skrbela za to, da bo vaša najboljša sopotnica. Pa ste to ljudje, ena zgodba iz Italije, tam je nekdo pri pospravljanju našel hranilno knjižico svojega očeta, ki je ležala pozabljena v predalu skoraj 50 let. Torej, oče je odprl račun v 70-ih, privarčeval 5 milijonov lir in pozabil. In najditelj je šel na banko vprašati, kako je zdaj s tem, tam so povedali, da če račun ni aktiven, da tej primeri po smrti po 10-ih letih zastarajo. In potem so se vključili odvetniki in sodišča in ta so odločila, da 10-letni zastaralni rok ni mogel teči, če sploh nihče ni vedel, da račun obstaja. Ok?
5: Ola.
0: In epilog je, sine bo z vsemi obrestmi od banke dobil 110 tisoč evrov.
5: Madonna?
0: Madonna, ja, Madonna. Prav Madonna. Zdaj
5: se
0: pa,
5: mu je prikazala.
0: Ja, zdaj pa vsi na postrešja iskat hranilne knjižice.
5: Ma premeni nekaj lopovi ne najdejo, če pridejo.
0: Te stare so še v dinarih, ne, naše, tako kot tiste v lirah. No, deželjak vam lahko prinese več kot dvojno vrednost, če boste imeli srečo, ker je noter tudi srečka diamantka, pa še en kup fajn stvari v poletnih paketih Radia 1. Z Dežotom se bomo slišali po Alvaru Solerju in Žanu Serčiču. Uživajte z več dobre glasbe. Dobro jutro.

0: Žan Serčič in Ari. Mars in Venera, 20 je do 9, to je poletje Radia 1. Lepo zdrav sem, v bistvu je to enkino super poletje. To je tisto, kar ste vi tako super, mi naredimo še en korak do vas in vas obišče deželjak in vam prinesem tak paket poletnih dobrot samo zato, ker poslušate Radio 1 na glas.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Opa! V tem paketu je tudi vrček za degustacijo na fontani piv zeleno zlato Žalec, ki ga oblikoval izjemni Oskar Kogoj, častni meščan občine Žalec. Ta verjetno najbolj znana slovenska fontana letos praznuje 10 let, tako da vas Žalec vabi v začetku septembra na eno orangfešto, pa tudi brez tega se vsak dan pač lahko najde razlog za obisk fontane. Če me spomin ne vara, je ponavadi vsaj 6 dobrih razlogov, toliko kot je tam pipic. Nagrajene vrčke in ostale dobrote vsak dan raznaša Miha Deželjak v Opel Frontieri Autotehne Vis. Miha, kam greš danes?
3: Danes so na vrsti Jesenice.
0: Jesenice.
3: To je čudovit kraj, obdan vsake toliko časa, vsake pol leta z narcisami. Sicer pa hokejsko mesto, plavžarsko mesto, mesto, ki nam daje različne občutke. Dajmo temu tako.
0: Ja, si že dobrodošel tam?
3: Jo, jaz upam, da imam državljanstvo.
0: Ja, ma seveda, Dežo. Veš, koliko SMS-ov smo dobili. Tako. Ogromno SMS-ov smo dobili. Naj pride Deželjaku najlepše slovensko mesto.
3: Pa to mi delo, evo, vidiš, to je lepo. Zdaj grem pa z eno veselo popotnico in z veseljem, z radnostjo prinašam tja darila. Evo, vidiš.
0: Ja, jaz mislim, dobri, da ste skozi leta zgladili vsa nesoglasja, ne?
3: Absolutno smo, ja. Matej, si. To je samo na papirju.
0: Ja, pa tudi tvoj Opel je poln nagrad, tako da te bodo zagotovo vsi veseli. Še ena stvar, že če te imam na telefonu, a si vedel, da je dan tastov danes?
3: Dan tastov je danes?
0: Ja.
3: A to pa moramo kaj proslaviti, ne?
0: Ja, ti je Rok Pintar že čestital, ali ta drugi tast?
3: Ni mi čestital vse, v bistvu jaz uradno tasta še nimam. Ne?
0: Ja, ja.
3: Ampak, lej, lahko bi mi pa res čestital, ne? Pa, a se tudi kaj kup, dobiš kakšno darilo za tastov?
0: Ja, mogoče, lej, jaz ne vem, ampak glede na to, da ti ni čestital, se znajo tam skrhati odnosi, ne? Zgladil si jih z Jesenicami, znajo se pa zeti skrhati odnosi.
3: Rok, če poslušaš, jaz predlagam, da mi eno diamantko kupaš.
0: No, evo, tako. Pa zglihamo vse. Miha, samo še to. Kaj more narediti poslušalke in poslušalci, da z malo sreče potrkaš ali pozvoniš pri njih?
3: Napišejo enkino super poletje v SMS, ga pošljajo na 051 300 300 in obvezno napište, kam prinesemo to darilo, ne? Se pravi
0: naslov,
3: lokacija, nekaj takega, da se najdemo. Ne?
0: Okay.
3: Tako tudi v službo.
0: Torej Jesenice in bližnja in širša okolica, dobrodošli na 051 300 300, tebi pa srečno pot, Dežo.
3: Srečno,
0: čau.
3: Čau.
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
1: Fontana piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri fontani. Istok Gustinčič.
2: Tvoje poletje.
1: Tvoj Radio 1.
2: In več dobre glasbe.

0: Queenie, Radio Gaga. To je Radio 1. 8:50. Dobro jutro, dobro dan. Jeezy sem z vami in najbrž že veste, da sem velik ljubitelj poletja. Ampak žal smo prišli v take čase, ko imam tudi jaz nekaj problemov s temi temperaturami. Recimo v kontekst dam nekaj zgodovinskih podatkov. Leta 77 na meteoroloških postajah pri nas ob morju niso zabeležili niti enega vročega dneva, torej ko temperatura preseže 30 stopinj. Ga ni bilo leta 77. Leta 86, torej 9 let kasneje, je bilo takšnih 6 dni, leta 98 že 8, leta 2006 39, leta 2016 pa je bilo kar 52 dni nad 30 stopinj. Rekord je sicer iz leta 2003, kar 70 jih je bilo nad 30 stopinj, letos pa smo zaenkrat na 37 dneh in na dobri poti proti 50 in čez. Je pa tudi potrebno povedati, da recimo 31 stopinj ni enako kot 38 ali pa 40, kot jih bomo dosegli v naslednjih dneh, čeprav statistično pade oboje v isto kategorijo. In ja, ne vem, kaj reči. Luka Mesec, upam, da si to slišal, ker mogoče pa tista Snežičeva ideja s kamelami sploh ni tako slaba.
1: Najboljša družba za dobro jutro.
2: Radio 1 z Istokom Gustinčičem. Radio 1 Ribnica.
1: Najnovejše iz naše regije.
3: Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. Na območju Dolenje vasi so v zadnjem času opazili več medvedk z mladiči. Občina Ribnica zato krajane in obiskovalce poziva k večji previdnosti pri sprehodih po gozdu, gozdnih poteh in obrobovih naseli. Ob srečanju z medvedom svetujejo, da ostanete mirni, se živali ne približujete in se počasi umaknete. Sprehajalci imejte pse ves čas na povodcu. Če bi medved zašel v bližino naselja ali predstavljal nevarnost, pa takoj pokličite na številko 112. V Ribnici pa bodo v okviru participativnega proračuna prihodnje leto izvedli 3 projekte, ki so jih predlagali občani. V proračun za leto 2027 se tako uvrščajo 3 steza pri Sveti Ani, nova igrala in vadbene naprave v igrišču v Nemški vasi ter prenova otroških igral na igrišču TŠD Grič. Za izvedbo teh projektov bo občina namenila skoraj 55 tisoč evrov. Občina Ribnica sicer participativni proračun letos izvaja že 4. leto zapored, kar po njihovih navedbah spodbuja večje vključevanje občanov v razvoj lokalnega okolja.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
1: Ura je 9, dober dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravsisu. Slovenija bo Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da bi lahko trošarine na pogonska goriva začasno znižala pod evropski minimum. Podobno dovoljenje je pred dnevi dobila že Hrvaška. Vlada je s prejšnjo zamrznitvijo 2 dajatev na gorivo že izkoristila del manevrskega prostora, zato je za dodatno blaženje podražitev ostaja malo možnosti. Na ministrstvu za finance opozarjajo, da bi nižje trošarine sicer pomagale voznikom, a bi hkrati zmanjšale prihodke državnega proračuna. Slovenske reke pa so zaradi dolgotrajne vročine in suše že zdaj bistveno bolj plitve, kot je za konec julija običajno. Med drugim Mura, Drava, Sava, Ljubljanica, Krka in Soča, pretoki pa se bodo v prihodnjih dneh še zmanjševali. Zaradi tega so hidroelektrarne proizvedle precej manj elektrike, temperatura posameznih rek pa se približuje tudi 24 stopinjam. Na območju cele Slovenije sicer od danes velja velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, vročina pa se bo do konca tedna še stopnjevala. Ob robu kolesarskega izziva Tadeja Pogačarja v Komendi pa bosta moči združila 2 slovenska športna šampiona. Smučarski skakalec Domen Prevc bo v nedeljo Pogačarju v znak čestitke za 5. zmago na turu s helikopterjem odpeljal skrvalca nazaj v domačo Komendo. Prevc, sicer tudi sam pilot, bo s kolesarskim prvakom na krovu preletel Alpe, pristanek pa pričakuje okoli 2 popovdne, kjer bosta oba prvaka skupaj pozdravila množico obiskovalcev 3-dnevnega kolesarskega praznika.
1: Ja, sem videl tudi povabilo na Instagramu, ima prav taka pilot očala. Je prav,
3: Maverick.
1: Je prav opremljen za to, da ga pripelje. Vrhunsko.
4: Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Zdaj bi moral prav zapeti tisto pesem od Slovenija ima talent. Vroče, vroče, nastavi vroč. In tako bo tudi v naslednjih dneh. Visoke temperature, veliko sonca, vse skupaj se bo samo še stepnjevalo. Danes od 32 do 37 čez dan. Zadnje izmerjene pa kažejo tako. 20 Sodržica, 21 Črnomelj, 23 Kidričevo, 24 Šoštajn, Renče in Ljubljana, 25 Maribor, že 26 Koper.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo vrhunska goriva, odlična Shell kafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
1: In prometni pregled tudi z vašo pomočjo. Desiree, izvoli.
6: Ja, vroče tudi na cestah. Jaz bi rekla, če le ni potrebe, ne odhajati danes na ceste, ampak če ste že tam, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovišču vas čaka zastoj med Domžalami in Zadobrovo, na Primorski proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice in pa na regionalni cesti Lesce Bled je že zastoj. Radarske kontrole in sicer v Škatli je aktiven radar na Primorski avtocesti pred viaduktom Črni Kav proti Kopru in pa Belkedi iz smeri Raka proti Veliki vasi na začetku vasi. Srečno, varno še naprej in hvala, ker sodelujete.
2: Najljubši okus kapučina. Zdaj ledeno osvežilen. Ledena kava kapučino. Pomurske mlekarne.
7: Strastni do poletja in odlične glasbe. Ujemite vsak sončni žarek z Iztokom Gustinčičem.
1: Ja, jaz mislim, da vsi, ki niste zdaj v kakšni službi, ste kje na plaži s knjigo v roki. Vprašali smo, kaj priporočate za poletno branje in dobili res super odziv. Nič 5-1-300-300. Pozdravljeni, priporočam 50 Shades, torej 50 odtenkov sive, trilogijo, pa tudi Grey, tema in svoboda iz Grejevega pogleda zgodba. Potem Ian Fleming, vsi Jamesi Bondi. Potem Hišna pomočnica trilogija. In to je rok, ki ima očitno kar širok nabor poletnega branja. Ok, tudi tale predlog, ki nam ga je poslala Tjaša, sem si kar zapisal.
8: Umetnost pošiljanja v rit ali pa kamenko, kesar, mene ne bo nobenje. Ker so smešne, ker se res prostiš, zato je poletno branje, to je to.
1: Ok, mislim, umetnost pošiljanja uric.
6: Ful dobro.
1: To bi moral vsak
6: znati.
8: Jaz mislim, da bo ta prva na mojem seznamu.
1: Ja, to je veščina, ki bi jo morali obvladati.
8: Predlagam, da se kar uživo naredijo pri poletje.
1: Ja, gremo v akcijo. Obljubil sem tudi odgovor na vprašanje, v kateri državi branju posvečajo največ časa na svetu. Kaj menita, dragi kolegici?
8: Ja, jaz mislim, da Slovenija je sicer kar dost na vrhu.
1: Ok, kdo je prvi? Ustrelta.
8: Ustrelva.
6: Nekaj. Jaz bom rekla, Amerika ni.
8: Ja, dobro. To je zagotovo, ampak jaz bi rekla, da katera se v severna država, kaka Skandinavija.
1: Ok, in koliko beremo v resnici Slovenci, oboje izveste v nadaljevanju.

0: Poletje imamo radi.
1: Ker jem sladoled, ker plavam na morju in ker poslušam Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: mojega instruktorji, godine prolaze, 12 je čez 9, lepo zdrav sem skupaj. Jaz sem Isto Gustinčič, vi ste najboljše poslušalke in poslušalci na svetu in danes smo imeli en internetni dan, ki smo ga porabili za debato o knjigah in najprej se moram res zahvaliti še enkrat za fenomenalen odziv. 30. julij je namreč svetovni dan žepnic. In kje smo kaj mi? Slovenci branju namenimo okrog 100 ur letno, poprečno preberemo 4,7 knjige na leto, kar nas uvršča na 58. mesto. Kje pa berejo največ? Italija, Francija, Anglija in Indija si sledijo države od 5. do 2. mesta. Indici na leto preberejo 352 ur, še 5 minut več oziroma dobrih 7 ur tedensko pa knjigam namenjajo v Združenih državah Amerike. Se, prej sem rekel, da dvomim, da bo kdo uganil, ker mislim, da gre itak za državo, za katero sploh ne bi vedeli, da imajo šole, če v njih ne bi enkrat na teden prišel do kakšnega streljanja, ampak pustimo to. Zdaj veste, še enkrat hvala torej za vse odlične predloge, ki ste jih poslali danes, še vedno lahko kakšnega dodate v SMS 051 300 300. Današnjo debato pa bomo sklenili s pogovorom z glavno urednico Mladinske knjige in direktorico Cankarjeve založbe Alenko Kepic-Mohar. Dobro jutro!
1: Dobro jutro.
0: Če bi vi recimo sestavili popoln poletni knjižni paket s tremi knjigami po vaši izbiri, katere bi vi izbrali?
1: Popoln paket je pri širokem bralnem naboru zelo težko sestaviti, ampak pri treh knjigah iz trenutne aktualne produkcije novih izidov zagotovo je to knjiga Nagrajena z modro ptico, Kjer teče košute. Druga knjiga je prav tako knjiga slovenske avtorice Veronike Simoniti, Ko umirajo ladje. Težko bi se odpovedala verjetno tudi biografiji Tadeja Pogačarja, Neustavljiv, in pa seveda zbirki poezije Naši komadi. Kakšna kriminalka ali ljubezenske zgodbe, zagotovo tudi Dan Brown, Skrivnost vseh skrivnosti, pa ljubezenska, kakšen ljubezenski roman izvirne avtorice iz zbirke Razmerja. Tako na hitro, zagotovo pa je seveda v mojem seznamu še veliko teh rokopisov, knjig, ki še niso išle, ampak bodo predvidoma išle v prihodnjem letu.
0: In imamo kakšno knjigo, ki je res velikanska zvezda letošnjega poletja ali pa celega leta 2026?
1: Lahko bi rekla, da se kriminalni roman Dana Browna Skrivnost vseh skrivnosti zagotovo prodaja med temi žanrskimi romani najbolje. Seveda temelji na zgodbah detektiva Roberta Langdona. To so knjige, ki jih je pač prebralo toliko Slovencev, da je ta nova kriminalka uspešna, ne samo pri nas v Sloveniji, ampak tudi v tujini. In to je nekaj, kar se mi zdi, da res vsi preberejo.
0: No, sej, ta odgovor sem nekako pričakoval, ker sem dvakrat nesrečno pršel, ko je bila razprodana. Tako da, še čakam na svoj izvod. Dejte mi še povedati, kaj Slovenci raje beremo ali pa kupujemo? So zmagovalke kriminalke ali kakšni ljubezenski romani?
1: Oboje pravzaprav, odvisno seveda od tipa bralca, ampak to, kar lahko sledimo, je, da je ta priljubljenost žanrskega leposlovja, se pravi, med njimi pa zagotovo ne samo ljubezenski in kriminalni romani, ampak tudi znanstvena fantastika. Zdaj, naprimer, je ravno izšel prvi del znamenite kitajske znanstvene fantastike, Sin, problem treh teles, recimo, ki je tudi izjemno zanimivo, ali pa knjiga Sandersona, Meglovni rod, tako da se mi zdi, da tukaj je odvisno, kaj ljudje radi berejo. No? Ampak in kriminalke, se vemo, da je Golob, ampak tudi tuji, da se mi zdi, in kriminalke in ljubezenski romani so zelo, zelo priljubljene, pa tudi znanstvena fantastika.
0: Tako da nič, samo še do prve knjigarne in pa knjigo pod pazduho in na plažo. Gospa Alenka Kepic-Mohar, hvala lepa za družbo in za te lušne poletne bralne informacije.
1: Z veseljem in obljubim, da je knjiga Dana Browna Skrivnost vseh skrivnosti na voljo. Tako da kar pogumno v knjigarne.
0: Zmenjeno, pride, srečno.
1: Nasvidenje.

0: Jennifer Lopez s sodelovanjem Davida Gete, Save Me Tonight. 20 čez 9. Ja, poletna jutra, z vami preživljam Isto Gustinčič. To je torej Enka in prinašamo počitniške občutke vsak kotiček Slovenije. In se veste, k dopustom sodijo tudi kakšne rumene novičke. Si pravi, obrneš par listov, pogledaš, kaj se dogaja z enim, pogledaš, kaj se dogaja z drugo. In sem prepričan tudi, da naslednji teden, ko se vrne Lara Tošič, bomo s tem še malo bolj na tekočem. No, meni je padla v oči samo ena novička, pevka Madison Beer se je zaročila z igralcem ameriškega nogometa Justinom Herbertom. Zdaj, jaz žal ne poznam niti njega, niti nje, ima pa ona enega najboljših priimkov na svetu. Ker če bi bil jaz ta Herbert, bi prevzel njen priimek Beer. Ker ljudje, če se v prevodu pišeš pivo, potem se mi zdi, da ti plato Laškega pripada vsak teden.
1: Boljši kot najboljši sprej proti komarjem.
2: Gustinčič in jutranja ekipa.
1: Dobro jutro, šov.
2: Radio 1.
1: Več
2: sproščene zabave.
1: Več
2: prijetne družbe.
1: Več
2: dobre glasbe. Od 10 do 2 na poletnem Radio 1. Pokrovitelj.
3: Na poti, v službi ali med opravki. Ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus, brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
6: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
9: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Vaš pes pušča dlake.
12: Vaš partner pa izgovore.
11: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
12: Več na roborock.si.
13: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
14: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
15: Iščete nepremičnino?
16: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
16: Nepremicnine.net.
17: Ne rabiš več denarja.
18: Rabiš manj napak.
19: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Ena.

0: Šli smo v drugo polovico 90-ih, Bellini in Samba de Janeiro. To je Radio 1, 9:30 je.
1: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne. Radijska mreža Radio 1.
0: Pretežno jasno in predvsem vroče bo. Danes od 32 do 37 stopinj, v naslednjih dneh lahko marsikje dotaknemo tudi 40 stopinj Celzija, torej senca in prava frekvenca. Lepo, da ste z nami.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Des greš skok na ceste.
4: Lepo se umirja na cestah, bo vroče, ampak vsaj ni gneče v tem trenutku. Na Štajerski avtocesti le nekaj malega proti Ljubljani v delovišču med Domžalami in Zadobrovo, pa na regionalni cesti Lesce. Bled imamo pa seveda za nameček radarske kontrole. Bevklijo vas čaka v Mariboru na Ptujski cesti za Petrolom proti Miklavžu. Radar je v Podgradu pri Gornji Radgoni, previdno tam v obe smeri in pa Škatla aktivna na Primorske avtocesti pred viaduktom Črni Kal proti Kopru. Srečno, varno, še naprej.
2: Dobro jutro, šov.
1: Gustinčič in jutranja ekipa.
0: Ja, se vemo dobro ljudje, da smo Slovenci svetovni prvaki v marsičem. Guinnessova knjiga je polna naših sodržavljanov, no poleg najdaljšega igranja harmonike, kar je eden od zadnjih naslovov oziroma dosežkov, pa imamo tudi šampione svetovnega kova, ki pa recimo niso rekorderi, vsaj ne v tem Guinness smislu. Recimo Tadej Pogačar je trenutno najboljši kolesar na svetu, ampak ima to kakšen vpliv na navadnega državljana? To pa vprašanje za naše prijatelje Statističnega urada Republike Slovenije, na katerega bodo odgovorili čez par minut, še prej Teddy Swims, Bad Dreams in pa Katy Perry Hot and Cold. V naslednjih dneh samo Hot.

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
1: Dekleta.
3: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Najboljše poletno jutro.
1: S Gustinčičem in jutranjo ekipo.
0: Tu je Poletni Radio 1.
2: Evo, draga družba, poletje je in ponovno smo moči združili statističnim uradom Slovenije. Pridni so skozi leto oziroma vsak dan zbirajo razno razne podatke, jih dajo na kup in tudi letos si jih bomo za en dan v tednu sposodili in to do konca avgusta. Zala, lep pozdrav.
3: Žujo.
2: O čem bo danes tekla beseda za prvo srečanje? V igri nogomet, v igri branje, plaža, kolesarstvo in tako naprej in tako nazaj.
3: Ja, ker mislim, da smo še vsi mal pod vplivom nedeljske zmage Tadeja Pogačarja, predlagam, da pogledamo podatke o kolesarjenju.
2: In kaj ste kaj našli?
3: Za začetek morda tole, da smo prebivalci Slovenije lani na vsakodnevnih poteh prekolesarili 202 milijona kilometrov, kar je toliko, kot da bi 146 tisočkrat obkrožili našo državo. Namen velike večine teh poti, opravljenih s kolesom, je bil prosti čas, potem je sledilo delo, nakupovanje in pa še šola. Dodam še to, povprečna pot s kolesom je bila dolga 6 km in je trajala 24 minut. Kolo oziroma skiro pa je bilo lani najpogostejši način prevoza za 4% prebivalcev Slovenije starejših od 15 let.
2: In kako pa je kaj z kolesi, a imamo normalna ali so to električna, ker se mi zdi, da ima vsak drugi že pomoč baterije?
3: Po zadnjih podatkih ima sicer 44% gospodinjstev najmanj eno kolo, ampak podatka o tem, kakšno to kolo je, nimamo. Na podlagi podatkov o uvozu sicer lahko sklepamo, da je to najverjetneje navadno kolo. Ker čeprav se je uvoz električnih koles zadnja leta povečal oziroma se povečuje, jih vseeno uvozimo bistveno manj kot pa navadnih. Lani smo jih tako v Slovenijo uvozili nekaj manj kot 15 tisoč električnih koles, navadnih koles pa skoraj 62 tisoč.
2: Ok, ampak smo pa na četrtinki. Kaj pa kolesarjenje kot oblika rekreacije? Smo pridni?
3: Ja, zdi se, da ker čeprav se je uvoz električnih koles zadnja leta povečal oziroma se povečuje, jih vseeno uvozimo bistveno manj kot pa navadnih. Lani smo jih tako v Slovenijo uvozili nekaj manj kot 15 tisoč električnih koles, navadnih koles pa skoraj 62 tisoč.
2: Ok, ampak smo pa na četrtinki. Kaj pa kolesarjenje kot oblika rekreacije? Smo pridni?
3: Ja.

0: se lani v prostem času vsaj enkrat na dan in pa neprekinjeno najmanj 10 minut ukvarjalo 35% oseb starejših od 15 let.
1: Okay.
0: To je več od povprečja držav članic Evropske unije, ki pa znaša 20% in ta podatek nas Slovenijo uvršča v prvo peterico evropskih držav, ki se največ ukvarjajo s športom.
1: Bravo mi!
0: Najbolj zagnani športniki so pa sicer prebivalci Danske.
1: Ampak nam nič ne morejo, ker mi zmagamo v vseh športih.
0: Tako.
1: No, radi pa tudi kaj pogledamo, ne?
0: Tako je, po zadnjih podatkih se je 20% oseb starejših od 15 let v zadnjem letu v živo ogledalo vse en športni dogodek oziroma tekmo. In po pričakovanjih so bile te športne prireditve bolj zanimive za moške. 27% jih je bilo namreč na vsaj enem takem dogodku, 12% pa na več kot treh.
1: In upajmo, da se bo to še stopnjevalo skozi leta zaradi uspehov naših junakin in junakov. Zala, hvala lepa, do naslednjega tedna in lep pozdrav celotni ekipi na Statistični urad Republike Slovenije.
0: Z veseljem se slišimo.
1: Čau.
0: Čau, žujo.
2: Tvoje poletje.
3: Tvoj Radio 1.
2: In tvoji poletni hit.
3: Sveže.

0: Phil Collins, True Colors in še pomembno prometno obvestilo. Dezire?
1: Ja, skrajno previdno na gorenjski avtocesti oziroma ko se pripelje iz predora Šentvid proti gorenjski avtocesti pred izvozom za Gameljne, kolesar na avtocesti, skrajno previdno, da ne pride do nevšečnosti naleta.
0: Hvala lepa, srečno. Tako, isto Gostinčič sem bil z vami tudi na današnji četrtek, jutri skupaj skočimo v vikend, približal pa se mu bo za naslednje 4 ure tudi Matjaž Lovše in se boste z njim imeli fajn do 2. Hvala še enkrat vsem za vse knjižne predloge. A ja, še to, ko smo vas na Instagramu Radija 1 v storiju vprašali, kaj držite raje v rokah, navadne knjige ali e-knjige, vas je 91% klikalno, da imate raje papirnate. To je to, jaz jutri spet štartam delovnik ob 6, ko se zbudite, se mi dejte pridružiti.
2: Tvoje poletje.
3: Tvoj Radio 1.
2: Z Distakom Gostinčičem. Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
4: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
3: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
5: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Radio 1 Ribnica.
3: Najnovejše iz naše regije.
6: Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. V Ribnici se že pospešeno pripravljajo na tradicionalni ribniški sejem, ki bo postregal živahnim dogajanjem v nedeljo 6. septembra. Ulice bodo ponovno oživele, ter se napolnile z domačimi rokodelci, ustvarjalci iz vse Slovenije in številnimi drugimi ponudniki, ki obljubljajo dan pester, pristne rokodelske tradicije, druženja in odličnega vzdušja. V rokodelskem centru Ribnica bodo vrata za obiskovalce odprta med 9. in 18. uro. Obiskovalci si bodo lahko brezplačno ogledali vse razstave, se v delavnici srečali s pletarji in lončarji, ter si ogledali prikaz sodobnega 3D tiskanja gline. V muzejski trgovini pa bo na voljo tudi prava izbira lokalno izdelanih unikatnih izdelkov. Brezplačno bodo na ogled tudi vse razstave muzeja Ribnica v prostorih Ribniškega gradu ter galerija Miklova hiša. Organizatorji vse obiskovalce toplo vabijo v Ribnico, da ujamejo utrip največjega rokodelskega praznika in doživijo pristen utrip ribniške kulture.
5: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: 10 evra, dobro dan.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. V vročih poletnih dneh je zadostna hidracija ključnega pomena, opozarjajo na NIJZ-ju. Že blaga dehidracija lahko zmanjša zbranost in spomin, v hujših primerih pa ogrozi tudi delovanje ledvic in prebavo. Za odžejanje priporočajo predvsem navadno vodo iz pipe ter nesladkane zeliščne in sadne čaje, sadne sokove pa naj močno razredčimo z vodo. Manj primerne so energetske, alkoholne in sladke brezalkoholne pijače. Območje Siska pa je danes zgodaj zjutraj stresel potres z magnitudo 3,6. Prebivalci v bližini epicentra so poročali o močnem bobnenju in tresenju hiš, potres pa so občutili tudi v delih Zagreba in v Bosni in Hercegovini. Žarišče je bilo na globini 9 km, kar je razlog, da je bil kljub razmeroma nizki magnitudi precej opazen. Za zdaj ni poročilo poškodovanih ali materialni škodi. Aplikacija za zmenke, ki jo je tokijska mestna vlada ustvarila za dvig nizke rodnosti, pa beleži prve uspehe. Med 16 tisoč registriranimi uporabniki se je spletlo 760 resnih zvez, 265 parov se je že poročilo. Aplikacija Tokio in Musubi od uporabnikov zahteva dokazilo o samskosti in spletni intervju, s čimer želijo zagotoviti, da se ji pridružijo le tisti z resnimi nameni. Lani je število rojstev na Japonskem sicer doseglo rekordno nizko številko, umrlo pa je precej več ljudi, kot se jih je rodilo.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
2: Kot čiste radarske slike nisem že od včeraj videl, nobenega oblačka nikjer, sonce do 37 bo danes, jutri do 38 in tudi čez vikend kaže na sonce, vročina pa ne bo pojenjela. Trenutno smo še pod 30-ico, Ljubljana, Vrhnika, Radovljica 26, Ptuj, Maribor in Brežice 27, Metlika, Miren, Kozine, Velenje 28.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
2: Zrej, kako so ceste?
8: Tudi jaz bom rekla tako kot ti. Tako čistih cest že dolg nisem videla, ne? Od včeraj. Zastojček samo na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa regionalnih cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper in Lesce, Bled, pa tudi kolesarja iz Gorenjske avtoceste so varno pospremili dol, tako da je vse ok. Imamo pa dve radarski kontroli, Bel Clio v Mariboru na Ptujski cesti za Petrolom proti Miklavžu in pa v Podgradu pri Gornji Radgoni previdno tam v obe smeri.
2: Kaj je Pogi že doma, da se pa avtocest vozi? A ni za vikend na klanec?
8: V bistvu ja, se je bilo v njegovo smer. Mogoče pa že prišel.
6: Najljubši okus kapučina. Zdaj ledeno osvežilen. Ledena kava kapučino. Pomurske mlekarne. Tvoj najljubši sodelavec. Matjaž Lovše.
2: Lep četrtek, voščim. Darja, sem z veseljem poslušal tole novico o kako moramo piti vodo, kako nesladkane pijače, pa energijske, pa če. To mi vse vemo, a veš. Ampak v tem,
8: vsi kasi, vse vemo.
2: Ja, kaj si to govorila, se meni narisala ta slika, veš, tisto, kaj dobiš, kaj naročiš pivo, dobiš tist zmrznen krigl na mizo, kako z nohtom postrgaš.
8: Brez alkoholne, brez.
2: No, to vidiš ti, jaz vidim malo
8: tega. Vidiš pa tist let na kozarcu sebe.
2: Vsak vidi to, kar hoče, se veš, ne. Četrtek je, jaz sem četrtko skor tako vesel, kot petka, zato ker, se veste, ob desetih se začne skok nazaj četrtek. Iščemo skupaj glasbo, ki jo 100 let nismo slišali in začel bomo kar s tvojo, Darja, ki si se slišal. Katera je vaša, ki je 100 let niste slišali, nič 5, 1, 300, 300.

Leoni, Simple Life. No, naj bo danes res preprosto, da bo šlo kot po maslu, nič kompliciranega in da oddelate in greste popoldne uživati oziroma se hladiti na klimo. 13.60 je. Pri nas bo avgusto očitno norija, ne zaradi vročine, ampak zato, ker medtem, ko Slovenci bežimo iz države na dopust, Luka Dončić prihaja domov na dopust. Ampak se to ne bilo nič posebnega, se veliko krat pri nas, ampak letos bo pripeljal celo ekipo LA Lakers v Slovenijo. Kot en takšen team building, zato ker po odhodu Lebrona je cel kup novih soigralcev in se morajo do dobro spoznati, ujeti isto ta pravo kemijo in to bojo počeli pa nas v Sloveniji. Kje točno seveda je še skrivnost, ampak ne dvomim, da bo priletelo tudi za Luka tam cel kup novinarjev, ki ga bojo oblegali spredi zadi in spremljali, pa naši tudi, tako da bo še zabavno pri nas v avgustu. Dolgčas nam ne bo, bo nam pa dolgčas tudi, kar se muzike tiče. Danes je skok nazaj četrtek, torej iščem muziko, ki jo 100 let niste slišali, muziko, ki jo pogrešate in Simona pravi, tega se pa tudi ne sliši kar tako. Party, rock, anthem.

0: skupaj naberemo pesmi, ki jih 100 let nismo slišali. Še ena iz Naftalina prihaja. Dokler še ni prevroče, vam lahko te bolj na poskok vrtim, ker se še lahko premikamo potem popovdne, ko bo užgalo do 38, bomo bolj malo premikali. Vi pomagate z izborom, torej kateri niste že dolgo slišali, pa bi pasala za danes. Berem SMS-e na nič 5-1-300-300.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše. Od 10 do 2.
2: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
3: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
2: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
4: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec. Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti, dobimo se pri Fontani.
5: Novijani, ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
7: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
8: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
7: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
8: Sport Vision.
9: 5,99.
10: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
11: Pop. Brez odvečnega balasta.
12: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
13: Obi, tako enostavno.
14: Na poti, v službi ali med opravki, ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.
15: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
16: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
17: Načrtuješ pot na Hrvaško?
18: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
19: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
20: Že 30 let.
21: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
22: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
23: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
24: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

YMCA, Village People, skupaj nabiramo dobro glasbo, ki sto let nismo slišali, zdaj piše Srečko, če se že po pol že vozimo po cest, daj eno pesem, da bo vsaj feeling, da letimo. Srečko, srečno na poti.

0: People, come on, sing hallelujah. Dr. Alban, pol enajstih je ura. Lepo zdrav iz Enkinega studija, Matjaž Loše, z vami. Se prebijem, da dem reči, če stale četrtek, vsak dela svoje stvari, eni ste v službi, eni ste na cesti, eni ste na dopustu, ampak skupaj pa izberemo muziko, ki jo 100 let nismo slišali. Piši mi na nič 5-1-300-300, katera je tvoja.
1: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Moonchart. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Ja, brez oblaka, vroče, do 37 bo šlo danes, jutri do 38 in čez vikend ne bo nič hladneje.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: Desire, kako je na cestah?
5: Na cestah se je zgodila ena prometna nesreča in sicer promet je oviran na cesti Kranj-Naklo pri Polici, previdno tam. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje ter proti Ljubljani med Celjem, Zahod in Šempetrom. Pa na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper in Lesce, Bled je prav tako pestro. Radarska kontrola vas čaka v Tekačevem pri Modri hiši smer Rogaška Slatina. Srečno in varno vožnjo še naprej.
6: Z vami je doktor glasbe, Matjaž Loše. Radio
0: 1. Ja, Desire, si ti z mano jutri na prometu?
5: Sem.
0: Sandi mi piše iz Minhna.
5: Ja.
0: Eno stvar pozabljaš, oziroma ne pozabljaš ti, ne? Jutri je konec šolskega leta za Nemce.
5: To sem pa že nekje prebrala, slišala, videla in hvala Sandi, kaj napoveduješ?
0: Napoveduje kolaps. Klasiče.
5: Na slovenskih cestah, ne?
0: Predvsem na Primorki je rekel, ko se bo zdaj vse to ne spravilo na počitnice z nemške strani, bo...
5: Ja, mogoče ena dobra informacija, ne, kamioni ne bodo več smeli prehitevati recimo do 8 ure zvečer in
0: veš.
5: Pa od 5 ure zjutraj, kar je nekaj dobrega. Ne?
0: To bo rešilo vse. Ja,
5: ja bo, ja, ja. Ja. Bo. Sicer ne od jutri, od 1. avgusta.
0: Muzika, ki jo 100 let nismo slišali, vi pomagate z izborom, Domen je našel eno odlično. Mogoče gre lahko tudi s temi zastoji skrbi. A veš, kaj je?
5: Ja.

0: Paul și Klaas Beni Mix.
1: Radio Ena.

0: All time high, Nico Santos, 19 manjka do 11, lep četrtek voščim. Lovše delam skupaj z vami, z najboljšo muziko, muziko, ki jo 100 let nismo slišali in berem vaše SMS-e na nič 5-1-300-300.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Ja, naša medicinska sestra na obisku pa je deželak tudi danes. Po Jesenicah se vozi, tako da vsi, ki ste na Jesenicah, dejte se javiti. Na nič 5-1-300-300 mogoče prileti ravno do vas. Cel kup nagrad imamo za vse naše pridne poslušalce, ker vse, kar je potrebno, da dobiš nagrado, je, da poslušaš Radio 1. In nam napišeš, kje si, da te lažje deželak najde. Med nagradami tudi diamantka, srečka Loterije Slovenije. Zdaj si samo za trenutek predstavljaj, da dobiš danes 250.000 evrov. Aj, bi bilo fajna.
3: Zdravo, Žiga Zlaškega. Nagrado sem dobil kar na ših. Hvala lepa za nagrado. Upam, da bo srečka dobitna, 250 evrov. To je to.
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni. Jo vzameš? Nova srečka Diamantka. S glavnim dobitkom 250.000 evrov. Naj se ti na

I really like you. Carly Rae Jepsen, 14.12, klošeti vrtim najboljšo muziko. In za te, ki je 100 let nismo slišali, piše Julija, jaz bi pa tole.

0: Jutranje kroniki.
1: Ja, si res.
2: Kam greste pa vi na dopust, Jure?
1: Ah, malo bom kolesaril,
3: se. Ja, tudi fajn.
1: Ja, ja.
2: A greste kam daleč, Jure, to?
1: Niti ne, ne, mislim, kam imam to osobno kolo, ne, imam...
3: Čakajte, a tole je ta katapult?
2: Ja, to je to, ja. Pardon, te telefon začinu. Ja, Lučka. No, sem vedel, da se bo upravičil gospod Boris, ja. Kako misliš, da se je upravičil, da ne more plačati?
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
4: Radio 1 Ribnica.
5: Najnovejše iz naše regije.
6: Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. Poletje je čas počitka, druženja in novih doživetij. Lahko pa je tudi odlična priložnost za kakšno dobro knjigo. Knjižnica Miklova hiša otroke in mladino vabi k sodelovanju v priljubljeni poletni bralni akciji Poletavci in najpoletavci, ki letos poteka do 10. septembra. Najmlajši bralci se lahko vključijo v izziv Poletavci. Njihova naloga je preprosta. Med počitnicami si izberejo 30 dni, ko vsaj po ure namenijo branju. Berejo lahko knjige, revije, stripe ali drugo zanimivo gradivo, ko izpolnijo seznam, ga oddajo v knjižnici. Odrasla oseba pa potrdi, da so izziv res opravili. Za nekoliko starejše bralce pa je namenjen izziv najpoletavci. Ti morajo med počitnicami prebrati 3 nekoliko daljše knjige in zapisati svoje mnenje o enem od knjižnih junakov. Vsi, ki bodo uspešno upravili izziv, bodo povabljeni na zaključno prireditev z nagradnim žrebanjem. Poiščite torej dobro knjigo, miren kotiček in si vzemite nekaj minut samo zase.
7: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.

0: Cicada, Just Another Day. Ja, kar se pa ure tiče. 11 bo, dobar dan.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Na območju cele Slovenije od danes velja velika, v 8 primorskih in kraških oščinah pa zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin je razmere pojasnil s kombinacijo dolgotrajne vročine in tem, da je skoraj 60% Slovenije pokrite z gozdom. Prebivalce je pozval, naj se naslednjih 10 do 14 dni odpovejo dejavnostim, ki bi lahko imele katastrofalne posledice.
3: V času velike požarne ogroženosti je povedano, to prevelja za celo Slovenijo praktično uporaba odprtega okna na prostih površinah kjerkoli. Niso dovoljena kurjenja, niso dovoljeni pikniki, niso dovoljeni sežiganja, cigaretni ogorki in vse ostalo, kar ima za sabo odprt ogen.
2: Španske oblasti pa so evakuirale prebivalce 12 vasi, potem ko je v Narodnem parku ob meji s Portugalsko izbruhnil obsežen požar. Predsednik vlade Pedro Sanchez je dejal, da se država trenutno spopada z 10 požari različne intenzivnosti in prebivalce pozval k previdnosti, saj bi se razmere lahko poslabšale zaradi vročinskega vala, ki bo po napovedih trajal vsaj do nedelje. Razmere okoli Madrida so medtem se nekoliko umirile, širjenje ogna se tam ustavilo, ostajajo le posamezna dimna žarišča. Britanska organizacija English Heritage pa bo vsak avgustovski dan med kupci v stopnici žrebala enega obiskovalca, ki bo lahko doživel Stonehenge v popolni samoti. 20 minut brez drugih obiskovalcev med 9, 10 in pol 10 zjutraj. Gre za prvo tovrstno pobudo, odkar so pred 125 leti uvedli v stopnino. Doslej so si zaseben ogled lahko zagotovili le redki, med njimi nekdanji ameriški predsednik Barack Obama in astronaut Buzz Aldrin. Stonehenge sicer letno obišče približno 1,3 milijona ljudi.
4: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Ja, danes vroče do 37, jutri še za stopinjo več, do 38 stopinj, trenutno pa takšne temperature. Novo mesto, Lucija in Ljubljana 28, Maribor in Ptuj 29, Velenje, Murska Sobota, Cerklje ob Krki in Črnomelj 30, Nova Gorica 31.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: Kako je na cestah, Desire?
6: Ja, na cestah se promet kar gosti. Na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje ter proti Ljubljani med Celjem, Zahod in Šempetrom. Gneča tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Imamo eno radarsko kontrolo in sicer v Tekačevem pri Modri hiši smer Rogaška Slatina. Če je še kaj novega, dobrodošli, nič 80, 22, 55.
1: Najljubši okus kapučina. Zdaj ledeno osvežilen. Ledena kava kapučino. Pomurske mlekarne.
4: S tabo v službi je
1: Matjaž Lovše.
0: Delamo se, da delamo. Ne, tak je plan.
6: Jaz delam ful. Kaj se smeje?
0: Šla v stand-up, ne, sej se hecam, ja, pridna si. Torej, četrtek zbiramo muziko, ki 100 let nismo slišali.
6: Ja.
0: Kaj zdaj, kje si ostala ti zdaj?
6: Ja, ne, se, sam spogledujem se, no. Se v redu.
0: Nekaj šefov ni za to.
6: Ja, ki misliš, da res noben ne posluša tega.
0: Ma, itak, da ne. Veš, da šefi rabijo mir, da se spočijejo, tudi trujeni, ki morajo vse sami. Ja, veš, to je to. Jaz naberem muziko, ki 100 let nismo slišali, vi mi pomagate. In Boštjan je našel eno, ki jo res nismo slišali 100 let. Koliko časa boš rabila, da poštekaš, katera je? Slovenska.
6: Jaz to vem.
0: Darja, katera?
6: Kaj je?
0: Da. Bravo.
6: Bravo.

Boštjan in Ritem Planet, Ustnice brez poljubov. Torej muzika, ki jo sto let nismo slišali, zberemo najboljše. In zdaj je Luka izbral tole. Can you feel the love tonight? Elton John. In sicer pravi, namenim jo najlepši punci na svetu. Ti romantik ti.

0: Save My Love, Kygo, Incaliate and Griffin, 14.11, to je Enka, Luše Delansko Vestabo, svoje pa je delo že isto Gustinčič, ki je v Dobro jutro šovu zaupal, da kljub tomu, da je ljubitelj poletja, ima težave z vročino.
1: A bejš.
0: Ampak našel je tudi statistiko, kako je bilo s tem v preteklih letih in kaj imajo s tem veze kamele.
2: Leta 77 na meteoroloških postajah pri nas ob morju niso zabeležili niti enega vročega dneva, torej ko temperatura preseže 30 stopinj. Ga ni bilo leta 77. Leta 86, torej 9 let kasneje, je bilo takšnih 6 dni, leta 98 že 8, leta 2006 39, leta 2016 pa je bilo kar 52 dni nad 30 stopinj. Rekord je sicer iz leta 2003, kar 70 jih je bilo nad 30 stopinj, letos pa smo zaenkrat na 37 dneh in na dobri poti proti 50 in čez. In ja, ne vem, kaj reč. Luka Mesec, upam, da si to slišal, ker mogoče pa tista Snežičeva ideja s kamelami sploh ni tako slaba.
3: Dobro jutro šov.
4: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Radio 1.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Jaz že vem, kaj bo počel jutri zjutraj. Gustinčič in sicer ga zanima, kaj počnete vi v službi, ka šefov ni. Sprav šef gre na dopust, vi ostanete sami v službi, kaj delate. In sem rekel, da je popolnoma nepotrebno vprašanje, ker če šefa ni, kaj ćeš delati. Skaj pa biti človek delal, če šef... v glavnem, mogoče je pri vas drugače, napište že zdaj mu na nič 5-1-300-300. Kaj počnete, ker ni šefa v službi? Jaz zdaj nadaljujem z iskanjem muzike, ki je 100 let nismo slišali. Tole je skok nazaj četrtek. Na Enko prihaja on. Samo prijavo. Toni Cetinski. Totalno sam lud.

0: Tony Tinski, muzika, ki jo 100 let nismo slišali, to je Radio 1, 20 čez 11. Lepše sem tvoja družba, zberem najboljšo muziko, vi mi pomagate. Iz Paga, z morja, prihaja naslednja želja za muziko, ki dolgo ni bilo in si kar predstavljam, v kater kontekst bo šlo tole. Zdržte na morju. Mislimo vsi na vas, vsi, ki smo v službi. I will survive, Gloria Gaynor. Katera je tvoja, ki jo 100 let ni slišal, mi pa prosim napiši na nič 5, 1, 300, 300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. So v laseh. Koža še topla od sonca. Hladen drink in vroč poletni hit.
1: To je tvoje poletje. Zaslužiš si zabavo od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
2: Pokrovitelj.
3: Naravni resort Glamping Lake Bloke. Eden redkih, kjer je vsak letni čas čaroben in navdihujoč.
2: Poleg odlične nastanitve in različnih atrakcij se prepustite lokalni kulinariki, tudi v prenovljeni gostilnici Domin.
3: Glamping Lake Bloke.
4: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
5: Ja, wow, bravo. Če bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
6: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se taj bo splača.
7: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
8: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
9: Iščeš službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
10: Samski.
11: Samska.
10: Onaon.com.
12: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
14: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
15: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
14: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
15: Sport Vision. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 € Instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. In energijski napitek z Lidl Plus 16 plus 8 kosov gratis. Lidl. Splača se.
16: Na poti, v službi ali med opravki. Ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Emisija je tam, kjer je Radio Ena.
1: Morje, plaža, dopust, uživanci.
0: Več poletja in več dobre glasbe.

0: Mambo, Mucho Mambo, Sway. Pol 12 jih je.
1: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne.
0: Ja, po celi državi so že temperature nad 30, bo pa šlo do 37 danes. Jutri napovedujejo do 38 in vročina bo ostala tudi čez vikend.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Dezire, kaj se dogaja na cestah?
4: Prometna nesreča na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, zaprt je tam počasni pas, previdno, da ne pride do naleta. Imamo pa tudi seveda kar nekaj zastojev na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, na Gorenjski pred predorom Karavanke proti Avstriji, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje ter proti Ljubljani med Celjem Zahod in Šempetrom. Na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bletje, prav tako gneča, ostalih posebnosti pa zaenkrat ni. Če vi karkoli opazite, pa dobrodošli. Aktivna številka 080 22 55, jaz se oglasim.
5: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
0: 1. Si krajšamo čas z super muziko, ki jo stolet nismo slišali. Mi piše Maja, da rabi malo teh latino ritmov, oziroma teh poletnih ritmov, oziroma se veste, kaj mislim. Gypsy Kings, Bailame, katere niste vi slišali že dolgo, mi pa napište na nič 5-1-300-300. Greva plesati.
4: Ajde, daj.
0: Se ne znam, ampak tako se reče.
4: Sam pusti prižgane kamere, da vidiš drugi.
0: Da vsi prešali, ne, brez kamere.

Ena klasika, jeans generacija, neki to vole vruče, 17 manjka do 12, Luše, sem vaša družba vsako dopoldne. Ob četrtkih z glasbo, ki jo 100 let nismo slišali, hvala vsem za poslane SMS. Imam pa še eno zabavno novičko z koncerta, oziroma en festival je bil na Malti, kjer je nastopila tudi Katy Perry. Ne vem, kdo iz njene ekipe, če ne celo ona sama, je prišel na briljantno idejo, da bi jo zaprli v eno tako veliko napihljivo steklenico. Ideja je bila, da bi jo potem publika na rokah ponesla steklenica vred na oder. Seveda je nekdo med publiko dobil drugačne ideje in steklenica namesto, da bi šla na drugo stran na oder, je šla čisto v drugo stran proti izhodu. In seveda, ko je Katy ugotovila, da odhaja v napačno smer, jo je zagrbila panika, kričala je, mahala, da naj jo pošle v drugo stran in kar nekaj časa je bilo potrebno, da je na koncu vseeno prišla na željen del odra, ampak meni se je zdelo tako smešno. A ne bi bilo še bolj smešno, da bi jo dejansko ven iz dvorane nesli. Oh, če bi bilo to v Sloveniji, bi se zagotovo zgodilo kaj takšnega. No, na koncu se je vdahnila, zahvalila publiki. Ampak res... I kissed a girl, but I won't. Katy Perry.

I Kissed a Girl, Katy Perry. 13 minut manjka do 12. Hvala, ker ste izbrali Enko za svojo družbo. Vam vrtim pesmi, ki jih 100 let nismo slišali. Vanja se je spomnila na...

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
1: 12. ura, dobro dan.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Začnimo na Goriškem z drzno tatvino. Policisti so okrog pol pete zjutraj prejeli klic varnostne službe o vlomu v optiko v središču Nove Gorice. Na kraju so ugotovili, da je neznani storilec v poslovalnico vdrl skozi zadnja vrata. Škoda bo znana šele po opravljeni inventuri, po prvih ugotovitvah pa je iz optike ukradel za več kot 100 000 evrov očal. V ameriškem kongresu se je sinoči odvilo senatno zaslišanje o izvoru virusa COVID-19. Šlo je za 3 ure obtožb iz vrst republikancev, da zaslišani epidemiolog Anthony Fauci, ki je vodil odziv na COVID v ZDA, že od vsega začetka skriva izvor virusa. Fauci, ki sicer pravi, da je tarča z zaroto obsedenih republikancev, ni dal odgovora na niti en od 111 vprašanj in se je vsakič skliceval na ustavno pravico do molka po 5. amandmaju. Zdaj mu grozi obtožba zaničevanja kongresa. Singapur je znan po strogih sanitarnih pravilih, ki jih je občutil tudi francoski študent. 19-letnik je v neslani šali na svojem Instagram profilu objavil posnetek iz nakupovalnega središča v Singapurju. Na njem je po uporabi avtomata za pomarančni sok obliznil slamico, ki pride zraven in jo ustavil nazaj v dozirnik. Posnetek je opremil šaljivim napisom Singapur ni varen. Po zgražanju uporabnikov je končal na sodišču, ki mu je naložilo globo dobrih 400 evrov. Sicer jo je odnesel po ceni, za to vrstno početje je v državi zagrožena kazen tudi do 2 let zapora.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Sončno in vroče vreme se nadaljuje, danes bo šlo do 37 stopinj, jutri že do 38, trenutno pa Izola okrog 30, Ljubljana, Maribor 31, Brežice, Vinica, Murska Sobota in Ptuj 32 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
1: Izrej, kaj se dogaja na cestah?
6: Imamo nekaj zastojev, to je to. Na primorski avtocesti med Razdrtim in Rauber Komando ter med Vrhniko in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, 2-kilometrski zastoj predvsem tovornih vozil je tam. Na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in pa na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Toliko za enkrat z cest, sporočajte, če vi opazite še karkoli nenavadnega na cestah. Srečno!
2: Najljubši okus kapučina. Zdaj ledeno osvežilen. Ledena kava kapučino. Pomurske mlekarne.
7: Z vami je doktor glasbe. Matjaž Lovše. Radio.
1: Čestitke Dezire, čestitke vsem ostalim, čestitke nam vsem. Zakaj čestitke? Ker oddelali smo polovico četrtka. Popoldne se je začel.
6: Jaz sem oddelala že več kot mojo polovico. Jaz sem že od 6 tukaj,
1: predna
6: dragi.
1: Pridna si ekstra.
6: Hvala, vsaj nekdo mi to... Vsaj nekdo vidi, ne? Ja,
1: pridni ste tudi vi, predvsem s pošiljenim SMS-ov, ker danes iščem, oziroma vsak četrtek, muzika, ki 100 let nismo slišali. In Barbi pravi, mi gremo kmalo na morje, pa bi slišala tole. Dolgo jo nismo slišali in bo ena ta prava uvertura v dopust. Se strinjam, Tabuji in Ocean. Katero rabiš ti, katere dolgo nisi slišal? Nič 5-1, 300-300.

September Cry For You, 12 čas, poldne je. Lep četrtek voščim, Lušet je nam skupaj z vami in ob četrtkih muzika, ki jo malo pozabimo in se potem skupaj spomnimo na njo. Hvala vsem za poslane SMS-e. Gremo zdaj v leto 2006. Torej 20 let nazaj, ko je Shakira podrla rekord s pesmijo Hips Don't Lie, skupaj z Wycliffe Jeanom je šla na številko 1 povsod in postala najbolje prodajena glasbenica 21. stoletja. Kdo se ne spomni tega? 20 let. Na današnji dan je šlo tole prvič na številko 1. Uf.

0: 20 let je od tega, Hips Don't Lie. Shakira pa izgleda, prisežem, enako kot je izgledala 20 let nazaj. Hvala vsem, ki mi pomagate iskati muziko, ki jo 100 let nismo slišali. Mateja je predlagala oziroma našla. Evo, pozitiva. Pa še ljubezen, pa vse je v zraku. Pa še če še klima v zraku, je sploh super. Love is in the air bo naslednja, katera je tvoja, na katero se boš spomnil, piši na nič 5-1-300-300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Kjerkoli si, doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za 3 odstotke večji nasmeh.
1: Od 6 do 10. Prižgi poletni Radio 1.
2: Pokrovitelj.
3: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
4: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
8: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: In Matjaž Lovše.
1: Od 10 do 2.
13: Še več dobre glasbe.

0: Mark Amber, Belong Together. Pol enih je že ura, evo, gledam na uro namesto vas.
1: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Ja, veste, ne, kakšno bo vreme v nadaljevanju, ne samo danes, sončno in vroče, pa še bolj vroče bo. Danes bo šlo do 37, jutri do 38 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: Izre, kako pa kaj promet?
5: Pokvarjeno vozilo na cesti Bartoki-Koper proti Portorožu, zaprtje desni prometni pas zaradi tega okvare, previdno, da ne pride do naleta. Poročate še o enem pokvarjenem vozilu, ki je obstalo na uvozu v počivališče Studenec na primorski avtocesti v smeri Postojne. Tudi tukaj obstaja nevarnost naleta, če seveda greste tudi vi na počivališče Studenec. Poglejmo, kje so zastoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od razdrtega do Rauber-Komande ter naprej med Vrhniko in Brezovico. Gorenjska avtocesta pred predorom Karavanke stojijo predvsem tovorna vozila, Štajerska avtocesta v obe smeri pred Slovenskimi Konicami in pa regionalne ceste Lucija-Strunjan, Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Kar nekako lahko rečemo standard, vozite previdno, želimo vam srečno vožnjo, nič 80, 22, 55, naj vas spremlja na poti.
6: S tabo v službi je
3: Matjaž Lovše.
6: Radio 1.
0: Lepo zdrav z Enkinega studija, klima nam dela, upam, da dela tudi vam.
5: Zelo močno si jo danes naštimo.
0: Ja, je tudi zelo močno vroče zunaj. Sem rekel, dajmo uživati v hladu, dokler lahko in uživajmo v dobri glasbi, ki jo imamo ob četrtkih, izberamo skupaj. Mislim, se izberamo vsak dan, ampak prav ob četrtkih iščem tisto, ki jo 100 let nismo slišali. Ogromno idej je padlo že na SMS, jih poskušam zavrteti čim več. Tale je prišla strani Miha, ki pravi, glede na to, kakšno imamo vreme, imamo tako še pesem. Se jo spomniš te?
5: O ja, se jo. Sončka sta.
0: Totalno. Planet Groove in Sonce. Tvoja čakam na nič 5, 1, 300, 300.

0: dvoje
1: popolno poletje.
2: Voda, senca, hladno pivo in nobenih skrbi.

0: A sky full of stars, Coldplay. 15 minut manjka do enih. Lovše delam skupaj z vami, oziroma sem vaša družba z najboljšo glasbo. Hvala za poslane SMS-e. Glasba, ki jo 100 let nismo slišali. Še bomo vrteli, še bomo vrtel vašo glasbo, ampak najprej gremo malce po Sloveniji. Ne hodi samo deželak danes po Jesenicah, oziroma ne raziskuje cele Slovenije. Še nekdo je v akciji.
1: Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: Ja, Turistična zveza Slovenije bo do sredine septembra po dolgem počesla čez celo Slovenijo in se ogledala v ogromno turističnih krajev in iskala tiste najbolj gostoljubljene. Podelili bodo namreč v septembru nagrade. Nagrade za najbolj priljubljene destinacije, za najbolj gostoljubne turistične delavce, ampak kako to narediti, to zdaj ni... Da primeš nekaj, ne, je težko oceniti, zato je z mano danes Polona Frelih, članica strokovne komisije izbora Moja dežela zna gostoljubnosti. Bom kar začel s tem, kako vi definirate gostoljubnost?
3: Jaz bi gostoljubnost definirala predvsem kot storitev, ne kot storitev, ampak kot odnos. To je nekakšen občutek, da si nekje dobrodošel, še preden ti sploh karkoli ponudijo. Prava gostoljubnost se recimo začne z iskrenim nasmehom, prijaznim pozdravom in iskrenim zanimanjem za človeka oziroma sočloveka. Osnova vsega je seveda občutek varnosti. Ljudje si pogosto med izletom ali počitnicami ne zapomnijo, kaj so pravzaprav jedli in kje so spali, zelo dobro pa si zapomnijo, kako so se nekje počutili. In prav občutek miru, varnosti ter iskrene dobrodošlice je tisto, zaradi katerega se vračajo.
0: Se pravi, bomo imeli kar zanimivo nalogo, to se pravi, v začetku avgusta se vaše komisije podajo zdaj na pot po vsej Sloveniji. Zdaj na nek način sem že dobil odgovor, ne, na kaj boste najbolj pozorni, ne, kaj ločiti z dober turistični kraj od res odličnega turističnega kraja.
3: No, strokovne komisije, kot ste že povedali, Turistične zveze Slovenije bodo do sredine septembra v okviru že 35. akcije Moja dežela lepa in gostoljubna po dolgem in počez pročesali Slovenijo. Letošnji slogan Nazaj h koreninam ni izbran naključno. Z njim želimo poudariti, da se najboljši turizem rodi tam, kjer ljudje spoštujejo svojo dediščino, ohranjajo lokalno identiteto in z obiskovalci delijo pristne zgodbe svojega kraja. Prav zato naše komisije ne ocenjujejo le urejenih cvetičnih gredic ali fasad. Zanima nas predvsem, kako kraj živi čez celo leto, ne samo v turistični sezoni.

0: Zanima nas, ali v turistični zgodbi sodelujejo domačini, ali obiskovalec začuti zgodbo kraja in ali je gostoljubnost del vsakdana, ne le turistične ponudbe. Odličen turistični kraj ni tisti, ki je lep samo na fotografiji, ampak tisti, kjer se dobro počutijo domačini. Potem se dobro počutijo tudi obiskovalci. Prav to že več kot 120 let spodbuja Turistična zveza Slovenije. Najprej ustvarjati kakovostno okolje za življenje domačinov, nato pa v ta prostor povabiti tudi obiskovalce. Turizem se namreč začne doma, pri ljudeh, ki svoj kraj živijo, ga negujejo in njegove zgodbe z veseljem delijo z obiskovalci, da se obiskovalci počutijo, da so dobrodošli. Mi pravimo kot dobrodošli doma.
1: Če zaključiva zdaj z eno hitro idejo, kam greste vi narajš na izlet? Kakšen skrit kotiček mogoče?
0: Lejte, jaz sem doma iz Baške grape, to je zelo še neodkrita Slovenija. Zato bi predvsem predlagala, da se odpravite v Baško grapo, tam še ni pretirano veliko turistov. Tam so take soteske z neokrnjeno čisto vodo, tolmunčki z izredno hladno vodo, kar je zelo zdravilno za telo. Zdravilni turizem je tudi ena iz prioritet, ena od prioritet Turistične zveze Slovenije. V zadnjih letih se osredotočamo predvsem na zdravilni turizem. Pred kratkim sem obiskovala tudi Jasno, ob jezeru Jasna, kjer sem se pogovarjala z zelo znano avstralsko zdravilko Barbara O'Neill. In ona je poudarila, da je to kopanje v hladni vodi zelo zdravilno za naše telo, tako da odkrivajmo zdravilne, zelene in še neodkrite kotičke Slovenije.
1: Super predlog, evo, če nimate ideje, ste jo ravno kar dobili, eno pa še vikend se bliža. Gospa Polona, najlepša hvala za te ideje, pa držim pesti, da vam bo ratalo izbrati najboljše oziroma res dobiti same gostoljubne naše turistične delavce.
0: To zagotovo, se je Slovenija v celoti gostoljubna dežela in vsako leto nam to uspe, tako da ne bo, da nam bo tudi leto.
2: Enkino super poletje.
3: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
2: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma. Nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026.
1: 10 do 1 je. Upam, da kmalo končate službo in greste uživati popovdne. Jaz vam krajšam čas z glasbo, ki jo 100 let nismo slišali. Piše Ivan, a lahko dobim eno mojo iz otroštva? Changes.

0: The way it is. 5 minut manjka do enih. Lepo popovdne.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2.
3: Dober dan. Z Radio 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
4: Ježiš Marija, a ni to?
3: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
4: Skos vas poslušamo.
3: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
1: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
2: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051 300 300.
1: Enkino super poletje. Ti prinašajo Loterija Slovenije,
2: Nutrino Lab,
1: Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec
2: in Turistična zveza Slovenije.
1: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma. Nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026. Radio 1 Ribnica.
5: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
6: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
7: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, pravi Mašerik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Ura je ena, dober dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Kljub posegom v cene goriv te ostajajo visoke, zato se vlada obrača na Bruselj. Kot so sporočili z finančnega ministrstva, bodo Evropsko komisijo zaprosili za dovoljenje za znižanje trošarin na goriva pod evropski minimum. Evropska zakonodaja to članicam omogoča v posebnih okoliščinah, za kar je zeleno luč že dobila Hrvaška. Na ministrstvu so dodali, da dovoljenje še ne pomeni, da bo vlada tudi znižala trošarine. 4 leta po napadu z nožem na pisatelja Salmana Rushdieja so napadalca spoznali krivega terorizma. Nad pisateljem indijskega rodu, ostrim kritikom islama, je leta 1989 iranski ajatola Homeini razglasil fatvo. Napadalec ga je leta 1922 večkrat zabodel na predavanju o svobodi govora v New Yorku. Rushdie je napad preživel za las in ostal brez enega očesa. 24-letni Američan libanonskega rodu je bil že obsojen na 25 let zapora zaradi poskusa umora, zaradi terorizma pa bo verjetno dobil dosmrtno ječo. In še pozor tisti, ki se radi izklopite. Ministrstvo za infrastrukturo je podprlo pobudo državljana, da se prepove uporabo slušalk in telefonov vsem udeležencem v prometu, tudi voznikom s skirojem, kolesarjem in pešcem. Razlog je občutno zmanjšana pozornost, ki za 23-krat poveča možnost nesreče. Če predlog pride v zakon o CPP-jih, bo kršiteljem grozila tudi globa.
5: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
2: Vročinski val, na kratko, in tako bo do konca tedna, danes do 37, jutri in čez vikend 38 ali še kakšna več, trenutno pa Tržič 30, Kamnik in Slovenjgradec 31, Nova mesta Ljubljana in Ptuj 32, Puconci, Maribor, Brežice in Črnomelj 33, Nova Gorica pa že 36.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo vrhunska goriva. Odlično. Shell Cafe Kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
2: Tako je na cestah, ve najbolje Desiree, izvoli.
8: Počena pneumatika na pomurski avtocesti v smeri Lendave med priključkoma Lipovci in Gančani. Pa na cesti Brtoki Koper proti Portorožu še vedno zaprt desni prometni pas zaradi pokvarjenega vozila. Imamo seveda tudi nekaj zastojev na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar Komando proti Ljubljani ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih. Na gorenjski avtocesti stojijo predvsem tovorna vozila pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na štajerski avtocesti je zastoj med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Pa srečno.

0: že 30 let. Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
1: ena. Vedno bolj vroče je. Še eno uro imam, da vam delam družbo z glasbo, ki jo 100 let nismo slišali. Berem pridno vaše SMS-e. Hvala, ker si vzamete čas, vzamete telefon in mi pošljete pesmi, na katere ste se spomnili. Kar nekaj se jih je spomnilo naprav na eno pesem. To se pravi, da imate veliko istih, med drugim tudi Kaja, ki se je spomnila na...
2: Ne morem verjeti.
1: Kelly Family.

Ki je vžigalnik v zrak. Angel, an angel, Kelly family. Hvala za vse vaše SMS-e, torej muzika, ki jo 100 let nismo slišali. Imam naslednjo, vašo, Technotronic in Pop Up The Jam. Malce dvignemo tole zdaj po malce razpoloženje.

Mars in Venera, Žan Serčič in Ari, 13 čez eno je. Upam, da imate super četrtek, ne glede na vročino, ki jo imamo. Kako ste vi, dajte napisati na nič, 5-1-300-300. Četrtek je na enki rezerveren za glasbo, ki jo 100 let nismo slišali. In zdaj gremo v leto 91. Zdaj si predstavljate tole situacijo. En policist stoji na križišču, ima kontrolo prometa oziroma opazi limuzino, ki je napačno polkrožno obrnila. Seveda je šel, ustavil to limuzino, že začel pisati kazen. Potem pa na njegovo presenečenje odkrije, da v tej limuzini sedi en in edini Axl Rose, pevec Gunsov. Ta je totalno izgubil živce, kot pravi rocker, in je rekel, če ne boš preklical te kazni, ne bo koncerta, na katerega me ravno kar pelje zdaj tale šofer. Baje, zdaj govorim baje, ker to zdaj ni uradna izjava, je baje policist samo vzel tist listek, ga strgal, vrgu stran in se odpeljal. Koncert je bil, no, to hočem povedati. Tako da, zakaj pa ne? Če si Axl, pač lahko ne. Paradise City, Gunsy.

0: Če bi imel lase, bi zdaj opletal z njimi. Guns N' Roses, Paradise City, 18 minut čez eno je. Hvala, ker ste v moji družbi. Ob četrtkih imamo muziko, ki jo 100 let nismo slišali. Ogromno SMS-ov je prišlo in ogromno spominov na najstniške dni. Tudi naslednja bo en takšen spomin. En tak poletni hit Sonic in Sky. Če se boste vi še nekakšno dobro spomnili, obvezno piši, do dveh imamo še časa. Nič pete na 300-300.
1: Matjaž Lovšej in Radio 1.
2: Od desetih do dveh.
1: Kjerkoli si, doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za tri odstenke večji nasmeh.
2: Od šestih do desetih prižgi poletni Radio 1.
1: Pokrovitelj...
2: Vaš pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si. V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
3: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
4: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
5: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Načrtuješ pot na Hrvaško?
9: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
10: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.

0: novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Ja, temperature po celi državi rastejo, trenutno najtopleje Šempeter pri Gorici 36 stopinj, danes bo šlo tja do 37, jutri že do 38.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Ja, vroče je, kako na cestah, pa bo povedala Dezire, ki je ravno kar prišibila v studio. Izvoli.
5: Pravilno si povedal, Matjaž, vroče in vroče tudi na cestah, ker nekaj se dogaja. Na pomurski avtocesti med priključkom Lipovci in Gančani proti Lendavi je pneumatika na vozišču, ki ovira promet, tako da je zelo velika nevarnost naleta. Nevarnost naleta pa tudi na štajerski avtocesti pred Framom proti Ljubljani, predmet na vozišču tam ovira promet na prehitevalnem pasu. Na cesti Bartoki Koper proti Portorožu je še vedno zaprt desni prometni pas zaradi pokvarjenega vozila. Imamo pa seveda tudi cel kup zastojev na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar Komando ter med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti je promet oviran predvsem pred Karavankami proti Avstriji zaradi tovornih vozil, na štajerski avtocesti med Ramljem in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru in na regionalnih cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Želim srečno vožnjo v popoldanskem terminu. Na prometnih informacijah vam bo družbo delal Igor Kukovec. Srečno.
0: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
1: Ja, in to z muziko, ki sto let nismo slišali. Janja mi je pisala, prej sem slišala Kelly Family. Kakšni spomini, ampak kaj pa, če bi za konkurenco Kelly Family slišali tole? Caught in the act.
5: Utopila se bom v solzah danes.

0: nogometno razpoložen Ricky Martin, La Copa de la Vida.
1: Morje, galebi, japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
3: Enkino super poletje.
0: Ja, s poletnimi nagradami, z osvežitvijo te obiščemo tudi jutri. Danes se je deželak potepal po jesenicah in vas tam obdaroval, seveda, če poslušate Radio 1. In jutri se seli k Cankarju na kafe. Vrhnika je v igri. Torej, Vrhničani, kje poslušate Radio 1, že danes lahko napišete.
3: Enkino super poletje.
0: Ja, s poletnimi nagradami, z osvežitvijo te obiščemo tudi jutri. Danes se je deželak potepal po jesenicah in vas tam obdaroval, seveda, če poslušate Radio 1. In jutri se seli k Cankarju na kafe. Vrhnika je v igri. Torej, Vrhničani, kje

0: se pa torej, kot že rečeno, vrh nikakje. Nas poslušate, nič pet ena, 300, 300.
1: En kilo super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš enko, si še zmagal. Se vidimo.
1: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
0: Evo, časa je zmanjkalo, ura bo dve, šov, popoldanski šov prevzemata Matic pa Rok, tako da jaz moram reči samo en velik hvala. Dan sem se imel super, upam, da ste se imeli tudi vi, glasba, ki jo 100 let nismo slišali, jutri pa podobna situacija, samo da bomo izbirali glasbo za ogrevanje pred vikendom. Preden grem, veliko vas je poslalo SMS za njih. Za New Kids on the Block. Hvala še enkrat, en mega četrtek ste mi naredili.

0: Radio 1 in Matjaž Lovše. Od 10 do 3.
1: Danes uz jutranji kroniki.
2: A lahko samo nekaj, ki imamo že to Amerika debato.
3: Ja, povej Magda.
2: Ja. Lejte, jaz bi samo tukaj čist vsem rada povedala, ker dol na Tržnc me babence že zelo po stran gledajo.
3: Kaj pa je?
2: Prisežem, da jaz nimam nič s tem, da je šel Luka svojo dekelco narazen. Sam to.
3: A ja, ja, lej, težko, ampak ti verjamem, da nimaš nič s tem, Magda. No, ja. A lahko zdaj naprej?
4: Ja, ni zeno marjelca Srbije.
2: Preskuca je, ni marjelca.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
0: Radio 1 Ribnica.

0: Nova veterina in trgovina Buba v Ribnici. Strokovna veterinarska oskrba, velika izbira hrane in opreme za vaše ljubljenčke. Trgovina Buba.
1: Ti je tebi kaj po čopiču teče?
2: Meni nikoli.
1: Omažeš zid?
2: Jaz nikoli.
1: Dobro, lahko ostaneš, maleže.
2: Težko, pa ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
1: Ti zelo meni, ki zanima. Kvapam, ti mazne nam zadeva.
2: Lok lezuro, bel top.

0: Najlepša hvala Matjažu Lošetu, da je znova zmiksal na sekundo, kar pomeni, da je ura točno dve.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ministrica za demografijo in socialne zadeve Mateja Ribič napoveduje strožji nadzor nad prejemniki socialne pomoči. Trdno zagovarja, da zdrav in delovno sposoben človek potrebuje delo in ne socialne pomoči, ter napoveduje, da bi se prejemanje pomoči vezalo na opravljanje družbeno koristnega dela. Obregnila se je tudi ob 180 milijonov evrov primankljaja na ministrstvu, ki naj bi nastal predvsem zaradi neupoštevanja dviga plač. Pri tem, kot je dejala, ne želi ugibati, ali je šlo za malomarnost ali zavestne odločitve. Ogromen gozdni požar 15 km izven francoskega mesta Bordeaux pa se tudi to noč ni razširil. Kljub vročinskemu valu so za danes napovedano nekoliko nižje temperature in nekaj malega padavin. Po 240 uničenih domovih in evakuaciji 220 tisoč ljudi se jih 60 tisoč že lahko vrne domov. A med njimi ne bo dveh ljudi, oblasti so ju prijele zaradi suma podtikanja požara. Te dni bo šlo po tirih še počasneje, kot je že običajno, so slovenske železnice zaradi visokih temperatur uvedle omejitve hitrosti za vlake. Počasneje se bodo vozili na posebej izpostavljenih relacijah, vključno s celotno gorenjsko progo, linijo Zidani most Ljubljana ter Ljubljana Metlika. Kot so pojasnili, je težava v tirih, ki se v visoki vročini neposredno na soncu raztezajo in povečujejo možnost za težave.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
4: In res bo oziroma je vroče že v tem trenutku. Koper 28, Grad 30, Maribor, Kočevje, Gorenje 33, Ptuj, Ljubljana 34, Nova Gorica 37 stopinj. Sončno in vroče, do nadaljnega.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: poti.
1: In tu je, da vam pomaga na nič 80-22-55, Igor Kukovec.
2: Dober dan, lepo pozdravljeni in gremo najprej že kar prometni nesreči, ki se je zgodila na stari cesti Unec Postojna pred odcepom za Rakoško-Kocjan. Zaprt je desni pas na cesti Bartoki-Koper proti Portorožu, vozilo okvari, zastoj tam dolg okoli kilometer in pol. Zastoji čakajo tudi na primorski avtocesti A1 in sledovi v njih v smeri Ljubljane od Razdrtega do Ravbar-Komande in na posameznih odsekih vse do Ljubljane. Na gorenjski avtocesti A2 pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. In tudi na cestah Lucija Strunjan, Koper, Paderna in Lesce, Bled. Srečno in strpno poti.
0: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
3: Ležalnik na plaži, razpeta mreža, hladna pijača. In najboljša poletna družba. Tukaj sta Meško in Pintar.
4: Ja, daj mi še empirane.
1: Seveda bomo, lepo pozdravljeni, dobrodošli. 2-3 minute, Meško in Pintar sva tukaj tudi danes do 6. Fajn se bomo imeli, ker imamo en kup stvari za narediti. Danes delimo poletne pakete Radia 1, tudi danes in še ves avgust, tak da, ne? Smo, imamo vse, kar rabimo.
5: Moj cenjeni tas Miha Deželak je danes potoval v svoje najljubše jesenice, da preverimo še v tej uri, a so jeseničani upravičil svoj slovesan.
1: Ja, to pa še eno novico z naše zrd, katere se bo marsikdo od nas resno zamislil nad svojimi dosežki. V življenju, no.
5: Pa pivska novica, rekel, pa glasbena zakladnica, pa več dobre glasbe, pa bo tiki-taki ura 6.
1: Tako, da. Evo, to je

0: 20 let nazaj smo uživali, ob tem pa tudi danes. Red Hot Chili Peppers, pravkar na Radio 1, 12 čez drugo. Meško in Pinter so tukaj tudi danes. Lepo, da ste tukaj, tudi vi. Malce prej sem med novicami našo zgodbo, zaradi katere se marsikateri odrasel človek lahko resno zamisli nad svojimi dosežki, tako ali pa drugače.
1: Ja, kam imamo, poj.
0: Devetletna Mila Ferjanič, članica golf kluba Ptuj, je na Severnem Irskem postala svetovna prvakinja v golfu med deklicami do 9. leta. Oh, jaz bi sem jaz rekel iskrene čestitke. Svetovna prvakinja, lahko prosim, in to pre 9 letih.
1: In to v golfu.
0: In to, mislim, ne znam, da še nikoli v lajfu nisem jaz golf palice držal, ampak ne rabeš imeti ful neke preciznosti, pa ne moraš, ful moraš biti preračunljiv pred tem golfu, pa noč razpraviti, pa to.
1: Nekaj, kar ni toliko zelo običajno.
0: No, tako. In berem dalje. Med več kot 250 najboljšimi tekmovalci z več kot 40 držav sveta je tekmovala. Golf trenira približno 3 leta, njena trenerja sta oče in učitelj golfa, sta Blaž Ferjanič in učitelj v golf klubu Ptuj Adam Osmančevič. Mlada je igralka šele v začetku junija nastopila na svoji prvi tekmi v Sloveniji na državnem prvenstvu. Takrat naprej kaže izjemen in hiter napredek.
1: Iskrene čestitke, sam jaz res razmišljam, če bi se midva pr 28 letih,
0: ja, dajmo, skor 30,
1: tako, skor pr 30 je lahko naučila še kaj do te mere, da bila lahko svetovna prvaka.
0: Ja, misliš?
1: Samo to so te moderni otroci, ki pa kakšna stvar ful hiter ratajo boljši.
0: Meni se je prvič zgodilo zdaj nedolgo nazaj, da me nek nečak mogo podučiti, kako se igra igrca. In dokler sem jaz ugotovil, zakaj se gre pri tej igrci, me on že okrog obrnul. Teda danes nas zanima, drage dame in gospodje, pri kateri stvari vas vaš otrok že gladko premaga? Več, če imate, ne vem, male otroke, pri kateri stvari vas on absolutno šišne, napišite na 051-300-300, lahko je SMS, lahko je Viber, lahko je WhatsApp, morda vas premaga v šahu, ali pa v teku, ali pa v igrcah, ali pa...
1: Ali pa v prerekanju, kdaj je čas za spanje.
0: Ja,
1: to je bilo najtežje, kako smo se kregali za tistih 15 minut. Nikoli ne bom pozabil, ker sem mogel nafektati, da sem lahko en polčas fuzbola gledal, ker je to pozna tekma. Cele tekme ne, en polčas pa lahko. In mi je ratalo.
0: Ko danes razmišljam, danes pa povem z nikomem reč, ne bi kregal, da je čas za spanje.
1: Ne, pa grem samo od sebe.
0: Sem samo od sebe.
1: Osmih, v redu.
0: To ni kazenska več. Ne, ne.

0: Da, Alvaro Soler, con calma, to je Radio 1. Veš, ko je Pinter, so tukaj danes odmeva fantastični dosežek Mile Ferjanič. Smo se pred par minutami pogovarjali. Če je še ne poznate, jo morda še dolga leta boste, ker gre za komaj 9-letno deklico, članico golf kluba Ptuj, ki je na Severnem Irskem postala svetovna prvakinja v golfu med deklicami do 9. leta. In, ne,
1: mene je to iskreno čestitke. Iskreno čestitke. Midva jo bova probala poklicati po tretji uri. Ker mene zanima, kako pri 9 letih, oziroma že prej, ker že par let verjetno trenira, kako prideš do golfa. Jaz sem za golf zvedel pri nekih 14-15.
0: Jaz ti priznam, jaz še v golf palce, mislim, da nisem
1: držal. Na mini golf si zdi že šel.
0: Mini golf je druga.
1: Tako. In danes vas sprašujeva, pri kateri stvari vas vaš otrok že zdaj gladko premaga. Nič 5-1-300-300.
0: Matej je napisal, mene moj 8-letni gladko premagal spominu, jaz ne vem, kam sem dal ključe, on pa točno ve, da sem mu obljubil 50 evrov za nagrado.
1: Še bolj mi je všeč SMS Matjaža. Hčerka, vejca, 5 let, vejca. Angleščina. Gleda risanke brez podnapisov in mi prevaja. Sram me, ampak priznam. Hvala, Matjaž.
0: Mateja piše, naš 6-letnik me premaga sestavljanje v Lego kock. Jaz še iščem pravi kos, on ima že zgrajeno v garažo in zraven blok.
1: Poznam jo.
0: Mislim, jaz nikoli nisem znal tega, ampak...
1: A res, jaz sem imel pa doma sestavljenih Lego kock milijon. Res, sosedom so tekmovali.
0: Kaj je, tvoja mama?
2: Dober dan. Z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
3: Ježiš Marija, a ni to?
2: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
3: Skos vas poslušamo!
2: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
4: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
5: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
4: Enkino super poletje. Ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec, Loterija Slovenije.
6: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250 000 evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
9: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
8: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%. Sport Vision.

0: Samo. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
2: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.

0: Love yourself. Justin Bieber, Love Yourself, to je Radio 1 pol 3. Meško in Pinter so tukaj, lepo pozdravljeni, srečno pot domov.
1: Kupijo novo pikazi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo novo pikazi. Že 30 let.
2: Radijska mreža Radio 1. Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Ti že kar praviš, da se ne boš odrekel pivu in da ne boš rekel besede vročinski val, čeprav je to vsem znano.
3: To je besedna zveza cene, nikoli.
0: Ja,
3: ne, beseda, tako. Ne bom, je pa pač pred nami dolgo obdobje vročine, vsak dan bo hajca.
0: Ja, ampak to ni uradni naziv, ta besedna zveza.
3: Pravim to Gregorčičem rekel, da lahko.
0: Ja, on je rekel. Ja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
3: Igor, na poti težave, ki?
5: Lep pozdrav. Na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani je promet oviran pred počivališčem Lom zaradi prometne nesreče. Zaprt je desni pas na cesti Bartoki-Koper proti Portorožu, vozilo okvari, zastoj je dolg okoli kilometra in pol. Zastoji na primorske avtocesti v obe smeri od Razdrtega do Ravbar Komande in na posameznih odsekih do Ljubljane, pa na Štajerske avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Tudi na Gorenjski avtocesti A2 pred predorom Karavanke proti Avstriji. Varno in seveda strpno na vaši poti.
2: Meško in Pintar. Poletni šov.
0: In seveda imamo za vas tudi poletne pakete Radio 1, oziroma jih ima naš Miha Deželak. Po dveh preverimo, kako mu gre, oziroma kako mu je šlo danes na jesenicah.
3: Zdaj, pregovorno, naš Miha Deželak ni največji ljubitelj jesenic, bo sam pojasnil, kako in kaj, potem pa tudi pivska novica. Danes imam informacije za vse tiste, ki ne marate prežlunkanega piva.
0: A veš, ono, kaj imate prežlunkano, je?
3: Dej, premešan, kaj ga odpreš, tik, a veš, vse...
0: Pretreseno.
3: To, no.
0: Prežlunkan si ti, ja, prežlunkan.

0: Lep pozdrav, dobrodošli, Meško in Pintar, sva tudi tukaj danes na skorajšnjem začetku vročinskega vala, a ne, Pintar?
1: Od mene te besedne zveze ne boste slišali, pa slišali zdaj našega deželaka.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Enkino super poletje.
0: Naš Miha bi danes v svojem praktično najljubšem kraju, na svojih dragih jesenicah. Miha, kako je bilo?
4: A veš, da sem res, res pozitivno presenečen. Kako fajn ljudje so pa na jesenicah, res, ne zafrkavam se. Zdaj mislite, da nekaj pretiravam, ampak toliko so bili, ok, bil sem v zdravstvenem domu, tam je praznovala ena medicinska sestra, tako da so bile ful vesele punce, pol... Zdaj smo recimo na poti na jeseniški road, javorniški road, se upravičujem.
1: No, tako, boljše.
4: Tako da gremo nad jesenice in so super razgledi in lepo. Pa začetek je bil pa sploh fantastičen, ne. Najprej Radovna, to je tam, ki se gre v bistvu pol na Triglav iz doline Krme, ne.
1: Ja.
4: In pa bili smo, to pa že na jesenicah, pa eni krasni družini, ki so nam prav predstavili jesenice v najlepšem. No? Imajo eno grafično delavnico in so narezali lupenico pa melono, moj najljubši poletni sadež. In smo se tako naklepetali o jeseniškem hokeju, o vsem možnem. Ta punca njihova hči trenira hokej na Ukranju, kjer imajo ženski klub. Fantek je pa na jesenicah, je pa 3 leta star in je najmlajši član hokejskega kluba jesenice. Tako da, ne vem, to postaja meni priljubljen kraj. Res, jesenice, I love jesenice. I just love jesenice.
1: Okay. Torej, jesenice so za tabo. Jutar te čaka kraj precej bližje Ljubljane na Vrhniku greš. Daj nama povej 3 stvari, ki so posebne na Vrhniki. Sigurno veš.
4: Argonauti.
1: Okay.
4: Močilnik, se pravi izvir reke Ljubljanice, en od njih.
1: In?
4: Pa recimo za Plana, to je pa malo nad Vrhniko.
0: Kaj pa Ivan Cankar? Ivan Cankar, Čale Sale, 2 največja pesnika slovenska.
4: Ja, skor bi pozabil na Brke znamenite, ja, res. Evo vidiš, to bi bilo sramota. Pa Berzo, recimo, najboljši krofi v Sloveniji.
1: Okay.
4: Tako da jaz kar veliko vem, ker sem tudi živel na Vrhniki nekaj časa.
1: No, se zato sem pa preizkušal malo tvoje znanje o tem. Sicer pa ne glede na to, iz kjerega konca ste dobrodošli v Žalcu, kjer vas pričaka ena in edina prva fontana piva na svetu. V poletnem paketu Radia 1, ki jih dostavi, da že lahko osebno dobite vrček za degustacijo na fontani piv zeleno-zlato Žalec, ki ga je oblikoval izjemni Oskar Kogoj. SMS Vrhnika in svoje podatke na 051 300 300. S tem povečate šanse, ne?
0: Jutri pa po pameti na Vrhniki in se slišmo. Lepo bodi, Miha.
4: Ja, jutri je zadnji dan pred dopustom, tako da ne bo pameti. Adio, pamet.
2: Enkino super poletje.
3: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
2: Fontana piv zeleno-zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti, dobimo

0: Ja, sorry, no.
1: Ja, pa no, dobro. Luis Fonsi, Demi Lovato, pravkar na Radiu ena, še bolj pomembna, skoraj da najbolj pomembna stvar pa danes tole.
2: Kateri dan je danes? Nima veze. Mm-hmm. Vsak dan je pravi dan za pivsko novico. To sta Meško in Pinta.
1: Hvala lepa, kolega Ferbežar.
0: In v današnji pivski novici dneva znanstveniki so dokončno razbili enega največjih pivskih mitov. Okay. Kolikrat ste že videli recimo človeka, ki je pred odprtjem pretresene pločevinke piva tako malo tapko po njemu, tako prstana.
1: Ja, sam res, zakaj to? Zakaj
0: pač probavali so, da se kao to malo poju leže, ne, in da lahko hitreje odpreš. Skupina raziskovalcev se je odločila, da je čas, da temu pride do dna. Ne z eno piksno. 1000 pločevink piva.
1: Nekdo pa ima res čas v življenju. Aha.
0: In nar. So pretresali in na vsaki posebej probavali drugačne fore, da bi se pivo ob odprtju ne bi spenilo.
1: Aha, torej, ampak in, kaki so bili rezultati?
0: Tapkanje ne pomaga absolutno nič.
1: Kdo bi si mislil?
0: Res. In to, zato so mogli 1000 pirov odpreti in verjetno tudi popiti, da jim je to uspelo. Da so ugotovili, da tapkanje ne pomaga nič, rešitev edina je, da počakaš par minut.

0: Torej, si predstavljaš, da ti raziskovalce, da ne vem, študira tam zdravilo proti raku, nekdo raziskuje vesolje, pa pride ekipa pa reče, mimo dan so odprli 1000 piv in to država financira. Teda, če je to tak, pol bi lahko mi dva tudi bila znanstvenika. Ha?
1: Si predstavljaš, doktor Meško, doktor Pinter,
0: ja,
1: katero pivo bomo pa danes odprli?
0: No, nima vez, nima vez.
2: Meško in Pinter na Radio 1.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
2: Danes v zjutranji kroniki.
4: A lahko samo nekaj, ki imamo že to Amerika debato?
5: Ja, povej Magda.
4: Ja, lejte, jaz bi samo tukaj čist vsem rada povedala, ker dol na Tržnc me babence že zelo po stran gledajo.
5: Kaj pa je?
4: Presežem, da jaz nimam nič s tem, da je šel Luka svojo dekelco narazen. Sam to.
5: A ja, ja, lej, težko, ampak ti verjamem, da nimaš nič s tem, Magda. No, ja. A lahko zdaj naprej?
6: Ja, ni zeno marjelca Srbije.
4: Preskuca je, ni marjelca.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
3: Radio 1 Ribnica. Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
7: Kje inox materiale se dobi?
8: Na inoxcenter.si.
7: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.

0: Laška pa slišimo o novicah ob treh.
1: Da, na Jadranu letos ne lovijo samo rib, ampak tudi skiperje in za enega Hrvati dobijo tudi po 500 evrov.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
0: Ni točno 3, je pa 3.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Policisti so obravnavali dve novi hudi prometni nesreči z električnim kolesom in skirojem. V sredo dopoldne so posredovali v Kočevju, kjer je voznik padel z električnega kolesa in se hudo poškodoval, zato je njegovo življenje v nevarnosti. V noči na danes pa so ljubljanski policisti odhiteli na Zaloško cesto, kjer sta zaradi vožnje v nasprotno smer trčila dva električna skiroja s potnikom. Povzročitelja obeh nesreč se zdravita v ljubljanskem kliničnem centru. Število smrtnih žrtev torkovega potresa na jugu Japonske je medtem naraslo na 30. Potres z magnitudo 7,1 je prizadel širše območje mesta Kumamoto na otoku Kjušu, kjer v rešovinah še vedno iščejo morebitne ujete. Reševanje močno otežuje ta vročina ter obsežen izpad električne energije in vodovoda. V slabih sanitarnih pogojah in pri 39 stopinjah v zasilnih šotorih ostaja še 9000 ljudi. Hrvaške oblasti pa na vrhuncu sezone izvajajo postre nadzor nad rekreativno plovbo. Poleg gneče pred marinami so največja težava vozniki gliserjev in vodnih skuterjev, ki se pogosto pri velikih hitrostih vozijo preblizu obale. Med njimi je bil pred kratkim tudi Slovenec, ki se je branil, češ da ga je zaneslo, ter da je vozil ob skalah, ne ob plaži. Na koncu je sicer krivdo priznal in plačal eno od glob, ki so od začetka sezone do danes v hrvaško blagajno prispevale že več kot 80.000 evrov.
4: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Jaz ne vem, kako bomo mi tebe prisilili, da boš ti rekel vročinski val.
6: Ne boste. Portorož 32 stopinj, Maribor, Litija, Črnomelj in Bohinj, 34, Brežice, 35, Ljubljana, 36, Nova Gorica, 37 stopinj. Do nadaljnega sončno in vroče.
0: Prav razmišljam, dajte mi mogoče kakšno idejo na nič 5-1-300-300, kako bi lahko Roka Pinterja prisilili, da bi v eter povedal vročinski val, to besedno zvezo.
6: Ne bom, ne smem.
0: No, ne smeš, ne boš. No.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 2000 evrov. Brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
6: Vroče, kar se vremena tiče, Igor, vroče tudi na poti.
7: Nekje vmes. Promet oviran na štajerski autocesti A1 proti Ljubljani na izvozu Trojane, okvara vozila. Za tovornjake je izvoz zaprt. Zastoji na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane od razdrtega do Ravbar komande in na posameznih odsekih na to vse do Ljubljane. Na štajerski avtocesti v obe smeri zastoj med Ramljami in Slovenskimi Konicami, kjer pač potekajo cestna dela, in na cestah Lucija, Strunjan, Koper, Paderna in Lesce, Bled. Radar in kontrol tokrat ni, srečno in previdno na poti.
4: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova. Že 30 let.
0: Nekdo je napisal na nič 5-1-300-300, kako bi Roka Pinterja prisilili, da bi rekel vročinski val.
6: Ja.
0: Nekdo je napisal, mrzo plato piva mu dej. Jeste, to je ravno problem, ne? Ker on ima zdaj kazensko. On pač ne sme...
6: Kazensko.
0: Mislim,
6: stava je.
0: Je stava
6: kazen
0: je.
6: Bo, da ne smem na pivo, pa je zadnji dan.
0: Ja, tako da... Nekaj drugačega moramo zafrknuti, no? 0-5-1-300-300, no, gledaj...
6: Baraba.
0: To seveda.
3: V službi je 34 stopin, printer je crknil, pa še šef je tečen. Ne sekiraj se. Rahlo poletno sapico ti pihata Meško in Pintar.
0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli.
6: In za začetek 15. ure odlična novica. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je premagala Izrael in se uvrstila v polfinale evropskega prvenstva.
0: Iskrene čestitke. No, viš, to tudi je ena izmed, eden izmed odgovorov na vprašanje, v čem ste vi otroci že boljši od nas odraslih. Na nič pete na 300-300 se danes lahko starši malce skesate, pa otroci pohvalite. Ne?
6: Tako. Midva pa po dveh kličeva Milo Ferjanič, članica golf kluba Ptuj, ki je na prestižnem mednarodnem tekmovanju Champion of Champions 2026 osvojila naslov svetovne prvakinje v svoji kategoriji, torej do 9 let.
0: Ja, pa damo še tu en aplaus, no?
6: Najprej bo z nama njen oče Blaž, potem pa tudi ena izmed najbolj perspektivnih športnic v Sloveniji.
0: Pa me res zanima, evo.

0: Meško in Pintar sva še naprej tukaj, odmeva še naprej fantastični dosežek Mile Ferjanič, če je ne poznate, morda jo boste kmalu, gre za 9-letno deklico, ki je na Severnem Irskem postala svetovna prvakinja v golfu. Ampak mi zdaj moramo z prve roke najprej zvedeti od očeta vse, ne?
1: Tako, tako.
0: Najprej nas to zanima, ne?
1: Znamo je najprej njen oče Blaž.
2: Blaž? Je, je, živjo.
1: Prvo vprašanje, ste prepoznali par njej talenta, je to prišlo samo od sebe? Kako je to zgledalo? Kako otrok pride do igranja golfa?
2: Pa v bistvu zaradi moje ljubezni do športa. Cel life sem bil športnik, potem se nekak na koncu golfu najdo. In ko so tam male odraščale, bom rekel, to veliko zram vodil, tudi ne spodil na golf. Potem pa to nekako prelevil v to, da smo začeli malo z resnejšimi treningi, potem se je pokazal, da imajo talent, da imajo željo, da imajo voljo po treniranju, pa se je potem nekako to razvil, no, da smo začeli na tekmovanja hoditi. Zdaj so se še pa, hvala Bogu, tudi neki rezultati pojavili.
0: In to najboljši na svetu, ne?
1: Ja, točno to.
2: Ja.
1: Moramo vprašati, veliko krat slišimo, da je ne vem, smučanje, recimo drag šport, pa priprave, pa vsa oprema. A je golf drag šport, če tvoj otrok ga trenira?
2: Ja, pa ne, no, bom tako rekel. Je, okay. Je veliko bolj dostopen, ko je mogoče v preteklosti bil, pa je oprema, bom rekel, ta prva investicija malo dražja, ampak ni pa to, da bi mogel skozi to opremo potem menjevati. So pa pol, bom rekel, stroški malo večji povezani z potovanje samimi, ne? Ker smo, bom rekel, dost po tujini, pa je pol tisto bolj, bom rekel, to predstavlja največji strošek. No.
0: A imamo mi v Sloveniji pogoje za igranje golfa, oziroma imamo mi dovolj igrišč, ali je treba otroka ful voziti po Sloveniji, pa gor pa dol?
2: Imamo v Sloveniji, bom rekel, smo kar dobro založeni z golf igrišči, mi smo člani Golf Klub Ptuja, tako da tudi otroci, bom rekel, tam, kateri so člani, za zelo minimalen denar dobijo letne karte. Zelo smo tudi prisotni v Savudri, kjer je edino igrišče na morju, ki nam je blizu. Tako da drugač pa, kar se pa samih tekmovanj pa to tiče, je pa tak, no, pri nas nek podmladek je, ni fejštevičen, tako da je treba tudi po kake izkušnje, pa to v tujino, ker je prisotnih več otrok po generacijah, da se lahko malo primerjaš svetovno, kje si, kar si, ne.
0: Jaz mislim, da se zdaj bolj druge primerjajo z tvojo
1: Milo.
0: S tvojo Milo, ha?
2: Dobro, to je res, ampak pri golfu je tak, no, en dan je tak, drugi dan je tak, velike dejavne, ki vplivajo na sam rezultat od premena. Vsem se to zunaj dogaja, je veter, je dež, je sonce, so različni pogoji. Tako da enkrat rata, enkrat ne, ampak hvala Bogu, no, bom rekel, s prvim delom je nam zdaj uspel priti do rezultata odličnega.
1: Ok, Blaž, hvala lepa tebi, zdaj pa mečken glasbene pauze naredimo, potem bi pa na telefon še tvojo hčerko Milo
0: dal. Legendo, da slišimo tako, glavno tako, rekorderko.
1: Tako,
0: ne? Čez
1: tako.
0: Par minut, hvala lepa, ostanite tu.
3: Meško in Pintar na Radiu 1.
4: Vedno pripravljena za več dobre glasbe.

0: Meško in Pinda sva še naprej tukaj. Se veš, danes se pogovarjamo o fantastičnih dosežkih. Kdaj so mogoče otroci že boljši ali pa vas prešišali v kaki stvari od nas odrasle? Nič 5-1-300-300 še naprej. Mi se pa zdaj pogovarjamo z Milo Ferjanič. Če je še ne poznate, morda jo boste kmalu. Gre za 9-letno deklico, ki je na Severnem Irskem postala svetovna prvakinja v golfu med deklicami do 9. leta. Draga Mila.
1: Mila, čau.
2: Zdravo.
0: Mila, zdravo.
1: Mila, živ, ja.
0: Čestitke, iskrene čestitke. Za, mislim, to je nekaj najbolj fantastičnega, kaj lahko slišiš. Kako se ti počutiš ob tem, da si najboljša na svetu v svoji kategoriji?
2: Super.
1: Zdaj te bo najprej vprašala, ti si verjetno za golf izvedla preko očeta, ampak a ti je bil golf že takoj všeč ali ne?
2: Ja.
1: Ok.
2: Ko sem začela igrati, še nisem veliko stvari razumela in pol hrati je šlo na boljše in sem se začela zabavati in mi je golf zelo fajn.
0: Ja, verjamem, ja. E, kako pa zgleda trening golfa? Kako vi to začnete? Oziroma, koliko časa traja trening in to?
2: Ni vsak isto dolgo. Včasih je 3 ure, včasih 2. Včasih še kdaj več. Ampak začetek treningom se začne z razsednimi vajami.
1: Okay.
2: Potem začnemo s kratko igro, na to še z polnimi udarci in potem se gremo kdaj pa kdaj igrati.
1: Ok, super. A gledaš ti golf tudi po televiziji, recimo, ker vemo, da par kanalov je, ki se samo golf predvaja 24/7, a gledaš te kanale kdaj?
2: Ja.
1: Ok, bravo. In kjer je najljubši tvoj golfist? Zdaj to moram vprašati, ker mi dva jih ne poznava. Dej nam malo povej.
2: Ja, med fanti mi je Rory, med Rory, od punc pa Nelly Korda, ali pa Pija Babnik.
1: Valjda Pija Babnik, najboljša slovenska golfistka.
3: Prav, ne?
1: S kerim bi pa odigrala partijo golfa, če bi lahko s kerim kol golfistom od prej ali pa od zdaj, s kerim bi odigrala?
2: Z Rorjem McIlroyem.
1: Z Rorjem McIlroyem, okej, vrhunsko.
0: Z najvrhunskimi, ne?
1: Ja, zdaj pa sam še to nama povej, kakšna tekmovanja o prihodnosti, kje bomo lahko navijali za te, že kaj veš?
2: Vani Open.
1: Kdaj pa bo to, kje? Malo nam povej.
2: 14 dni.
0: Čez 14 dni. Čas, ne?
1: To je super.
0: To bo hitro. Pa držimo pesti za tebe.
1: Tako.
0: Najlepša hvala, da si nama to povedala. Kse veš, mi dva še skoraj nismo prav držala palce v rokah za golf. Tako da si nama vzor postala praktično zdaj, no?
2: Hvala.
4: Miško in Pintar na Radio 1.
5: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave. Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Bo dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
6: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kva pa češ druzga, dobiš nagrado.
4: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
5: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije,
4: Nutrino Lab,
5: Fontana Piv zeleno zlato Žalec
4: in Turistična zveza Slovenije.
5: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma, nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026.
7: Iščeš službo? Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
8: Samski?
9: Samska.
8: Onaon.com.
10: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
9: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
11: 5,99.
12: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
13: Pop. Brez odvečnega balasta.

0: Samo na poti, v službi ali med opravki, ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus, brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 € Instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. In energijski napitek z Lidl Plus 16 plus 8 kosov gratis. Lidl. Splača se.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
8: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
9: Že 30 let.
10: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
11: Ne vem in tudi nočem vedeti.
12: In točno to je problem.
11: Morgenhausen, psihologija denarja.
10: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
13: To je popolno poletje. Z radijem E.

0: Label și glasbeni mix.
1: Radio Ena.

0: In prav, kar na Radio 1, Meško in Pinter, tukaj zjutraj na kronika na poti, potem pa tudi nadaljujemo z našo debato. Zagotovo je kakšna stvar, v kateri so otroci, vaši otroci, že absolutno boljši kot vi, starši. Dajte napisati na 051-300-300. Spominu Ziher, ker jaz nijem blage veze, kaj se je včeraj dogajalo.
1: Pa ti še nisi tok star.
0: Ja, to je pa problem.
1: Ja, mlajši si od mene, to je
2: problem. Kupi nova Pirazih. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupi nova Pirazih. Že 30 let.
3: Radijska mreža Radio 1.
1: No, hvala lepa, tako prevladovalo bo večinoma sončno vreme, vse bolj bo vroče danes od 32 do 37, jutri od 33 do 38.
0: Tako pa že kar diši po
1: izjemnem valu vročine.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Igor, na poti so težave, ki...
4: Lep pozdrav, na poti je težava na štajerski avtocesti A1, kjer predmeti na vozišču ovirajo promet med priključkoma Domžale in Šentjako proti Ljubljani. So pa seveda tudi nekaj zastojev je na primorski avtocesti proti Ljubljani od razdrtega do Ravbar Komande, pa na posameznih odsekih do Ljubljane, potem na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, tudi na cestah Lucija, Strunjan, Koper, Paderna in Lesce, Bled. Varno in previdno na poti.
3: Meško in Pintar.
0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Pol štirih, srečno pot domov. Kot že rečeno, zjutrajna kronika na poti čez par minut, potem pa moramo reči kakšno današnje temi, ne?
1: Sprašujejo vas torej, v čem so vaši otroci že boljši od vas? Sigurno je kakšna stvar, če ne drugače tudi v elektronskih stvarih, se pravi brskanje po laptopu in telefonu, jaz bi si mislil, da to pa kar
0: to
1: so nadmudrili
0: že. To zato do tebe že boljše, ker TikToka tak ne znaš uporabljati, ne? Teda to
1: je pa kar dejstvo.
0: To pa že ena stvar.
1: Bom pa kar priznal, ja, da...
0: Žakira, čez par minut, najprej ena taka poletna. Čez par minuti pravim, poslušaj, magnifiko, to pa tudi poslušaj zdaj.

0: To sta Shakira in Burna Boy, pravkar na Radiu 1, tukaj sva še naprej Meško in Pinter in čas je za zjutranji spregled leta, kjer malce preletimo nazaj, kaj se je kaj dogajalo. Trumpova kriza na naših tleh in domača zakonska kriza sta pretresali predvsem marčevske dni, takole so poročali z terena.
1: Zjutranja kronika na Radiu 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Kot smo izvedeli, je svet lokalne skupnosti Zabačeno sklical izredno sejo, ki že poteka. Jure, gre za podražitev nafte?
3: Ne, Veronika, mislim, da ne, kajti Zabačenci so navajeni, da tankajo za 50 evrov, pa kar priteče, pravijo, ne?
4: Koke smrekce!
3: Ja.
5: Lahko samo malo tam nevidva.
3: Pardon.
5: Ja, daj to poslušati, prosim.
4: Ja, povejte, župan, se upravičujem. Ja,
5: no, lejte, zdaj bomo zbirali predsednika lokalne skupnosti.
6: Ja.
5: In jaz mislim, da je treba biti tukaj previden, koga bomo zbrali. A ne? Ne vem, koliko vi veste, kaj se zunaj dogaja. Ne?
4: Ja, narcise so že zunaj.
5: Ne, Magda, nisem mislil tega.
4: Ja,
5: v glavnem, tam čez lužo imamo Donalda. Ne? In zadnje čase, če mu nekaj ne paše, tako kot v Iranu, Hamenej pa ta Maduro v trenirki, pol on pošle Toma Hauke na ekskurzijo. Ne?
6: Ja, kaj zdaj mislite, re?
5: Ja, lejte, mogoče ne bi bilo neumen, če preden gremo tega predsednika naše skupnosti Volt malo vprašamo Amerikance, kaj si mislijo, ne? Da ga ne bomo kaj brez veze pobiksali.
3: Ja, kandidata sta Štumferle pa Gurtna, a ne?
5: Ja.
3: A vi res mislite, da Trump zdaj za Štumferle tam?
5: Ne, jaz samo govorim, treba se bo navadati vprašati,
3: ja.
5: A ne? Tako zgleda zdaj bo.
6: Ja, vprašmo pa je.
5: Ja, jaz mislim...
4: A lahko samo nekaj, ki imamo že to Amerika debato.
5: Ja, povej Magda.
4: Ja, lejte, jaz bi samo tukaj čist vsem rada povedala, ka dol na tržen sme babance že zelo po stran gledajo.
5: Kaj pa je?
4: Presežem, da jaz nimam nič s tem, da je šel Luka svojo dekelco narazen. Sam to.
5: A ja, lej, težko, ampak ti verjamem, da nimaš nič s tem, Magda. No,
4: ja.
5: A lahko zdaj naprej?
3: Ja, ni zeno marjelca Srbije.
4: Preskuca je, ni marjelca.
5: Ja, Magda, verjem, da vsi verjamemo, da ni smela z Luko nič, ne?
4: Ja.
5: Dejmo mi zdaj...
4: Ja, jaz sem samo od Luka deda poznala, to pa
5: ne.
4: Sem.
6: Ja, ki si ga pa spoznala.
4: Ja, v Nišu smo imeli sindikalca, pa me je cel večer za kolen držal.
5: Ja, dober, dej.
3: A za kolen na nog?
4: Ja, za kolen.
5: Ne, dejmo prosim, no. Dejmo nehat, pa se do konca mi zmenimo tole, no. Jaz bi Trumpa vprašal, kaj si mislil o naših kandidatih, ne. Lejte, beseda ni kon.
6: Ne, ni.
5: Ja.
6: Je pa kon beseda.
5: Kako?
6: Ja, in kona lahko jahaš. Besedo pa požreš.
5: Ja, dober, dej.
3: Ja, se pravi, požrta beseda na shiranmu konu jaha.
5: Ne, prvi slišal.
4: Ja, sej od Luka deda je na konu prijahal, zniša sem gor.
5: Zdaj imam pa dost, no.
4: Ali sva pa en leč mirala.
3: A s konom?
5: Dejmo se prosim.
3: Veronika, jaz bom končal, pričakoval sem bolj...
2: Jaz pa ne, Jure.
3: Kako?
2: Jure, hvala.
3: Ja.
2: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
7: Radio 1.
8: Poletje je
1: piknik, sladoled,
9: sonce pa plaža pa počitance
1: in več dobre glasbe.

0: zadovoljni in naslov je
1: Džavoli. Ivona.
0: Tako, hvala lepa, lepo zdrav, dobrodošli. Do 4, še 14 minut, če morate takrat domov, pa recimo do takrat otroke pobrati z vrca ali pa te stvari, sem tako, da veste, ne?
1: O teh stvarih teče danes debata, o čem so vaši otroci že boljši od vas, ne glede na to, koliko so stari. Nič 5, 1, 300, 300.
0: Marija je napisala, vnuk me vsem premaga, jaz pa njega samo v tem, da vem, kje so bomboni skriti za zdaj. Marija, Marija.
1: Bravo, bravo Marija. Nepodpisan SMS iz Ljubljane, samo podpisan LP. Sin me premaga v tem, da ostane zjutraj brez budilka ob 6 tudi v soboto. To je nad človek.
0: Ja, ja. To so pa te izjutranje ibunge otrokov. Wow. Sandi piše, hitrost tipkanja na telefonu. Jaz z enim prstom, ona z dvema palcema in še gleda me pri tem. Pol veš, ha?
1: Lobi bog.
0: Zala, kako je pa pri vas?
2: Je noč, moja hčerkica je taka, ful je brihtna, no ful se zapomne vse stvari in stara je 4. Ful rada se gre, recimo spomin, sestavljanke, take stvari. In ja, pač, ko igrava spomin, me gladko šišne, no. Skoda.
0: Ja, vse to so te probleme, ko odrasli pa začnemo vse pozabljati in spomin je najslabša igra. No, kde se pa to prva začelo kazati, tak?
2: Ma ne vem, mogoče že pri 3, no, začela kazati te sposobnosti, okay.
0: To pomeni, da v bistvu govorimo o bodoči doktorici, nečesa, ali kaj?
2: Ne vem, ampak zdi se mi, da bo, no, nekaj bo,
0: če ne, dobro pamti vsaj, ne, to je vedno fajn.
3: Kjerkoli si, doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave, ter za 3 odstotke večji nasmeh.
4: Od 6 do 10, prižgi poletni Radio 1.
3: Pokrovitelj.
4: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si. Radio 1 Ribnica. Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.

0: Fantazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Sem bil na veterini, kepr nisu svojega psa, pa sem doktorja vprašal, iz zakaj je moj pes tak. Veterinar me se obrne in pove mi, da zato, ker tam mal in večina psov ne je od koliko je prav. Prilagojeno vitaminsko, vsaka pasma velikost mi prbubi, točno vemo, kaj narez, da bo.
2: Veterina in trgovina Buba. Zdravje se začne v skledi.

0: Sindelo, to je Radio 1, še par sekund pa bo ura 4. Kolega Blaž, kaj bomo slišali v novicah?
1: Če povzamem, Jezus, Marija, voda in požigalc. Hvala.
2: Dobro. To pa je bil zdaj naslov nekega žljubka.
0: Ne? Hvala vam. Ja.
3: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
4: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Še par sekund in ura bo 4.
5: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sredi razglašene velike požarne ogroženosti so gasilci gasili že dva požara v naravi. V sredo sta zagorela v okolici Celja, prvi okrog 4:30 pri Mariji reki, 2:30 kasneje pa še na Ložnici pri Žalcu. Policisti sumijo, da sta bila v obeh primerih požara podtaknjena, za kar so zagrožena 3 leta zapora. Po vsej državi sicer od danes velja velika požarna ogroženost narave, na Primorskem pa zelo velika. Prepovedano je vsakršno kurjenje zunaj ali raba naprav, ki bi lahko zanetile požar. V poletni suši je pri večini rek opaziti znatno manjše vodotoke. To lahko potrdijo tudi v hidroelektrarnah na Dravi, Soči in Spodnji Savi, ki so v tem mesecu proizvedle skoraj 40% manj električne energije kot julija lani. Glede na 5-letno povprečje pa je bila proizvodnja za več kot polovico manjša. Izrazito manjšo vodnatost, ki se še zmanjšuje, imajo po podatkih Arsa tudi Mura, Drava, Krka in Kolpa. Po drugem največjem Jezusu še druga največja Marija. Poljski milijarder je v vasi Konotopje dal postaviti megalomanski kip device Marije, ki je s 55 metri drugi najvišji marijanski kip na svetu. Struktura iz jekla in betona ga je stala okrog 22 milijonov evrov in že privablja številne romarje. Poljska je že danes polna tovrstnik mega spomenikov, med njimi je tudi kip Jezusa Kristusa, kralja vesolja, ki je visok 52 metrov in višji od znamenitega tesarja v Rio de Janeiro.
6: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
2: Ja, pa dajmo, ne, večinoma sončno bo še naprej danes do 37, jutri do 38 stopinj. Na Jesenicah 33, Vržej, Ptuj, Novo mesto, Maribor in Portorož 34, Ljubljana, Litija 36, Nova Gorica v tem trenutku 37 stopinj.
5: Najhitrejši prometni servis.

0: Stinco Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Igor, izvoli.
3: Dobar dan, zaprt vozni pas na Gorenjske autocesti A2 proti Ljubljani med priključkoma Brezje in pod taboro kvara vozila. Zastoji na primorski autocesti A1 smer Ljubljana med počivališčema Studenec in Raubar Komanda in nato naprej na posameznih odsekih vse do Ljubljane. Pa na štajerski autocesti A1 zastoji v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Ste pa sporočili tudi en radar na primorski autocesti A1 za predorom Kastelec smer Koper. Varno in previdno na poti.
0: Bloško jezero. Prepustite se razkošju narave. Dobrodošli v deželi čudes. Glamping Lake Bloke. Teden še kar traja, a vsaj poletje ve, kaj dela. Vklopi ventilator, zagrni žaluzije in uživaj. S Meškom in Pintarjem je vse bolj chill.
2: Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Skoraj 4 minute, jaz mislim, da je skrajni čas, da odpremo v kratkem našo glasbeno zakladnico. Mogoče bi jaz danes odprl glasbeno zakladnico, ha, kolega?
4: Be my guest, s čim sem si to zaslužil.
2: Glede na to, da itak si cel žnodrast, pa alergije, pa skos te moramo nekaj, ne? Tako da ti mogoče malce, da te odvzamemo tega mučenja, čiščenja glasbene zakladnice, pa bi...
4: Pa v kleti je, ne? Je lepo hladno dol.
2: Seveda, se zato tudi, ne? No. Da se malo shladimo.
4: Po dveh, lauf.
2: V kratkem, evo.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: To je Ed Sheeran.
0: Wait for me to come home.
1: Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Meško in Pinter sva še naprej tukaj. In ne vem kaj, kolega Pinter, bi mogoče jaz danes vam prevzel to čast in oblast in malce odprl glasbeno zaklanco, vseeno no. dolo klet je malo hladneje, pa...
2: Si se ohladil zdaj, si.
1: Ja, pa sem, ne z največjim veseljem.
2: Kiksaš pa tudi ti. Poglejmo v glasbeno zgodovino, kaj se je zgodilo na današnji dan, cenjeni kolega.
1: Danes bi 82 let praznoval Jimmy Cliff. Človek, ki je regi pomagal ponesti iz Jamajke v svet, še preden je svet zares poznal Boba Marleya. Rodil se je med orkanom, njegova prva uspešnica se je imenovala Hurricane Harry. Večina ga danes pozna po tem I Can See Clearly Now, čeprav pesem sploh ni njegova, original je posnel Johnny Nash, no njegova različica pa je leta 93 potem zaslovela tudi v filmu Cool Runnings. Drugače je posnel on več kot 30 albumov, dobil je 2 Grammyja, leta 2010 je tudi vstopil v Rock'n'Roll Hall of Fame in prejel je jamajški red za zasluge.
2: Hvala, bro.
1: In nažalost smo ga izgubili novembra lani, tako da to je v bistvu zdaj njegova prva rojstna obletnica brez njega.
2: In jaz mislim, da se spodobi in je pravično, da ga zavrtimo v celoti.
1: Kamo dali, I Can See Clearly Now ali da mu regi najti?
2: Po želi, ti danes odpiraš glasbeno zakladnico.
1: Ja, popa damo, I Can See Clearly Now, ha?
2: Aj,
1: popa dajemo.
2: Jimmy Cliff.

0: Jacksoni, Agatino Romero, Rafaela Kara. Lepo pozdravljeni, dobrodošli, tukaj smo Meško in Pintar.
1: In edina stvar, ki je bolj neizogibna kot korupcija v slovenski politiki,
0: Jezus,
1: Meškov poletni nasvet.
0: Hvala lepa, lepo pozdravljeni, čas je znova za to, da malce preverimo strokovnjake na TikToku. Če še niste kupili poletnih oblačil, počakajte, ker letošnji modni nasvet je nekoliko nenavaden. Obleč se morate kot sardina.
1: Kaj?
0: Znana revija Harper's Bazaar poroča, da je eden največjih trendov poletja 2026, tako imenovani Sardine Girl Summer.
1: Kaj se s sardinami v olju namažeš, ali kaj?
0: Gre za oblačila in dodatke z ribami, to je zdaj v modi, baje. Torej črtaste majice, krila z morskimi motivi, uhane v obliki rib, torbice iz te rafije, ki spominjajo na sardine, pa celo svilene rutke s potiskom konzerviranih rib. In to je zdaj v modi, trend je sicer obstajal že lani, letos naj bi postal bolj eleganten. Torej, če na dopustu srečate nekoga, ki ima ribo na majici ali pa ribo na torbici ali pa sardino okrog vratu, ne pomeni nujno, da nekako prodaja vabo, morda je samo izjemno moden. In to je zdaj v modi, no?
1: Stari, dokler mi ne prsmrdiš po neki turistični pašteti ali pa ribi konzervi, sem zadovoljen. Ma in da mene kar kolo vleče.
2: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
3: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
4: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in daril.
2: Enkino super poletje ti prinašajo.
4: Fontana piv zeleno zlato žalec. Loterija Slovenije. Nutrino Lab.
5: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
6: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
7: 5,99.
8: Cena, ob kateri ti glava prikima.

0: Pop. Brez odvečnega balasta.
1: Naravni resort Glamping Lake Bloke. Eden redkih, kjer je vsak letni čas čaroben in vdihujoč.
2: Poleg odlične nastanitve in različnih atrakcij se prepustite lokalni kulinariki, tudi v prenovljeni gostilnici Domin.
1: Glamping Lake Bloke.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
4: Obi, tako enostavno.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
7: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
8: Načrtuješ pot na Hrvaško?
9: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Zakaj jo gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
11: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
12: Kupujete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
15: Mirno, v redu.
16: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
15: Psihologija denarja.
16: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
17: In še več dobre glasbe.

0: To je svež na enki, to je Teddy Swims. In veš, kampinter sva tukaj, še par sekund, pa bo pol petih, lepo pozdravljeni.
1: Nekdo na naši firmi si je privoščil na zelo bohokletno stvar. Hai. Moram reči, jaz sem šel zale na WC, da bi šel odlit. Uh-huh. In pač v WC-ju imamo na moškem WC-ju koledar z ženskami, ki niso lik za zimo oblečene, dajmo tako reči, politično korektno. Uh-huh. In jaz opravljam potrebo, ne, in pogledam slučajno gor na ta koledar in je nekdo na lepo sliko Gargamela, uh-huh, na eno od teh žensk.
2: Na julijsko izdajo.
1: Ja, jaz sem šulula, jaz sem skoro srok sem to videl. No, pač mislim.
2: Dobro, da ni bilo lik obratno, da ne mogli.
3: Naravni resort Glamping Lake Bloke. Eden redkih, kjer je vsak letni čas čaroben in vdihujoč.
4: Poleg odlične nastanitve in različnih atrakcij se prepustite lokalni kulinariki, tudi v prenovljeni gostilnici Domin.
3: Glamping Lake Bloke. Radijska mreža Radio 1. Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Moram reči, da so se tudi par Arso kar zelo potrudili. Prevladovalo bo večinoma jasno in vse bolj vroče vreme. Lepo so prevladili. Zelo dolga
3: napoved. Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
1: Igor, vidim, da je seznam daljši.
2: Ja, nekaj malega se je pa dodalo. Najprej na Dolenjsko avtocesto A2. Proti Novemu mestu pred priključkom Višnja Gora je prometna nesreča in oviran promet. Potem zaprt vozni pas Gorenjske avtoceste A2 proti Ljubljani med priključkoma Brezje in Podtabor, okvara vozila. Pa zastoji na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda, pa na to naprej na posameznih odsekih do Ljubljane. Na štajerski avtocesti A1 v obe smeri se čaka med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa še radar ste opazili na primorski avtocesti A1 za predorom Kastelec smer Koper. To je to, srečno in previdno na poti.
3: Meško in Pintar.
0: Danes se pogovarjamo o tem, kaj znajo vaši otroci že boljše od vas, nič 5-1-300-300.
1: In po dveh se bomo spomnili, zakaj govorimo o tem.
0: Res je.
1: In potem še preberemo par vaših SMS-ov, koga bova še poklicala, sicer pa SMS Sašota. Moj mali zna poiskati risanko v 3 sekundah, jaz po 10 minutah še odpiram Netflix.
0: Jaz sem vedno bolj sem na tej desni strani odrastel.
1: Ja,
0: kar rabim odpreti Netflix pa ja. Te zadeve.
1: In še SMS Simona, otroci znajo past, ostati nit naprej, jaz padem in 3 dni jamram.

0: dvoje popolno poletje.
1: Smo bosi, ker smo na pol goli.

0: da bo ful hiter koncert, ki grem za njih, pa da bomo šli na morje.
1: In več dobre glasbe. Z Radijem 1.

0: Glockenbach, Chris de Sarandi, Radio 1, 22 do 5, Meško in Pinter so z vami. Če ste preslišali, danes govorimo o tem, v čem so vaši otroci že boljši od vas odraslih na nič, pete na 300. En super primer je bil to, da smo po tretji uri klicala Mila Ferjanič.
1: Mila je komaj 9-letna članica golf kluba Ptuj, ki je postala svetovna prvakinja v golfu v svoji kategoriji, torej do 9 let.
0: Noro. Najprej sva njenega očeta Blaža vprašala, a je golf sploh, mislim, a je drag to šport za trenirati, ker vemo, da naprimer smučanje je uber drago. Tole je Blaž povedal.
2: Ja, pa ne, no, bom tako rekel. Je, okay. Je veliko bolj dostopen, ko je mogoče v preteklosti bil, pa je oprema, bom rekel, ta prva investicija malo dražja, ampak ni pa to, da bi mogel skozi to opremo potem menjevati. So pa bolj, bom rekel, stroški malo večji povezani z potovanje samimi, ne? Ker smo, bom rekel, dosti po tujini, pa je pa tisto bolj, bom rekel, to predstavlja največji strošek. No.
1: Seveda so pa nekaj besed rekla tudi z Milo. Med drugim naj jo zanimalo, mislim, kako sploh poteka trening golfa, ker mi da nimamo pojma.
0: Pa seveda nimamo pojma.
3: Ni vsake isto dolgo. Včasih je 3 ure, včasih 2. Včasih še kdaj več. Ampak začetek treningom se začne z razsednimi vajami.
1: Okay.
3: Potem začnemo s kratko igro, nato še z polnimi udarci in potem se gremo kdaj pa kdaj igrati.
0: E, krat, carica, v 9 letih, no.
1: Svaka čas.
0: Še enkrat iskrene čestitke. Pa beda, če 14 dni bomo lahko spet navijali. Njona nam je tudi zaupala, da ona kar naprej, zdaj, ko je svetovna rekorderka, zdaj pa pač, ne, veš, gre ona naprej trenirati, ne?
1: Prvakinja. Seveda nimaš pojmo šport.
0: Glej, rad pa spremljam, pa rad pa imam ljudi, ki so fajn pred 9 leti, ki znajo golf palco držati za razliko tebe, ha? Mislimo.
1: Za mini golf jo znam.
0: Je to bilo dovolj? Ni bilo, ne? Si dar, tač, par minut najprej.

0: To je Jennifer Lopez, pravkar na Radio 1. Do petih še 15 minut. Če morate takrat iti domov ali pa otroke pobrati z vrtca.
1: Ne, zdaj pa ne veš, pomoj, veš. Mislim, da do ne pol petih so vrtci odprti.
0: Kaj pa jaz vem, ti imaš doma ženo, ki ima, ki je vzgojiteljca, no?
1: Pa je tudi doma.
0: Ha?
1: Je tudi doma.
0: Tako, vidiš, evo, ravno za to.
1: Danes teče debata o tem, o čem so vaši otroci že boljši od vas, ne glede na to, koliko so stari. Nič pet, ena, 300, Jure.
0: Jure, kaj obvlada ta tvoja dva?
2: Ma, pa nam naše dva tamaj dva v jamranju. To ni, da ni. To je za vsako rič vse tako težko pa. Me to boli mi. Boli mi jaz, ne bom denej samo.
0: Tako, vidiš, evo, ravno za to.
1: Danes teče debata o tem, o čem so vaši otroci že boljši od vas, ne glede na to, koliko so stari. Nič pet, ena, 300, Jure.
0: Jure, kaj obvlada ta tvoja dva?
2: Ma, pa nam naše dva tamaj dva v jamranju. To ni, da ni. To je za vsako rič vse tako težko pa. Me to boli mi. Boli mi jaz, ne bom.

0: Jaz sem anti glasbenik. Aha. Anti.
1: Okay.
0: Ona dva sta pa multitasking, kar se tiče inštrumentov.
1: Ljubi bok, ja. Odlično. Peter se je še javil v SMS-u, sin je boljši v matematiki in hodi še v tretji razred. Hvala za iskrenost, Peter.
2: Isto, ja. Ali pa v energiji je napisala Katja. Jaz sem odtrujena že od tega, ko jih gledam.
1: To sem pa tudi jaz od tebe.
2: Vsako leto hujše. Vsako leto hujše.
3: Kaj pa ti čisto sama tle? A so vsi sodelavci že šli na morje?
4: Ne skrbi. Zate imamo vse, kar potrebuješ. Top družbo, top zabavo in top poletne hite.
3: Od 10 do 2 na Radiu 1.
4: Pokrovitelj.
3: Na poti, v službi ali med opravki. Ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus, brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.
4: Radio ena Ribnica. Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: To je Pink Walk Me Home. Drugač pa danes je svetovni dan prijateljev. Prijateljstva. Če pozdravim svoje radijske prijatelje, Blaža, Janjo, Jako iz Antene, urednico, Nino, Igorja. Mogoče sem koga spomnil, ne, no?
1: Nisi nobenega spomnil.
0: Ura je pet, lepo pozdravljeni.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Vročina morda ne ustreza nam blagodejno, pa vpliva na rast nekaterih rastlin. Tudi 500 rastlin konoplje, ki so jih celjski policisti zasegli med preiskavo objekta v Štorah, poleg 100 gramov posušene in kupa pripomočkov za pridelavo, med njimi namakalni sistem grelne žarnice in klimo. 39-letnega Celjana in 58-letnega Srba so ovadili proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter še tatvine električne energije, ki sta jo kradla iz glavnega zemeljskega voda. V mestu Ceuta, španski enklavi na afriški obali, medtem vladajo izredne razmere. Mestne oblasti pravijo, da so prihodi migrantov ušli izpod nadzora. V zadnjih nekaj dneh je več kot 1500 ljudi iz Maroka priplavalo po morju ter popolnoma preobremenilo varnostne sile in sprejemne centre. Ceuto migranti vidijo kot umestno postajo, ker je kot špansko ozemlje v Afriki del Evropske unije. Najhujši naval na enklavo se je sicer zgodil maja 2021, ko je tja v dveh dneh prispelo več kot 8000 migrantov. Južnokorejski tožilci pa zahtevajo eno leto zapora za lastnika restauracije v Seulu z dvema Michelinovima zvezdicama. Tam so namreč 4 leta v jedeh uporabljali mravlje in žuželke, v glavnem za dekoracijo. Tožilstvo ocenjuje, da so v tem času postregli okoli 49.000 mravelj, uvoženih iz ZDA in Tajske. Poleg tega, da v Južni Koreji niso odobrene za prehrano ljudi, naj bi vsebovale tudi bistveno preveč težkih kovin. Lastnik je očitano priznal, a dodal, da so imeli gostje na voljo tudi druge dekoracije.
1: Ja, krasno.
3: Smetano.
1: S to nogo.
0: Ne vem. Sami ste si krivi.
1: Ja, je rekel.
3: Mrvi.
4: Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
6: Nepojenja vročina, Kočevje je 33, Lucija, Maribor, Novo mesto in Ptuj 34, Celje, Semič, Ljubljana 36 stopinj. Mislim, ne bom neč kompliciral do nadaljnega, sončno in vroče.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo vrhunska goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
6: Igor, kaj imamo?
1: Ja, lepo zdrav obema. Zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkoma Brezje in Podtabor oko Arabuzila. Zastoji na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med počivališčema Studenec in pa Rauber Komanda, na to pa naprej še na posameznih odsekih do Ljubljane. Pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. To je to, srečno in varno pot.
8: Bloško jezero. Prepustite se razkošju narave. Dobrodošli v deželi čudes. Glamping Lake Bloke.
9: Če se tvoj teden zdi kot kolona na primorki, se usedi, daj radio bolj na glas in si predstavljaj, da si pod palmami.
10: Jo,
9: s tabo sta poletna Meško in Pinta.
0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli, Meško in Pintar, tukaj dan se do šestih. Zdaj, deželaka smo na teren dan sklicali, koliko sem slišal, se človek kar zaljubil v te jesenice njegove. Ne?
6: Pregovorno jih ni prav preveč maral, ampak zdaj vidimo, da je to že prerasu, ja, končno poba. Jutri gre na Vrhnika, v kraj, kjer je živel kar nekaj let.
0: In ko smo ga dan sprašala, ne, glede te Vrhnike, kjer so tri najbolj znane stvari na Vrhniki, ni omenil Cankarja. Ne? Sem to rekel.
6: Bomo rekel, da je Cankarja je zataju kot Cankar, mamo.
0: Ja, zataju. Ta juhla.

0: To je... Kto je to? To je Alex Warren.
1: Pardon, se prečem.
2: Sram te bilo.
1: Čist malo se mi je.
3: Ekipa Radio 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
4: Enkino super poletje.
0: To je zaskočilo, ampak mogoče tudi jaz rabim poletno osvežitev. Vse bo počasi.
1: Počasi.
0: Vse bo. Jutro smo na Vrhniki.
1: Ja, tako.
0: Deže, zdaj še zadnji dan pred dopustom. Danes je opravo svoje delo, kot se spodobi na jesenicah. Ne? Ja, super, ja, ker imamo fajn poletne pakete, tako da, če vam je malce vroče, tako kot meni, zdaj, ker malo se vam kaj zatika, noter imate en kup stvari za osvežiti, ne res, osvežitev na osvežitev na osvežitev, no. Drugač pa, Tatjana je tudi bila srečna dobitnica.
5: Tatjana Pavlič sem vesela darila od Radija 1, Radio 1 vsak dan poslušam v službi, delam na jesenicah, letos delo zaključujem, ker odhajam v penzion.
0: Ja, ne.
5: Super, še enkrat hvala.
0: Tatjana iz
1: Čestitke za penzion.
0: Kaj pa Jana?
6: Živjo, jaz sem Jana iz Gornje Radovne. Danes me je obiskala ekipa Radio 1 z paketom osvežitve. Sem ful zadovoljna. Dobila sem pa vrček piva, ker sem pač tudi ljubiteljica piva in mi je to ful všeč, tako da se bom verjetno v žalcu oglasila.
0: O ja, tudi to dobite notarja.
1: Pa oglas je tudi pri nama, kdaj, recimo, nisi edina ljubiteljica piva. Sicer pa poleg vrčka za fontano piva v paketu najdete tudi Nutrino Lab Healthy Gut. To je v bistvu tista čaša sadna, ne? 100% iz sadja in ta je za zdravo prebavo. Ta mogoče ne bi bila šlo za naju. Funkcionalni prigrizek ustvarjen za ljudi, ki želijo vsakodnevno podporo prebavi in uravnoteženemu počutju, tudi v hitrem tempu življenja. Vsebuje inulin, bogat z vlakninami, brez glutena, veganski in rastlinskega izvora.
0: To je fajn, če se nekje na poti, pa rabiš eno tako, ne? Če se ti malo zatika, ne? Tako pa...
1: Tenzele ne bi škodil kaj.
0: Sej za to, sam čakam še kak paket, mogoče bi bil fajn, ha? Jutro moram iti na Vrhniko, pa ga dobim, ne?
1: Ja, pa
0: oziroma ne, Vrhnika na 051-300-300 pa svoje podatke.
1: Pa svoje podatke.
0: Če bi se slag prijavil, ne?
1: Daj, pa ne.
3: Enkino super poletje.
4: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
3: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: To so legendarni Queeni, pravkar na Radiu 1 vsako poletje nastopi tisti čas, ne, ko se zaradi vseh dopustov dogaja manj stvari. Čas kislih kumaric, to vsi vemo. Ne.
1: In takrat tudi moško populacijo na Radiu 1 kar naenkrat začnejo zanimati rumene novičke.
0: Ja.
1: In če se jih da povezati s pivom, potem se pišeš Meško Pintar ali pa Gustinčič.
0: Ali pa Gustinčič, ja.
2: Pevka Madison Beer se je zaročila z igralcem ameriškega nogometa Justinom Herbertom. Zdaj, jaz žal ne poznam niti njega, niti nje, ima pa ona enega najboljših priimkov na svetu. Ker če bi bil jaz ta Herbert, bi prevzel njen priimek Beer. Ker ljudje, če se v prevodu pišeš pivo, potem se mi zdi, da ti plato Laškega pripada vsak teden.
3: Dobro jutro, šov.
4: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Radio 1.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Ja, jaz čakam, da ošti rok pivo. Rok pivo Pintar, sem to bilo dobro. Rok pivo Pintar. RPP. Pivo RPP. Pintar.
1: Mislim, če da Laško kaj zraven z veseljem.
0: No, a jo, zdaj pa bi se že pogajal. Ja?
4: Ja. Danes v zjutranji kroniki.
6: A lahko samo nekaj, ki imamo že to Amerika debato.
7: Ja, povej Magda.
6: Ja, lejte, jaz bi samo tukaj čist vsem rada povedala, ka dol na tržen sme babence že zelo po stran gledajo.
7: Kaj pa je?
6: Prisežem, da jaz nimam nič s tem, da je šel Luka svojo dekelco narazen. Sam to.
7: A ja, ja, lej, težko, ampak ti verjamem, da nimaš nič s tem, Magda. No, ja. A lahko zdaj naprej?
8: Ja, ni zeno marjelca Srbije.
6: Preskuca je, ni marjelca.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
9: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
10: Čestitke, Čan je res srečno mesto.
11: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bilo pa zares, zares srečna.
12: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine. To se daj bo.
13: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
14: Kran, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
15: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
16: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
17: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
18: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
17: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
18: Sport Vision.
19: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
11: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Iščete nepremičnino?
17: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
0: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
9: Karte, eventim.si.

0: Lucas Graham, Love Someone, Meško in Pintar, tukaj srečno pod domov ali pa srečno pod do plaže, ne? Hudobni.
1: Ne, se, večina je že doma, po mojem. Kdor je delal tako do podansko smene, je že doma.
0: Ja, ampak na plažo pa se še vedno lahko
1: gre. A ne, mi s takimi, prosim, no.
2: Sprosti se na Bloškem jezeru. Uživaj v kulinariki, razkošju narave, glampingu, aktivnostih.
3: Bloško jezero. Dobrodošli v deželi čudes. Radijska mreža Radio 1.
1: Šef je rekel, da se ne potrudim. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta, v notranjosti jugovzhodni, na primorskem zahodni veter. Temperatura čez dan na 33 do 38.
0: Wow. Občutek, da boš vsak dan za isto bral, ha? Do nadaljnega skoraj.
1: To sem se zdaj potrudil.
0: Ja, vse.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjigi iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Igor, na poti so težave kje?
6: Ja, dve okvari vozila, zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče in zaprt vozni pas na gorenski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkoma Brezje in Podtabor. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana, na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Previdno in varno do cilja.
3: Meško in Pintar.
0: Pa ure še ostajamo tukaj, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
1: Moram reči, da mi je ful všeč, ker ne reče Meško in Pintar in sobota.
0: Ampak je četrtek. Veš, da tak čas bi se midva zdaj komaj prav pripravljala na program, če bi bil petek. Ljubi Bog. Bo zelo bogokletna.
1: Tudi jutri so z vami od 2 do 6 na poti domov.

0: To som Room 5, She Will Be Loved, In You Will Be Loved. Tomáš Klepač je tukaj, lepo pozdravljen, hey! Dobrodošli, živijo!
1: Dobrodošli.
2: Še oklopiš me, evo.
0: Tako, evo. Ja, tako, tako. Kako je danes v tvojem programu?
2: Koga?
0: Kako je danes v tvojem programu od 6 do 10?
2: En kup stvari. O komarjih bom rekel eno tašno, ker v bistvu ugotavljali bomo in izvedli, zakaj izberejo, ko jih je 5 na terasi, točno tebe.
0: Aha, mene malo naraje vedno.
2: Ne? Gašper Riffel pride predstaviti novo pesem Naj ne bo hladno. Oh. Super, ta še njegov najbolj osebni komad.
0: Okay.
2: In potem je neverjetna zgodba. Ena tetica je nekaj izgubila na vrtu in čez 13 let je to zrasla nazaj.
0: Okay. Veš, pa se posplašajo, danes so 4 do 10 za odobo poslušati.
2: Ja.
0: Dragi Tomaš, drugač pa danes ni navaden dan, ne?
2: Ne, ni.
0: To je dan, ko bo še zadnjič na sporedu tvoj King večer na Enki, ne?
2: Pred dopustom, ja.
1: Koliko časa si že na naši bajt?
2: 12 let.
0: 12 let.
2: Ja.
0: Nedvomno je, da nam boš valil, ne? Jaz se te bom spomnil, ki si bil en prvih ljudi na radio, ki si me znal tako pomiriti, ko sem bil še tu novinec.
2: Ja.
0: So se vsi držali malo kisle limone, tako kaj jaz, in si zelo znal si pomiriti ljudi. Sem tako pogledal si jih več in si bil tak, super.
1: Vedno, prav vedno si bil tak.
2: Tašen impact sem, znate.
0: Ja.
1: No, pa tudi vsi ostali sodelavci ti naklanjajo nekaj misli, no?
3: Jaz bi Klepač opisal z besedo nono. Zato, ker se mi zdi, da odkar je postal Klepač nono, je na novo zaživel. Se mi zdi, da kar cvet, res.
4: Krasen, zato, ker je res krasna oseba v vseh pogledih.
5: Tomaš Klepač je preprosto prijeten. Vedno polepša večer in ga naredi izjemno prijetnega po razburljivem dnevu na radiju, kot je vedno tu, naredi zelo prijetno večer.
6: Ja, jaz bi ga opisal kot skromna, topla oseba, ki vem, da ki sem v neko malenkost naredil za audio produkcijo. Ja, in na mail pisal hvala, prišel živo, še reč hvala in mi je bilo tako ful. Ne je bilo nekaj samoumevnega, da mu pač naredim. On se je pač vzel teh 5 sekund, pa prišel reč hvala, pa pozdrav, pa tako.
4: Špricer, ker je eden najbolj skuliranih, najbolj umirjenih ljudi takrat, kaj je treba, hkrati pa srce zabave, ki je pač se razvijal v to smer. Tako da definitivno, in Šprica imamo vsi radi, ne? Sploh poleti, je tako?
7: Vzornik bom rekla, zato, ker on res, če si najbolj down, te vedno spravi dobro voljo, človek, ki je skozi pozitiven in z vsake stvari naredi res nekaj najboljšega, lahko se zgledujemo po njemu, jaz bi ga imela takoj za fotra, tako da iskreno vzornik.
8: Srce, ker je najbolj prijazen človek na tem svetu, najboljši kolega, najboljši sodelavec, res je vrhunski in človek z veliko začetnico.
9: Delirium. Ena beseda. Zato, ker Tomaš je človek, zaradi katerega sem jaz ostala na radiju, spet prišla na radio in je moj najčlovek na celem svetu, sploh ne znam opisati, ampak to je to, delirium do konca.
10: Tomaš bi jaz opisal z wow, to je ta beseda. Res, človek na mestu, topu, prijeten, vedno pripravljen pomagati, nasmejan, dobre volje, zabaven, odličen pevc tudi. Dobro okus ima za glasbo, kar me še posebej veseli. In res mi je bilo v čast in veselje z njim delati in res mi je žal, no, da gre in upam, da se kaj vidimo. Čim prej pa rečemo kakšno na kakšnem kavici ali pa pivo.
11: Jaz bi ga opisal z besedo dobričina. Zato ker, če bi se mogel na eno osebo zanest v življenju, pa da bi bil res ziher, da se mora na njega zanest, bi to bil Tomaš Klepač.
4: Nadzemeljski, to pa zato, ker v bistvu takšnih ljudi, kot je Tomaš, je izjemno malo, zelo so redki. V bistvu on je res eden tistih, ki svojo prisotnostjo vedno polepša dan. Tako da, Tomaš, hvala za vse trenutke, za v bistvu vse, kar daješ od sebe. Se mi zdi, da včasih niti ne veš, kako veliko daješ.
1: To so bile besede, ki ti jih namenjajo sodelavci, zdaj se nam bo v studiju...
2: Držim solze, na bobo.
1: Ja. Zdaj se nam bo v studiju pridružila tvoja polovica.
0: Tista najbolj znana polovica.
1: Najbolj
0: ne?
1: Znana polovica, druga polovica King večerov, ki so kraljevali na Enki isto, Gustinčič, Gizzi.
12: Ja. Jaz nimam tako globokih besed kot vi. Jaz samo vem, da ima Klepač in glavo vedno na pravem mestu in da ima predvsem vedno 3 ase v rokavu in 3 zorne kote, ki jih noben drugi niti približno ne najde in pomisli na njih. In nič, to je samo Sam to rekel, to je samo vejca, ni pika.
2: Ok, ful hvala. Jaz sem brez besed. Brez brez besed.
12: Nisi, no, če
2: sem...
12: si nekaj povedal.
2: No, zdaj govorim, ja.
1: No in zdaj, dragi Tomaž. Dobre, boš brez besed, ker smo vsi tukaj tvoji. Splača se preklopiti na Radio 1 TV.
12: Vsi ostali so na dopustih.
1: Ja. Dragi Tomaž. Dobre, boš brez besed, ker smo vsi tukaj tvoji. Splača se preklopiti na Radio 1 TV.
12: Vsi ostali so na dopustih.
1: Ja.

0: Mario,
1: no, Mario, toliko majic, da bo zdaj dejansko imel problem, kaj nositi, ker nima kaj nositi. Ampak dobro, bomo to že rešili. Iz srca, hvala, čisto sem, res. Danes sem kar malo treme, ko sem prihajal sem in radio je tašna stvar, ker nikoli ne veš, lahko se pa kdaj vrneš. Lepo, da ste si vzeli čas, lepo, da ste prišli sem, vsakega posebej imam rad, predvsem pa lepo to, kar sem slišal, da sem pustil tašen vtis na vas, to je, wow. Hvala.
2: Hvala tebi.
0: To je to.
2: Tole pesem smo zbrali za me.
1: Najlepša.
2: Najlepša. Hvala tebi.

0: za več dobre glasbe in zabave. Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo.
0: Fontana piv zeleno zlato žalec. Loterija Slovenije. Nutrino Lab.
5: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
0: Radio ena Ribnica.
6: Ker nesreča ne izbira ure, veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
1: 6 ura, dobro dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Luka Mesec se je odzval na 180-milijonski primankljaj, ki naj bi ga za seboj pustila prejšnja vlada. Ministrica za demografijo in socialne zadeve Mateja Ribič je za luknjo okrivila malomarno ali zavestno neustrezno načrtovanje, na čelu z neupoštevanjem dviga minimalne plače. Mesec, nekdani minister za delo, je primankljaj označil za fantomski in za izgovor za krčenje socialne države. Zaradi zgodovinsko nizkega vodostaja Donave pa bodo na Madžarskem izklopili edino jedrsko elektrarno. 4 reaktorje nuklearke v Paksu, ki proizvedejo tudi do polovice elektrike na Madžarskem, bodo postopoma ugasnili čez naslednje 2 do 3 dni. Hladilne vode iz Donave pri trenutnem vodostaju ni več mogoče črpati. Zaradi enakih težav sicer reaktorje izklapljajo tudi v Romuniji in Franciji. In še pozor tisti, ki se radi izklopite, Ministrstvo za infrastrukturo je podprlo državljansko pobudo, da se prepove uporabo slušalk in telefonov vsem udeležencem v prometu, tudi voznikom s skirojem, kolesarjem in pešcem. Razlog je občutno zmanjšana pozornost, ki za 23-krat poveča možnost nesreče. Če predlog pride v zakon, bodo za slušalke zagrožena tudi globa.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
5: Ja, sončno in vroče, pravi Brane Gregorčič, vsaj do konca prihodnega tedna. Kozina 30 stopinj v tem trenutku, Maribor, Novo mesto, Bled in Murska Sobota 34, Šentjur 35, Grosuple, Ljubljana 37.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
5: Igor, na poti so težave kje?
7: Lep pozdrav, 2 okvari vozila, še vedno zaprt počasni pas primorske avtoceste A1 proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče in zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkoma Brezje in Podtabor. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano in pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Varno na poti.
8: Bloško jezero. Prepustite se razkošju narave. Dobrodošli v deželi čudes. Glamping Lake Bloke.
9: Poletje v najboljši družbi. Tomažem Klepačem.
10: Danes bomo to zadnje slišali. Yes. Kolega Klepač zdaj pravkar še praznuje in bo vsak čas tukaj. Njegov šov zagotovo, ta zadnji bo res fantastičen, tako da vsak čas bo tukaj. Top 3 stvari dneva zagotovo pripravlja pa en kup stvari, kot je že prej rekel.
5: Top 3 stvari v športu ima zdaj pripravlja.
10: A pa res? Ja, okay. No pa več dobre glasbe. Pa začnimo z njo v vsakem primeru, ne? Sviže.

Luka Sešek je bil to in Nipke 10 minut čez 6 uro. Klepac sem z vami, še enkrat v mojem imenu, lepo zdravim, dobrodošli. Vreme in vse ste naredili že Meško in Pintar, zima čaka športni pregled. Danes bodo kvalifikacije za konferenčno ligo na delu 3 slovenski klubi. Moramo to omeniti, ob 8 Bravo v Skopju proti Škendi. Brani prednost z 2 proti 1. 15 pred 9 Koper gosti Runavik, potem ko je na Ferskih otokih zmagal z 2 proti 0. Ob 9 pa Aluminij gostuje pri Dinamo iz Tirane. Prva tekma se je zaključila z 1 proti 1. Na papirju je na predovanju najbližje Koper. Zvečer bomo videli, koliko papir šteje na igrišču. Bomo spremljali in seveda vas obveščali. Potem odbojka, če niste seznanjeni, slovenski odbojkari bodo v soboto ob 9 v polfinalu Lige narodov igrali proti branilki naslova Poljski, ki je danes premagala z 3 proti 1 Ukrajino. In pa ženski tur se začne v soboto 1. avgusta v Lozani. Na štartu bo tudi Urška Žigart, ki se je na tekmovalno kolo vračala dober mesec po hudem padcu in zlomu čeljusti. Že to je zmaga. Dirka bo trajala 9 dni, končala pa se bo v Nici. Dan pozneje pa bo na domačih cestah v spredju Tadej Pogačar. V nedeljo bo na poti iz Komende proti Krvavcu lovil 1200 rekreativnih kolesarjev. Dobili bodo nekaj minut prednosti, lani jih je Pogačar pustil za 5 minut naprej. V soboto bomo torej spremljali Urškino vrnitev med najboljšim, nedeljo pa preverili, koliko kolesarjev lahko na Krvavcu uide najboljšemu kolesarju na svetu in se bomo imeli lepo. Toliko športu za danes.

0: Dualipa pa je bila to, Slovenija se vrstila med 10 najvarnejših držav za ljudi, ki potujejo sami. V primerjavo so vključili 113 držav, ter upoštevali varnost, dostop do zdravstva in celo hitrost mobilnega interneta. Na vrhu so San Marino, Andora in Singapur, Slovenija pa zasedla, pazite to, 10. mesto med 113 državami. Tudi dober internet na poti očitno nekaj šteje, ko potujete sami seveda. Google Maps hitro postane vaš najzanešljivejši sopotnik. Do takrat bomo potovali z glasbo in sicer čez 15 minut se mi bo pridružil Gašper Rifol in predstavil svežo pesem Naj ne bo hladno, še pred njim pa Hathaway in What is Love? Baby, don't hurt me. Kmalo, stante.
1: Radio 1.
2: In poletje v najboljši družbi.
1: S Tomažem Klepačem. Ekipa Radio 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kva pa češ druzga, dobiš nagrado.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec. Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti, dobimo se pri fontani. V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaš ganljivo zapel pred oltarjem.
1: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
5: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Naravni resort Glamping Lake Bloke. Eden redkih, kjer je vsak letni čas čaroben in vdihujoč.
8: Poleg odlične nastanitve in različnih atrakcij se prepustite lokalni kulinariki, tudi v prenovljeni gostilnici Domin.
7: Glamping Lake Bloke.
9: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
10: Obi, tako enostavno.
11: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: Kopija Nova Pika Si.
14: Vse za šolo v paketu.
15: Po seznamu vaše šole.
13: Kopija Nova Pika Si.
14: Že 30 let.
16: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
17: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
18: 19. oktober.
17: Karte na eventim.si.
1: Klepač.
2: Tvoje poletje.
19: Tvoj Radio 1.
1: In tvoji poletni hiti.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Gremo na more, pa se kupamo, pa se družimo s prijatelji.
3: Več poletja
0: na Radio 1.
4: Would you dance if I asked you to dance?

0: za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Kar se vremena tiče, na nebu ne bo veliko novega, se bo večer stal jasen, ostal bo topel, a jutri bo sončno, pa zelo vroče, le v gorskem svetu se lahko popoldne razvije kakšna nevihta. Prej izjema kot pa pravilo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
1: Igor Kukovec, lep pozdrav na ceste.
4: Lep pozdrav. Predmet na vozišču pomorske avtoceste A5 ovira promet pred priključkom Sveta Trojica, če se peljete proti Lendavi, in pa zaprt vozni pas ostaja na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Brezje in Podtabor, okvara vozila. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano in pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno in varno na poti.
5: Naravni resort Glamping Lake Bloke. Eden redkih, kjer je vsak letni čas čaroben in vdihujoč.
6: Poleg odlične nastanitve in različnih atrakcij se prepustite lokalni kulinariki, tudi v prenovljeni gostilnici Domin.
5: Glamping Lake Bloke.
2: Tvoje poletje, tvoj Radio 1 s Tomažem Klepačem.
1: Tako je, še vedno prisoten 32 čez 6 uro, zdaj pa malo glasbene družbe v studiu. Z mano je Gašper Ifel, pozdravljen, lepo, da si prišel.
7: Dobar dan,
1: vedno veseljem. Imaš novo pesem, Naj ne bo hladno. Ko sem bral, kaj si povedal ob njenem izidu, me je ostavil en stavek in sicer takole piše, uložil sem vse, kar sem in znam. To ni majhen vložek.
7: Mislim,
1: kaj se skriva za tem vse?
7: Ne vem, če je človek perfekcionist, se mi zdi, da je prav, da vsak projekt daš celega sebe. Yeah. Pri teh pesmih, ki jih ustvarjam zadnje čase, se mi zdi, oziroma ne, dajem še več, ker v bistvu sem tako avtor glasbe kot besedila, tako da evo, celega sebe, svoje razmišljanje o življenju in vse, kar se mi dogaja.
1: Ok, praviš tudi, da to je ena tvojih najbolj osebnih pesmi.
7: No ja, zagotovo ena izmed mojih bolj osebnih pesmi, predvsem o tem, ker govorim, bom rekel, o nekih vrednotah v teh pesmih, ki jih jaz živim, ki nekako o življenju, kako razmišljam in kako si želim, da bi svet funkcioniral.
1: Zelo lepo povedano. Gašper, nismo posebej predstavljali, ker mislim, da ste ga dobro spoznali že večkrat, je bil naš gost, pa tudi ga spremljate, pa nazadnje smo ga videli na Melodijah morja sonca in o tem bomo tudi kasneje malce govorili. Preden dava prostor najprej Enkini glasbi Artemas in Rieni, dej en uživo refren pesmice, ki bomo danes potem slišali v video obliki.
7: Evo, Kidica refren.
1: Ja. Yeah.
7: Rekli so, da je tako, nesanje premočno. Naj pozabim na nje, časa ni za spanje. Vse tišči od zlata, greh ne pozna meja. Laž in krivica, bombončki so resnica. Besede

0: To je zdaj v živo, potem pa posneto skupaj sliko. Prijavite se oziroma kliknite na Radio 1 TV na vašem televizorju. Gašper Rifar je z nami.
1: In še več dobre glasbe.

0: Wakanda Forever, Rihanna in Lift Me Up, Radio 1, 20 minut do 19. ure. Še vedno sem Klepac, z vami še vedno poznamo in enkaj na poletnem večeru Gašper Rifelj. Govoriva o novi pesmi Naj ne bo hladno, oziroma pri Molci pekli hladno.
1: In ne bo hladno, ne, vročinski val je tukaj.
0: ki jo bomo na toj seveda tudi slišali in tisti, ki nas spremljate preko Radio 1 TV, tudi pogledali, tako da vabljeni, da obrnete kanal. Prvič jo zapel na melodijah Morje in sonce. Zdaj, pesem je več mesecev nastajala, jo poslušaš, pripravljaš, vadiš, je samo tvoja v tistem trenutku, iz tvoje ekipe, ne? In potem prideš z tistega trenutka, ko stopiš na odr in jo v 3 minutah predstaviš publiki in krenkrat postane od vseh pesem. Kako je ta moment bil? Že ki je tvoja pesem tako čustvena?
1: Jaz sem tip izvajalca, ki mi je najtežje mi je prijeti na odr, pa odpet sem en komad in idol.
0: Ja.
1: Jaz imam, veliko rajš imam nek koncert, ga se prelije ta energija in zapoješ, ne vem, komad, 2, 3, 4, 5, 6, ljudje te malo spoznajo, ti spoznaš njih in tako naprej. Ko priš na festival, je pa pač poseben izziv, v ozadju so seveda tudi pričakovanja. Ne moreš sklopati, tudi če bi rad pač, da na konc bodo se vseeno podelile neke točke.
0: Seveda, konc greš na festival, ja.
1: Greš na festival, želiš si pač čim boljšo uvrstitev, želiš si, da ljudje dobro spremejo. Jaz bom rekel, da sem hvaležen, da je ta pesem lahko prvič zazvenela na odru, na jubilejnih melodijah Morja in sonca, tako da lepa izkušnja in lepa popotnica za tale nov komad.
0: Super, posnel si tudi video, v njem si, nisi posnel neke nove zgodbe, tako kot si vaj, nisi šel v Maroko nikamor, ampak si stal kar v domačih krajih, nobene izmišljene zgodbe, bom rekel tako, in si pokazal pot od prvih vaj pa nekje do nastopa v Portorožu, oziroma kar en velik del nastopa je v Portorožu. Mimo grede, en kup znanih glasbenikov imaš v spotu, to so vsi sodelovali s tabo.
1: Ja, v bistvu je bilo tako, ne, jaz, ta ideja je prišla, jaz zelo rad kakšne recimo svetovne zvezde gledam, kako pripravljajo te velike koncerte, ozadja in tako naprej, in sem potem rekel temu Matico, ki je snemal, mojemu prijatelju, pa dejmo tako narediti, kako je komad nastal, pa kako bodo potekale vaje iz melodij Morja in sonca, tako da smo vse to posneli v studiu, potem na samih vajah v auditoriju Portorož in potem je Matic ujel take lepe trenutke vseh priprav in je ratal prav lep izdelek in so mi ljudje potem, ki me poslušajo, mi dejansko res pisali, wow, kako dober.
0: Da se je pokazal ozadje.
1: Je dober videti to ozadje in tako, wow, zelo pristno vse skup deluje in tako tudi je bilo to posnet.
0: Miha Goše je s tabo na kitari dosti krat videl.
1: Tako, Miha Goše je moj producent, tudi mojega drugega albuma, res krasen človek, izjemen glasbenik in sem zelo veselno, da on sooblikuje to moje glasbeno pot.
0: Potem nisem videl podpisane med komadi, ampak previdevam, da ti pomaga pri, pri petju, Štefica.
1: Ja, vaša Štefica, Primorka.
0: Ja.
1: Ma Štefica je, ona je res taka legendarna, srčna.
0: Mimo gde, lep pozdrav Štefica.
1: Lep pozdrav Štefici. Ravno zdaj imava drug teden, imava spet vajo malo po dopustih.
0: Bravo.
1: Tako da Štefica je pa prišla tudi v moje življenje, spoznala sva se že več let nazaj in na februarja smo imela eno delavenco in sem rekel, ej Štefica, jaz bi rad malo te prišel, nekoga za petje bi rad imel v Ljubljani, ker oba zdaj trenutno živijo v Ljubljani. In potem ni ostalo, to sem pri besedah, sem jo kontaktiral in sva v bistvu kar nekaj mesto že delava, super je, strokovna, res ogromna in ga znanja.
0: In zabavna, ne?
1: Zabavna, ej, ta prava primorka. Ej.
0: Ja, ja. A smo skupaj, kot glavna šemička smo skupaj delali.
1: A res?
0: Ja, ja, vrhunska je.
1: Ja, res.
0: V pesmi praviš naj ljudem, ne pozabimo povedati, da jih imamo radi. Sliši se preprosto, ne, ampak nam gre to včasih težko z jezika. Ne? Kdaj si ti nazadnje nekomu kar tako brez razloga povedal, da ga imaš rad?
1: Svojim otrokom. To ima, tema in dvema, mislim, ne mine dneva, da ne bi rekel, da jo imam rad. No.
0: Lepo.
1: Se mi zdi, da mogoče, ne, jaz vem, da naši starši živijo, oziroma so živeli v nekem drugem času generacije, to je generacija, ko ni bilo tako vsakodnevno, da si ti rekel, nekomu imam te rad in tako, ni bilo tega izkazovanja ljubezni na tak način in smo mi potem naše starše navajali na to, da jih objemamo, da jim povemo, da jih imamo radi in na koncu je to, kakorkoli obračamo, najbolj pomembno, da nekomu pogledaš v oči, mu rečeš, ej, dej, rad te imamo, vse bo okej.
0: Okay. Kaj lepo, to lepo slišati. Da, deva zdaj slišati to, kar si ti naredil. Avtorska pesem Gašper Rifelj, premierna v Enkinem poletnem večeru, Naj ne bo hladno.

0: utemi. Gašper Rifelj, naj bo hladno. 12 minut do 19. ure, najbolj sveža, najbolj zadnja, še vedno je Gašper z nami. Pesem je zunaj, video spot tudi, mi ljudje morajo sonca so za tabo. Kaj je naslednja stvar? Kam greš? Česa se boš veselil?
1: Česa, evo, da se slišva. Veselil se bom zdajle avgusta in vseh teh prihajajočih, bom rekel, porok in špilov, ki jih delamo z bendom. Lepo je biti pač še dobro voljo z glasbo in tako naprej. Potem moramo dokončati moj drugi studijski album.
0: To je že v teku?
1: Tako. Zdaj bi v bistvu, bom rekel, recimo, da je narejeno v 70%.
0: Torej, naj ne bo hladno, je del drugega albuma?
1: Super. Del drugega albuma, tako kot pretekle pesmi, ki sem jih tudi že pri vas predstavil, Ignoranca, Raj in tako naprej. Tako da skupaj z Izidom bom potem pripravil nekaj promocijskih koncertov. Želim, da ta glasba tudi zaživi, da zaživi v live podobi z mojim bendom. Tako da ja, veselim se, rad ustvarjam, res sem zelo vesel, da sem prišel do tega, do te točke, da rad ustvarjam in sem rad tega, bom rekel, del tega procesa, ker včasih, ko sem bil mlajši, se mi zdi malo bolj obremenjen s tem, pa tako, ali bom to dobro zapel, ali nam dobro zapel, ali tako.
0: Zdaj pa samo počneš, ker se imaš lepo.
1: Zdaj pa počnem to, kar imam rad in predvsem želim ljudem povedati, da mi je glasba super in da zelo rad pojem in
0: stvarjam. Se tudi čuti v tem, kar delaš, kar stvarjaš.
1: Hvala.
0: Tako da lepo. Gašper Rifelj, hvala, ker si se stavil pri nas.
1: Z veseljem.
0: Super, avgust, kakšen vdih, skoliko morje še?
1: Bili smo na Korčuli, zdaj da je bilo super, verjetno bomo zagotovo še kaj šli, da se kaj ohladimo v teh vročih poletnih dneh. Vam pa hvala, vedno mi je lepo, da lahko pridem sem predstaviti svojo glasbo in uživajte v poletju.
0: Evo, to je to. Gašper Rifelj bil z nami. Vi, če rabite njegovo pesmico še enkrat, kliknite na njegov Instagram, kliknite na njegov YouTube kanal, pogledajte. Oziroma imaš tudi na vseh pretočnih platformah, ne?
1: Točno tako. Naj ne bo hladno.
0: Tako. Naj ne bo hladno in Gašper Rifelj.
1: Uživajte.
2: Radio 1.
3: In poletje v najboljši družbi.
2: S Tomažem Klepačem. A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
4: Klima?
5: Valovi? Mrzla pijača?
2: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radia 1 z darili.
3: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Radio 1 Ribnica.

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Tomaž Klepač.
2: Tvoje poletje,
0: tvoj Radio 1.
1: In tvoji poletni hiti.

0: Starship na Radio 1, še par sekund manjka do 7. ure in čas je za novice.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Kljub posegom v cene goriv te ostajajo visoke, zato se vlada obrača na Brusel. Kot so sporočili z finančnega ministrstva, bodo Evropsko komisijo zaprosili za dovoljenje za znižanje trošarin na goriva pod evropski minimum. Evropska zakonodaja to članicam omogoča v posebnih okoliščinah, za kar je zeleno luč recimo že dobila Hrvaška. V ameriškem kongresu pa se je odvilo senatno zaslišanje o izvoru virusa COVID-19. Šlo je za 3 ure obtožb izvršenja republikancev, da zaslišani imunolog Anthony Fauci, ki je vodil odziv na COVID v ZDA, že od vsega začetka skriva izvor virusa. Fauci, ki sicer pravi, da je zdarča zaroto obsedenih republikancev, ni dal odgovora na niti eno od 111 vprašanj in se je vsakič skliceval na ustavno pravico do molka po 5. amandmaju. Zdaj mu grozi obtožba zaničevanja kongresa. Singapur je znan po strogih sanitarnih pravilih, ki jih je občutil tudi francoski študent. 19-letni je na svojem Instagram profilu objavil posnetek, na katerem je po uporabi avtomata za pomarančni sok obliznil slamico, ki pride zraven in jo ustavil nazaj v dozirnik. Posnetek je opremil šaljivim napisom Singapur ni varen. Po zgraženju uporabnikov je končal na sodišču, ki mu je naložilo globo dobrih 400 evrov. Sicer jo je poceni odnesel, za to vrstno početje je v državi zagrožena kazen do 2 let zapora.
0: Za lizanje slamice?
2: Za slamico.
0: Wow.
3: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: A gremo najprej čez skozi temperature. Divača 32, Bled, Murska Sobota, Ptuj, Šentjernej, Maribor, Piran 33, Brežice, Semič, Celje 35, 36 pa jih imamo v Ljubljani in pa na Vrhniki. Kar se vremenske napovedi tiče pa takole, moram samo najti, prevladovalo bo večinoma jasno in se bolj vroče vreme, ni nekih večjih posebnosti. Lepo se bomo imeli, morda v Visokogorju lahko nastane jutri kakšna nevihtica, ampak to je prej izjema kot pa pravilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: Igor Kukovec, izvoljene ceste.
5: Lepo zdrav. Tokrat mečkano boljše stanje, v bistvu samo še zastoji ostajajo na primorske avtocesti v smeri Ljubljane, zdaj na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljano, in pa na štajerske avtocesti A1 ostaja proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno in varno, nič 80, 22, 55.
6: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. Tomažem Klepačem.
0: 3:07 je, na vrtu lahko izgubite rokavice, lahko izgubite motiko, lahko izgubite živce, v najslabšem primeru. Mary Grams pa je tam izgubila nekaj, česar možu ni upala povedati. 13 let pozneje je skrivnost sama prišla iz zemlje in to okoli nečesa, kar je bilo namenjeno za večerjo. Klepač sem še vedno z vami na enki, hvala, ker si delimo tale zadnjo julijski četrtek skupaj. Neverjetno zgodbo dobite takoj po Gustavo Limi in po Joker Autih. Ostante.
1: Sveže.

0: Gustavo Lima in Ballada na Radio 1. 10 minut čez 7 uro je. Naslednja zgodba je resnična, res resnična in mogoče tisti, boste zaradi nje, tisti, ki imate vrt, zelenjavo malo bolj natančno pregledali, preden jo date v košaro, preden date v ponev ali pa na kompostnik. Tako da se je zgodilo. Leta 2004 je Mary Grams plela vrt na družinski kmetiji v kanadski Alberti. Med delom je izgubila diamantni zaročni prstan, ki ga je nosila več kot 50 let. Iskala ga je po gradicah. Iskala ga je vse posod. Vse je prekopala, pregledala, ampak brez uspeha. Mož je izgube ni priznala, kupila si je cenejši nadomestni prstan in upala, da ne bo ničesar opazil in kot pravi mož seveda ni opazil. 30 let pozneje je njena snaha Colin na istem vrtu pobirala korenje za večerjo in iz zemlje poteknila čudno oblikovan korenček in ga skoraj dala psu. In ko ga je oprala, je opazila, da je ima okrog sebe tašen kovinski obroček. Korenček je zrasel naravnost skozi Maryn izgubljeni prstan in ga skupaj s seboj prinesel iz zemlje. Itak, da ga je takoj prepoznala. Ko so odstranili korenček in prstan očistili, je še vedno pristajal, še vedno je bila normalno suha. Prstan se je torej vrnil domov, korenček pa je ostal brez nakita. Nora zgodba. Nora zgodba. Prstan se je zgubil za 13 let in korenček ga je prinesel nazaj. Wow.
1: Tu je Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Garrix and Sheeran Repeated 17:19. Kot sem že večkrat povedal, včasih poletni večer ne potrebuje velikih načrtov. Dovolj je recimo malo odprto okno, s komarnikom seveda, malo toplega zraka, da občutimo to, da začutimo poletje in kaj hladnega v roki in pa pesem, ki ujame pravi trenutek. Hvalo! Moram priznati, da mi je pesmica bila zelo všeč, dokler nisem videl videa. Video mi je potem malce pokvaril kus, ampak dobro, še vedno Lola Young in Messi na enki kmalu.
1: Tvoje poletje.
2: Tvoj Radio 1.
1: S Tomažem Klepačem.
2: Kjerkoli si, doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za 3 odstenke večji nasmeh.
1: Od 6 do 10 prižgi poletni Radio 1.
2: Pokrovitelj.
1: Vaš pes spušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si. Samski.
1: Samska.
2: onaon.com.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe. Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
2: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
3: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
2: Sport Vision. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 €. Instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. In energijski napitek z Lidl Plus 16 plus 8 kosov gratis. Lidl. Splača se.
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu. Ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
8: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
9: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
10: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
11: Morgan Housel razloži razliko.
12: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
11: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
2: Klepač.
1: Tvoje poletje.
2: Tvoj Radio 1.
1: In več dobre glasbe.

0: Evrovizijski fenomeni pravijo Loreen in Tatum, točno 31 minut čez 7 uro, Radio 1 in Enkin večer. Ni nobene spremembe, če se ozrete proti nebu, boste videli, da je vse skupaj jasno, da je zune vroče, da je še vedno toplo, da je še vedno poletje in še topleje bo. Uživajte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
0: Igor Kukovec, lepo zdrav na ceste.
3: Ja, lepo zdrav. Do zastoja še vedno prihaja, ampak so ti že krajši, manjši in preminejo na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane, na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljano, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru, med Ramljami in predorom Pletovarje. To je to, srečno in varno pot.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Tvoje poletje, tvoj Radio 1 s Tomažem Klepačem.
0: Ekipa, mimo te novice tudi danes ne gre. Včeraj zvečer, ko je prišla, sem jo takoj mogel deliti z vami, ampak jo moram še enkrat ponoviti. Luka Dončić bo avgusta v Sloveniji gostil celotno ekipo Los Angeles Lakersov. Pri nas naj bi preživeli 4 dni, trenirali bodo, igrali golf, si gledali Ljubljano in se predvsem poskušali povezati pred začetkom priprav. V bistvu je en tašen team building. Po mojem, tudi po kakšnih gostilnah jih peljal, samo tega niso napisali. Ekipa je namreč kar precej spremenjena, Luka pa je po odhodu Lebrona Jamesa postal osrednji igralec. Zdaj, če Luka v Slovenijo pripelje Lakers, se očitno svoje delo jemlje precej resno in tako je tudi prav. Mi celotnega moštva pred naša vrata res ne bomo pripeljali, lahko pa se tam ustavi bela Opel Frontera s poletnim paketom. Avtohiše vi seveda. Enkin super poletje se nadaljuje takoj po Jennifer Lopez in po Luisu Capaldiju.

0: Jennifer Lopez se skriva za Davidom Guettom. Save Me Tonight in proba še način prid na svetovno tržišče nazaj kot glasbenica oziroma kot pevka. 20 minut manjka do 8 ure, klepac sem še vedno z vami. Ljudje, jutri gremo k Cankarju na kafe. Vrhnika, zdaj ste na vrsti vi. Če ste z Vrhnike in okolice, zdaj pošljete SMS 051 300 300, napišite Vrhnika in svoje podatke, torej ime in priimek in potem,
1: Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: Tako je, Enkino super poletje je čisto preprosta zgodba. Radio 1 pride v vaš kraj, mogoče pozvonimo prav pri vas, če ste se seveda prijavili na 051 300 300 s svojimi podatki in krajem Vrhnika v jutrišnjem primeru. In če nas takrat tudi poslušate, je poletni paket vaš. Danes smo bili na Jesenicah in se imeli lepo.
3: Tatjana Pavlič sem vesela darila od Radia 1. Radio 1 vsak dan poslušam v službi, delam na Jesenicah, letos delo zaključujem, ker odhajam v penzion, tako da super, še enkrat hvala.
0: Kakšno veselje v tem glasu, a? Pakete vozim Opel Fronterja to hiše Vis, v njih pa tudi nova srečka Diamantka Loterije Slovenije, popraskate premas in mogoče se pod njim skriva dobitek. Glavni dobitek? 250 evrov. Ja, se da kar dosti z njimi narediti. Naj se vam nasmehne srečka.
2: Enkino super poletje.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni. Jo vzameš? Nova srečka Diamantka. Z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
2: Več dobre glasbe.
1: Enkine rock klasike.

0: Ena večerna kavica, kar paše, Espresso in Sabina Carpenter, še lepše jo pogledati. 12 minut manjka do 8 ure, Krpacem še vedno z vami. Takole gre tole, ni bil zdravnik in ni izumil zdravila, kljub temu pa mu pripisujejo, da je rešil več življenj kot skoraj kdorkoli v zgodovini. Njegovo najpomembnejše orodje pa je rastla na polju. Krpacem še vedno z vami, kot rečeno, zadnjo dobro zgodbo tega poletja bom povedal čez dobrih 20 minut, do takrat pa glasba. Rickston! Bajda je ti prešel preko milijarde ljudi. Rickston je med njimi, pred njimi The Angels in Two Colors. Ostante.
1: Tvoje poletje.
2: Tvoj Radio 1.
1: S Tomažem Klepačem.
2: Miško in Pintar sta kot kokice in kino.
3: Klasika. Neločljiva.
1: Tvoja dežurna poletna ventilatorja.

0: Two Colors in Loveful na Radio 1, skoraj da 2 minutki čez 8 uro. Pred nami je mirna poletna noč, v kateri bo nebo večinoma jasno, jutri bo sončno, od jutra do večera. Pravo poletno vreme, temperature pa bodo marsikje segle globoko v 30. Predvsem v nižinah bo vročina že precej obremenjujoča, v delu Primorske še naprej velja zelo velika požarna ogroženost, drugod pa po državi velika požarna ogroženost, tako da bodite previdni in čuvajte naravo. Kar se temperatur tiče, Ankaran 30, Maribor, Lesce, Pragersko 31, Murska Sobota, Novo mesto 32, Brežice, Črnomelj 33 in stopinjo več Branik, Ljubljana in pa Celje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor Kukovec, izvoli na ceste.
2: Dobar večer in tudi dobra novica je. Nekaj malega je samo še zastoja na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru, med Dramljami in pa predorom Pletovar, je tam, kjer so pač cestna dela. Drugih večjih posebnosti pa ni. Naj tako ostane še naprej, srečno in varno pot.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. S Tomažem Klepačem.
0: Še vedno z vami in za vas. Zdaj, med tem, ko se vrh domače politike ukvarja predvsem sam sabo, moramo brati tudi takšne novice. Srebrna nit, združenje, ki se zauzema za dostojno starost, opozarja, da je vročina v nekaterih domovih za starejše in bolnišnicah še vedno nevzdržna. Ponekod so klimatizirani samo hodniki, v sobah pa starejši in bolniki ostajajo na vročini. Zdaj, to ni vprašanje odobja, gre za zdravje in za dostojanstvo ljudi. Žal tudi s tem, ko sem vam jaz to zdaj povedal, nisem kaj nič konkretnega naredil. Upam pa, da bo novica prišla do pravih ušes, pa se nekoga rekla, moramo še kaj pa storiti. Dajmo zdaj popraviti okus v nadaljevanju z eno pozitivno, resnično zgodbo, še prej pa z resnično in odlično enkino glasbo. Nico Santos, All Time High, v podlagi pa že Muff in Najsi je v očeh.

summer's walking on. Enkina svežina, enkina novost, Niko Santos, All Time High. Točno to, 10 minut čez 8. Je. Klepac sem še vedno z vami na Enki, lepo in hvala, ker si delamo družbo. Zdaj, dobra zgodba je na sporedu. Vsak julij sem vam eno zavrskal, eno poiskal. Včeraj smo slišali domačo dobro, danes pa gremo spet po tujo. Za Normana Boraluga večina ljudi sploh še v življenju ni slišala. Njegovo delo pa je pomagalo nahraniti velik del sveta. Tako je njegova zgodbica. Norman je odraščal na majhni kmetiji v ameriški Iowi, postal je agronom in v 40-ih letih odšel v Mehiko, kjer je bila letina pšenice pogosto slaba, veliko pridelka pa so uničile bolezni in lotu se je dela. Več let je križal različne vrste pšenice in iskal tašno, ki bi dala več žita, bila odporna proti boleznim in se zaradi teže klasa ne bi polegla. Uspelo mu je razviti nižje in trpežnejšo sorto z veliko več pridelkom. Mehika je začela pridelovati dovolj pšenice zase, na to so njegove sorte in način pridelave uporabili še v Indiji, pa v Pakistanu in drugih državah, ki jim je grozila kar huda lakota. Pridelki so močno narasli, sprememba se je dobila ime Zelena revolucija. Po nekaterih ocenah je Normanovo delo pred lakoto rešilo do milijardo ljudi, verjeli ali ne. Leta 70 je dobil tudi Nobelovo nagrado za mir. Sicer ne vemo zdaj, kaj ima to veze s prehrano, ampak ok, Nobelova nagrada za mir. Ne za velik govor ali pa političen dogovor, za pšenico, ki jo je skrižal tako, da je ostala zdrava, da je nahranil ljudi in da so ostali živi in zdravi.

0: popolno poletje.
1: Ker je toplo, ker lahko gremo na dopust.
2: Čist pozitivno, ne, deluje na človeku.

0: Mal Smith in Nice to meet you na Radiu 1. Mislim, da se večina najde v naslednji zgodbi, moram dati pravo podlago, samo da najdem, evo ga. Ja. Komar ima na terasi 5 ljudi na izbiro. 5 ljudi. Res. In potem pristane na vas. Spet. Zakaj? Komu so se zameril? Zakaj mi to karma dela? Nobenemu se niste zamerili, vse razložim kmalu, tako da ostanite najprej. Najprej še Kira Burna Boy in Daj, daj, potem pa kako nas komar najde tudi tam, kjer ni treba, oziroma nas najde v temi in zakaj vedno izbere iste ljudi, če je slabih 20 minut, do takrat pa glasba.
1: Tvoje poletje.
2: Tvoj Radio 1.
1: S Tomažem Klepačem.
2: Kjerkoli si, doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za 3 odstotke večji nasmeh.
1: Od 6 do 10 prižgi poletni Radio 1.
2: Pokrovitelj.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi. Moški, darujte seme. Čudež na Jadranu. Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
6: Obi, tako enostavno.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
2: Počas, vse se da naučit.
3: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Klepač.
7: Tvoje poletje,
8: tvoj Radio 1.
9: In tvoji poletni

0: Kar se vremena tiče, večer bo prijetno poleten, noč pa prijetno večinoma jasna. Jutri bodo termometri ponekod že blizu 40 stopinj Celzija, bolj kot 30 čez dan, zato bo sonce hitro pokazalo svojo moč, tako da uživajte, dokler traja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor Kukovec, še zadnjič danes na ceste, izvoli.
2: Dober večer, lepo pozdravljeni. Ja, na cestah ni večjih posebnosti, je pa en zastoj, ki poteka od Mlina do centra Bleda, tako da v obej smeri. Bodite strpni, varno in previdno do vašega cilja, pa seveda srečno na poti.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Tvoje poletje, tvoj Radio 1. Tomažem Klepačem.
0: Lepo, da se delimo tale četrtek 30. julija. Poleti je pol devetih, ena taka umestna ura. Ne? Za večer je malo prepozno, za spanje absolutno prezgodaj, je pa točno za en super komad. Beyoncé in Texas Hold'em v nadaljevanju.

0: Petr Beach Project in Hey Now s 23 minut do 21 ure. Tako, čas je za poletno zanimivost. Poletje je dovolj, da se zvečer za nekaj minut usedemo na teraso in kmalo mimo ušesa prideti tisti znani. In potem pa nekoga pustijo pri miru, drugega pa v 5 minutah popikajo od gležnjev navzgor in potem cela panika in bule in svašta. Še vedno sem klepač z vami na Enki. Prej sem obljubil odgovor, zakaj komarji vedno najdejo iste ljudi. In če ste običajno med prvimi na njihovem seznamu, si tega namreč ne domišljate. Najprej nas izda dihanje. Tako pravijo strokovnjaki, komar zazna ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo in mu sledi. Ko pride bližje, ga usmerjate še telesna temperatura in vonj kože in evo ga, ga imate na sebi. Vsak od nas ima nekoliko drugačno mešanico znoja, potu, naravnih kislin in drugih snovi na koži. Nekateri ljudje imajo vonj, ki komarje privlači precej bolj kot drugi, na to vplivajo tudi naši geni, bakterije, ki živijo na naši koži, skratka en kup stvari, vi niste nič krivi, vaše telo je krivo. Po športu in delo še olajšamo, hitreje dihamo, telo je bolj vroče in na povrhu se še bolj potimo. Pa še to, pikajo samo samice, ker z razvoj jajčec potrebujejo snovi iz krvi, tako da če vas vedno komarji izberejo, niste nujno najslajši v družbi, no. Ste pač najbolj dišeča veščerja za njih. In vse veste, da tisti, ki vas ne pikajo, da ste na nek način odporni proti komarjem. To je to, to je to.
1: Srečno. Ma, mi se imamo fajn. Radio.
2: Več dobre glas.

0: kar lepo gre v uho, pa tudi skozi oči. Olivier Rodrigo in Drop Dead, 14 minut do 9. ure, še vedno Radio 1, klepač sem z vami. Glasbeni koledar bomo kmalu odprli in pogledali in nas bo danes poslal skoraj 30 km nad zemljo, na to na vrh lestvic in na koncu še naravnost v nočne more. Tako lahko rečemo, ja. Še predtem pa... Še predtem pa čisto poletna energija, Pitbull, Kristina Aguilera, Feel This Moment, pa Aleksander Mežek bo sivo pot dodal, pa Daughtry Over You in potem koledarček.
1: Radio 1.
2: In poletje v najboljši družbi.
1: S Tomažem Klepačem.
3: Kaj smo že v pravem kraju?
4: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
3: Obrni, ta je naš.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
2: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
1: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije.
2: Enkino super poletje ti prinašajo.
4: Ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
3: Obrni, ta je naš.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
2: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
1: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije.
2: Enkino super

0: Živetja doma, nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
3: Radio 1 Ribnica.

0: Hvala ti, imam Daughtry, Over You. 9 uro smo prebili, še vedno sem klepat z vami. Kar se vremena tiče, dan se bo zaključil pod jasnim nebom, temu ni debate. Podobno vreme pa se bo nadaljevalo tudi po noči. Jutri bo prevladovalo sončno vreme in vroče vreme. Kakšna popodanska nevihta lahko nastane v gorskem svetu, vročina bo v naslednjih dneh še nekoliko bolj izrazita, zato velja previdnost, tako da zaradi visokih temperatur, kot tudi zaradi velike požarne ogroženosti naravnega okolja. Kar se temperatur tiče po Sloveniji in slovenske konice 27, Metlika, Divača, Tržič, Celje, Murska Sobota 28, Maribor, Logatec 29, v Izoli kaže termometer 30, prav toliko v Žužemberku in Brežicah, Ljubljana 32 stopinj Celzija.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ja, pridni ste, normalno vozite, ni nesreč in naj tako tudi ostane, če celo noč in tudi jutri do konca življenja. Zastojo pa imamo nekaj, oziroma enega na cesti, Bohinjska Bela, Bled. Srečno, strpno, varno vožnjo še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. S Tomažem Klepačem.
0: Svašta, berem na spletu. Paradižnikova solata očitno ni več nujno cenejši del kosila. Pazite to, kilogram češnjevega paradižnika lahko stane, če ne pazite, 15 evrov pri nas v Sloveniji. 15 evrov kilogram češnjevega paradižnika, kar je več kot, ne vem, kilogram določene sorte mesa. Torej, paradižnik ali pa po drugi strani paradižnik je očitno vstopil v prestižni razred živil. Damjana David skupaj s Tylo in z Nile Rodgersom pa v prestižnem razredu glasbe ostaja tudi v nadaljevanju. Talk to me. Dobrodošli.

Dennis Wims. Točno to, Mr. Know It All, Enkina novost. Lep pozdrav, dobrodošli, še vedno 12 minut čez 9. uro, Klepac sem z vami. Na Enki bomo zdaj za nekaj minut zavrteli čas nazaj in začeli bomo skoraj 30 km nad zemljo. Glasbeni koledar na vrsti leta 2016 je Third Man Records, založba Jacka Whitea, z balonom poslala v zrak poseben gramofon, a plošča je igrala več kot 28 km nad zemljo. Zdaj, ni to ravno vesolje, ampak je pa za gramofon ful. Tako da, najvišje ležeči gramofon, White Stripes in Seven Nation Army je zvenela tam. Potem... Shakira, ki je prevzela gibanje z boki od Davida Lirota, ki je pevec skupine Van Halen bil včasih. Leta 2006 je Shakira z Jeanom Van Cleefom in skladbo Hips Don't Lie začela 4 tedne na vrhu britanske lestvice. Pesem da številka je na več kot 50 državah po svetu. Podlage pa že slišite moje najljubšo novičko za danes. Leta 91 je bil premierno predvajen videospot za Entertainment. Se spomnim tega trenutka, noro, ko sem to gledal in čakal, kaj je Metallica naredila, ko so napovedovali nor album. Bil je še drugi videospot skupine Metallica na televiziji, pa je prišel 2 tedna pred njihovim znamenitim črnim albumom celim. In zdaj za vse ljubitelje rock'n'rolla, za vse ljubitelje Metallike in Enter Sandman, uživajte.

0: Ah, Metallica Entertainment, 19 minut čez 9 uro. Za nekoga ima sreča danes čisto, čisto natančno vrednost, in sicer 421.724,50 €. V sinočnem žrebanju Lota je bila namreč žrebana šestica. Ja, včasih očitno potrebuje samo šest številk, pravih številk, da se življenje obrne. Mi jih nimamo, imamo pa srečo v glasbeni obliki. Kmalu. Oziroma, kaj govorim, seveda imamo diamantka, srečka, pakete, enkino poletje, super poletje, se nadaljuje in notri imate srečke, ker lahko fašete 250 jurčkov. Ah, kaj pa to? Azizam, kmalu pa tudi Kalifornija. Če ostanete, se boste imeli lepo. Uživajte.
1: Radio 1.
2: In poletje v najboljši družbi.
1: S Tomažem Klepačem. Kjerkoli si. Doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za 3 odtenke večji nasmeh.
2: Od 6 do 10. Prižgi poletni Radio 1.
1: Pokrovitelj.
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
5: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
6: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Denar ni problem.
10: Kaj pa je?
9: Ti.
11: Uf, to pa boli.
9: Morgan Housel. Psihologija denarja.
12: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
1: Naš klepač.
2: Tvoje poletje.
13: Tvoj Radio 1.
1: In tvoji poletni hit.

0: 10.35 oziroma 9.30, če smo natančni. Pred nami je mirna, topla poletna noč, jutri bo spet sončno, zelo vroče, le v hribovitem svetu. Lahko popovdne nastane tudi kakšna nevihta. Požarna ogroženost pa še vedno ostaja zelo visoka, tako da bodite pozorni.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na naših cestah, razen tam, kjer so dela na cesti, vse poteka čisto normalno po predpisih, drugače pa upoštevajte cestno-prometne predpise, srečno, strpno in previdno vožnjo še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Poletje, tvoj Radio 1 s Tomažem Klepačem.
0: Tako je, še danes tukaj z vami. Današnji koledar je nekdo sestavljal precej široko potezno. Imamo namreč dan čizkejka, dan papirnatih knjig, dan piščalke, dan objemov, dan tastov in dan pripravnikov. Če bi hoteli vse obeležiti naenkrat, bi pripravniku podarili knjigo, tastu koš čizkejka, potem pa oba objeli in na koncu še zapiskali oziroma zažvižgali. Malo nenavadno, ampak koledar bi bil zadovoljen. Tako je. Meni je najbolj všeč ta del s objemom, zdaj ne potrebujete recepta, oziroma zanj ne potrebujete recepta, rezervacije posebnega datuma, samo ko greste, stisnete in objamete in naredite dobro delo. Po dveh pesmih pa slišimo, o čem je danes zjutraj v enkenem poletnem jutru govoril Iztok Gostinčič. Hunter X in Kygo, Khalid in Griffin. Kašna gužba.
3: In še več dobre glasbe.

0: Sekunde tega časa stavlja so se 38 minut čez 9. Uro Radio 1 poslušate Klepacem še vedno z vami. Danes jutraj je isto Gostinčič govoril o poletnem branju.
1: Lahko bi rekla, da se kriminalni roman Dana Browna Skrivnost vseh skrivnosti zagotovo prodaja med temi žanrskimi romani najbolje. Seveda temelji na zgodbah detektiva Roberta Langdona in to je nekaj, kar se mi zdi, da res vsi preberejo.
2: No, se, ta odgovor sem nekako pričakoval, ker sem dvakrat nesrečno pršel, ko je bila razprodana. Tako da, še čakam na svoj izvod. Dejte mi še povedati, kaj Slovenci raje beremo ali pa kupujemo? So zmagovalke kriminalke ali kakšni ljubezenski romani?
1: Oboje pravzaprav. Ja? Mi smo seveda od tipa bralca, ampak to, kar lahko sledimo, je, da je ta priljubljenost žanrskega leposlovja, se pravi, med njimi pa zagotovo ne samo ljubezenski in kriminalni romani, ampak tudi znanstvena fantastika.
2: Tako da nič, samo še do prve knjigarne in pa knjigo pod pazduho in na plažo.
3: Dobro jutro šov.
4: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Radio 1.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na Roborock.

0: Manji stavljaju se bilato i njene rožice, 18, oziroma 17 minut pred 9, oziroma 10 ura. Tako ekipa, evo ga, skupaj smo prišli do konca še ene lepe zgodbe. Hvala vsem, ki ste julijske večere preživljali z mano na radiju, eno me pisali, poslušali, tudi takrat, ko recimo bi lahko kaj drugega počeli, pa ste vztrajali. Hvala lepa za vse spodbudne besede, SMS-e, zdaj je malo na vdih, potem pa se bomo srečali, se bomo že našli, Slovenija ni velika. Oziroma je dovolj majhna, da je prostora za vse. Po vseh dobrih zgodbah tega meseca pa samo še tole, za konec. Sveta ne moremo rešiti sami, vsak pa lahko naredi svoj del, da bo jutri komu vsaj malo lažje. Lahko noč in res hvala, ker sem lahko bil z vami vseh teh letih. Lahko noč.
1: Radio 1
2: in poletje v najboljši družbi.
1: S Tomažem Klepačem.
3: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
4: Klima?
5: Valovi? Mrzla pijača?
3: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radia 1 z darili.
2: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš enko, si zmagal in dobiš paket.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije.
6: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka. S glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
1: Radio ena Ribnica.
7: Nova veterina in trgovina Buba v Ribnici. Strokovna veterinarska oskrba, velika izbira hrane in opreme za vaše ljubljenčke. Trgovina Buba.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Tomaž Klepač.
2: Tvoje poletje.
1: Tvoj Radio 1.
2: In več dobre glasbe.

Allora, ne rabisciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

0: Nekdo reče, ej, a v kaj muske?
1: Brez skrbi. Najboljši poletni miks te vsak poletni večer od 6 do 10 čaka na Radiu 1.
0: Pokrovitelj
2: Bloško jezero. Prepustite se razkošju narave. Dobrodošli v deželi čudes. Glamping Lake Bloke.

0: klima na full, ventilator na trojko. Ti pa v službi.
1: Brez panike, pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
2: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
3: Kateri radio poslušaš?
4: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
0: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
4: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije,
0: Nutrino Lab,
4: Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec
0: in Turistična zveza Slovenije.
5: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma, nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026.
4: Radio 1 Ribnica.

Allora, ne rabisci ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

0: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke, japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
1: Enkino super poletje ti prinašajo.
0: Loterija Slovenije. Nutrino Lab. Fontana Piv zeleno zlato Žalec.
4: Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri Fontani.

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
0: Enkino super poletje ti prinašajo.
3: Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana piv zeleno zlato Žalec.
4: Prihaja Žalska noč mladih. Ne zamudi top zabavno družabnega dogodka v regiji v soboto 12. septembra. Žalska, druga, tak ni treba reči.
3: Radio 1 Ribnica.
0: Radijska mreža Radio 1.

šalo in u avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

dan. Tussen

से कर सी।

0: too. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: U ognju mam želiz, ja doska noćem sam ostat. In za to kar 20 ljubic jaz mam naenkrat. Vendar moti seh dor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v

S 13 oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14 vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, nič nimamo od nje. 16 pa nosi luna, hodi kdo.

Radio Ένα TV. Radio Ένα Κρβάβετ.

0: Moje delo.
1: Na trgu dela zmagujejo kandidati, ki se znajo prilagoditi povpraševanju po kadrih. Podjetja vedo, kaj hočejo. Hočejo kandidata, ki jim bo pomagal dosegati osnovni cilj vsakega podjetja – poslovati dobičkonosno. Prosto delovno mesto predstavlja podjetju problem. Podjetje išče osebo, ki bo najbolje rešila njihov problem. Kako torej razmišlja zmagovalni kandidat? Vam povem takoj, ko pristavite za čaj.